ップも含めて、日本のねポップス界もたくさん、いろんな方々がね頑張ってるなというふうに思うと、まあ僕らもね、そのある意味この世代交代も含めて、まあ新たなねその世代がこう、演奏したりライブしたりということになるんですけど、まあ僕らはまた、僕らのそのできることというかね、また継続していけることとか、もう本当にまたね、しっかりまたこうじっくり感じながらね、実感しながら参りましたね。僕自身もね、ちょうどゴールデンウィーク中はそのライブもねあちこちでやらせていただいたり、まあその中で、自分自身がねやっぱり表現できることっていうものの、まあなんていうかな、最大限をねまあ一生懸命やることで、まあ本当に皆さんにねまあ喜んでもらえる、楽しんでいただける、そんなその場をね提供できるようにと、いうことでねやっておりますので、なんかね毎回本当に新鮮な気持ちでねコンサートをさせていただくと、まあああいうドームでね頑張ってる、まあ、息子たちがね、やってるのも、まあ本当になんか同じくこうパワーをね、こう受け止めながら、もう一緒にこの世界を変えてやろうなんてね、そういう気持ちに、ちょっとなったりします。でもまあそういう気持ちって結構大事ですよね。日々の生活の中でもね、まあ前向きに捉えられる、そんなね、人生をまたこれからも歩んでいきたいなというふうに思いますが、まだこのラジオのね番組でもまあそういった、感じもね、ちょっと僕の中でもお伝えできればなというふうに思っております。まあ最近はいろいろとね新曲制作したり、いろんなアーティストのサポートしたり楽曲を制作したりねやっております。また近々でも僕の曲もねリリースできるタイミングもあるんじゃないかなというふうに思います。その時はまたお知らせいたしますのでね、ぜひ、こちらの番組でもご紹介したいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。さあそれでは今週の1曲目、ご紹介いたしましょう。アルバム一期一会、前回ねマックスカフェボリューム7でもねリクエストいただいて、もう本当にねこの世界が平和であるようにずっと長く、続いていくようにと、そんな願いを込めてね作らせていただいた、八戸市白山大保育園のイメージソングにもなっております。桜田誠で白い坂道。

桜田誠 Power of Music。 桜田誠 Power of Music、 今週の洋楽お誕生日アーティストは、初回放送5月13日に76歳になられました、スティービー・ワンダー、特集していきたいというふうに思います。 Happy Birthday to you ですね、スティービー・ワンダーの名曲でもある Happy Birthday をね、お届けしたいという、そんな気持ちでね、今週はですね、スティービー・ワンダー特集していきたいというふうに思います。もう皆さんご存知の方多いと思いますけれどもね、アメリカ出身のシンガーソングライター、もう盲目の、ね、シンガーソングライターなんですけれども、本当にこれまでね、たくさんの名曲、数々、ヒット曲、ございます。11歳の時にモータウンのね、タマラレーベルと契約して以来、モータウン一筋でずっとね活躍されてらっしゃいます。リトルスティービーの時はハーモニカを吹いていたりね、まあ、いろんなその時代があって、で少年時代、それから20歳ぐらいのね結婚したあたり、アイシャというね、愛しのアイシャにも出てくる、娘さんも生まれた頃とかですね、もう本当にいろんな中で、で大きな事故もされたり、まあ、いろんなねその紆余曲折のある人生をですね、歌と音楽で綴ってきた彼なんですけれども、まあ、僕もね一度だけライブを見せていただいたことありました、仙台で。いやー、もうなんか神がかかってましたね。もうご効果さしてて、何度も何度も涙がこう止まらない精霊体験のようなことをね、感じた記憶がございますけれども、そんなねスティービー・ワンダーの今日はですね、名盤ですね、まあ、僕もよく好きなアルバム結構上げるの結構キリないんですけれども、今週はですね1973年にリリースされた、まあ、インナービジョンズというスティービー・ワンダーの16枚目のオリジナルアルバムをご紹介したいと思います。このインナービジョンズはグラミー賞の最優秀アルバム部門、最優秀録音部門を獲得した作品でございまして、でヒットした Higher Ground とか Living for the City、 それから Don't you worry about the thing、 このあたりはねいろんなアーティストも今またカバーして、いる作品でございます。特に、またゴールデンレディとかのバラードもね最高ですし、ノリのいい Too High なんかも、最高ですけれども、今週はこのインナービジョンズアルバム1曲目からご紹介していきたいというふうに思いますので、たっぷりとお楽しみいただきたいと思います。まずは A 面のね3曲ご紹介します。 Too High、 そして Visions、 Living for the City、 スティービー・ワンダーのインナービジョンズお届けします。

0: Stevie Wonder の Inner Visions より Too High Visions Living for the City 3曲お届けいたしました。桜田誠とパープミュージック、今週は Stevie Wonder を特集します。後半もお楽しみに。
1: 昔々あったインタ話し子から今もあるインタ話し子まで、汚れの言葉で語るトッピンパラリのプー、毎週火曜と金曜の午前11時からやってるから、おじゃっこでも飲みながら聞いてたんせ。
2: くっ、なぜお前はそんなに強いんだ。あんなに修行したのに勝てないなんて。
3: 俺とお前との違い、それはラジオを聞いているか聞いてないかだ。生き方のヒント、世の中の情報、そして娯楽、私に全てを与えてくれる、それがラジオだ。
2: そうか、足りないのラジオか。じゃあ今から帰って聞くから、ちょっと待ってて。さよなら。
3: くそ、逃がした。だがいい、貴様らもラジオを聞いて私を倒してみろ。
2: ラジオは 77.4MHz。
4: おじいちゃんは横手市出身、秋田のタレント北川風花です。横手といえばホップに日本酒、ワインなど発酵文化の街、そして場外馬券場も。横手とお酒と競馬大好き、北川風花でした。横手鎌倉 FM は 77.4MHz。
5: なぜ保険に入った方がいいの？どんな保証があるの？
6: そんな素朴な疑問にお答えします。生命保険から損害保険まで、お問い合わせはフリーダイヤル 0120-198-565、 保険の総合代理店、横手バスターミナル2階宇後交通工業まで。
0: 桜田誠パワーオブミュージック、桜田誠パワーブミュージック、今週は初回放送5月13日で76歳のお誕生日を迎えました、アメリカのシンガーソングライタースティービー・ワンダーを特集しています。1973年にリリースしたこの名盤インナービジョンズ、もうね、数々のグラミー賞のね部門を優勝して、受賞しておりますけれども、前半にお届けした A 面の3曲、そして、まあ、そこに続いてゴールデンレイディーという曲がありまして、そして B 面に入って、ハイアグラウンド、ジーザスチルドレンオブアメリカ、オールインラブアフェア、ドンチュウォリーバウトシンク、ヒスミスターノーイットオール、このね、もう本当にもうずっとこうメドレーのように続いていくこのアルバム作品が最高ですね。はい、今週はこのインナービジョンズを特集してまいりますので、ぜひじっくりとお楽しみください。それではまずはこの曲からお届けしましょう。スティービー・ワンダーでゴールデン・レイディー。

STV ワンダーでゴールデンレディお届けいたしました。続いては B 面のこの曲、数々のアーティストがカバーしてヒットしている曲でもございます。 STV ワンダー Higher

スティービーワンダーのインナービジョンズ B 面ね、ずっとお届けしておりますけれどもね、Higher Ground Jesus Children of America All in Love and Fair Don't you worry about the thing、 そして今お届けしている His Mistress and Know It All、 今週はスティービーワンダーの1973年のインナービジョンズのアルバムご紹介しております。

0: いかがでしたか。今週は初回放送5月13日76歳になったスティービーワンダーの特集、インナービジョンズというアルバムご紹介させていただきました。この番組では皆様からメールお待ちしております。メールはパワーアットマーク FM 横手.com、 パワーアットマーク FM 横手.com、 あるいは横手鎌倉 FM のホームページからメールフォームでも送りいただけます。今週も良質な音楽をたっぷりお届けしたこの番組パワーブミュージック、また来週この時間お会いいたしましょう。お相手は桜田誠でした。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM
2: 防災ラジオ持っていますか。
3: おらえさはあるよ。
4: うちにはねえな。
3: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
4: ほら、それいいこと。
3: あや、あんたのエナバただで借りられるんでね。なんか
4: ん、なして。
3: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるのだべ。
4: うん。俺も、嫁も働きさて出るからな。親父が72で、アンバー66んだっけかな。
3: そういえば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うんだ。
4: うん、どうな。聞いてみるかな。
2: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。
5: ようこそ図書館へ。横手市内の図書館、図書室の紹介やお話し会の皆さんによる絵本の朗読、図書館員が選ぶおすすめの本も紹介しています。ようこそ図書館へ。毎週火曜日お昼12時15分から放送中。ぜひお聞きください。
6: 横手 BOE チャンネルでは横手市教育委員会の取り組みを紹介しています。
7: 第1、第3火曜日朝7時30分と翌日水曜昼11時から放送中。
8: 先生の紹介や効果も大好評、毎回充実の内容です。
9: ぜひお聞きください。
10: 塗装で作る優しい景観を皆様へ。日常をもっと鮮やかに。株式会社フジペンのフジペンレンジャーが午前10時をお知らせします。
11: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんにちは。ひでみの歌謡演歌の時間が今日もやってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。今日もいろいろな方の曲をおかけしてまいります。

島倉千代子で人生いろいろでした。秀美の歌謡演歌、そろそろお時間です。また次回お会いいたしましょう。

0: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
1: 地域のお医者さんから医療に関するさまざまなお話を伺う10分間、横手市医師会提供、横手メディカルステーション、毎月第2木曜日朝7時30分から放送しています。どうぞお聞きください。
2: 佐々木徹先生の
3: 聞いて大事な歯の話。
4: 大事な歯やお口の健康について歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
2: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。
5: 横手 BOE チャンネルでは横手市教育委員会の取り組みを紹介しています。
6: 第1、第3火曜日朝7時30分と翌日水曜昼11時から放送中。
7: 先生の紹介や効果も大好評、毎回充実の内容です。
8: ぜひお聞きください。
9: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。

0: この時間は使用上の注意、家電製品の情報をお送りします。佐藤みそのです。
1: 田口義部です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。撤退したメーカーもいるほど売り上げの落ちていたコンデジの需要が回復しているっていう話ありましたが、アナログ家電製品の根強い需要っていうのが続いているようで、富士フィルムさんは撮影した後すぐプリントできるインスタントカメラチェキですね。
0: 懐かしい。
1: 懐かしいって言っても、それもずっとコンスタントに売れてるそうで。
0: そうなんだ。
1: しかも新製品が今出るんだけど、これも約1年ぶりだから1年ごとに大体コンスタントに新製品出てるんだそうですよ。
0: さようでしたか。失礼しました。
1: ソニーさんもね、なんとレコードプレイヤー7年ぶりに発売するということで、
0: レコードプレイヤー、
1: レコードプレイヤー、
0: まあ、需要があるんですね。
1: かなりあるらしい。でまあソニーさんもともとレコードも作ってたんだけど、撤退しちゃった後また作ろうかなと言ったら誰も作り方知らなかったっていう話があるんですけど、まあ、これはデジタルものに比べて、ね、物理的なスイッチとかね、ダイヤル操作したりする手間はかかるんだけども、物として所有する喜びがあるっていうことらしいですね。
0: なるほど。

0: ね、デジタルで手に入れたものってのは大体なくしても同じものすぐ手に入る、全く同じものがね、
1: うんうん、
0: すぐ手に入るような感覚あるんですけど、うん、アナログものはね大事にしないとなくなっちゃうっていうような愛着が出るのかもしれないですね。
1: わかる気します。本も最近デジタルですけど、やっぱりなんかこう紙の本持ってると、愛着湧きますもん、物って自分のものって感じがして、
0: なんかね、
1: うん、
0: 本なんかもこう なんて言うんだろう、こうたくさん読んだとこがパッと開いちゃったりするようなね、ところがあるし、
1: うんうん、
0: まあ、レコードなんかもなんかちょっとね傷つけちゃったりするとそこでガサッと音したりするんだけど、うんうん、それがまたねなんか
1: 自分のものって感じですね、
0: うん、どこやらなんか生きているような感じがしてね、いいのかもね、
1: うんうん、
0: さて今週はブランニュープロダクトでパナソニックさんの約2010万画素の1型センサー搭載したコンパクトデジタルカメラベーシックストーリーで自動製氷機の話、パワーレポート4号集でコンデンサーの続きでお送りします。
1: パナソニックさんの約2010万画素、
0: はい、
1: でいいですか、
0: の、1型って、大きさね、1型センサーを搭載したコンパクトデジタルカメラで、まあ、コンデジですね、さっきも言ったんだけど、またなんか何やら、売れてきているということで、ただね新製品出てないとか撤退してるので、なんかそのもう玉が少ないっていうそういう状況のようですね、
1: うんうん、
0: そんな中ルミックス TX さんを5月21日に発売するそうで、価格はし、だって129,000円、安いわけじゃない、コンデジという、コンデジという割にはね、なかなかいいね、うん、で予約は4月に受け付けていたそうなんですけどね。でカラーはブラックとシルバーで、コンパクトながら光学の15倍ズームレンズ、15倍ですよが搭載されていて、広角 24mm から望遠は 360mm までの焦点距離をカバーするということで、その他にも被写体に3センチまで近づいて撮影できるオートフォーカスマクロにも対応するそうです。でレンズはライカさんとこの厳しい性能評価基準をクリアしたというライカ DC バリオエルマってやつで、屈曲解像度ゴーストフレアなどの各要素において優れたレンズ性能を実現している。で1型、大きさ1型の裏面照射型、裏面照射型の CMOS イメージセンサーですけれども、薄暗い室内や夜景でも明るく鮮やかな描写を実現するということで、光学15倍ズームレンズと合わせスポーツ観戦や音楽ライブなどの一眼カメラが持ち込めない会場、今そういう会場あるんですね、やっぱ一眼でかいですからね、でスマートフォンではズームしきれないステージもカバーし、あなたの推し活をサポートするという、
1: そういう使い方ですね、
0: 推し活さんの、推し活さんの金に糸目をつけないところがありますからね、
1: いいとこに目つけましたよ、
0: 高くても買ってまうかもしれないですね、で最大 4K3840×2160°30 プログレッシブで動画撮影にも対応、さらにフルハイ HD の120プログレッシブハイスピード動画撮影にも対応し、スローモーション撮影もできると。で秒間30コマの高速連写ができる 4K フォトモードも搭載しているので、動きのあるシーンを撮影して、撮影した後にベストな瞬間を高解像度の静止画として保存することができるんだそうです、まあ、バシャバシャ撮っていいとこ撮ってあとは捨てると。でまた 4K フォト技術を活用したあとフォーカスセレクト機能により、撮影した後でもピントの位置を調整することが可能となっている。
1: そんなことが可能に、
0: だから手前の人にピント合ってるんだけど、奥に合わせたい時に奥に合わせたピントにすることができる。
1: 技術いらずじゃないですか。
0: まあね、ちょっと失敗したっていう時でも、
1: 後から調整、
0: 後で別のところにフォーカスポイントを合わせることができる。フォーカス合成技術を使ってピント位置の異なる写真を組み合わせてピントが合う範囲を広げることもできるんだそうです。手ブレ補正は静止画向けにパワー iOS を搭載、動画撮影時には

0: 歩き取りなどの揺れを抑える五軸ハイブリッド手ブレ補正ができるそうですが、 4K 動画撮影時五軸ハイブリッド手ブレ補正は利用できないということだそうですね。やっぱりあのそのズーム15倍ズームとかになったら手ブレがね、やはりねガタガタしちゃいますから ね、これがついているので大丈夫と。またトイカメラで撮影したような画像効果のトイポップやコントラストを高めにして力強いモノクロ写真に仕上げるというダイナミックモノクロームなど全22種類のクリエイティブコントロールが搭載されている。でカメラは本体にフラッシュが内蔵、モニターは背中部分背面に静電容量式タッチパネルの3型のモニターが搭載されているということですね。あとそうね、あの Bluetooth も搭載されたのでスマートフォンに Wi-Fi 経由で写真動画を転送することができるということだそうです。はい、パナソニックさんの約2010万画素の1型センサーを搭載したコンパクトデジタルカメラを紹介しました。
1: 自動製氷機のお話、
0: 小型パーソナル冷蔵庫を除いてほとんどの冷蔵庫に搭載されるようになった自動製氷機ですが、これから活躍する季節になりますのでどのような仕組みになっているか調べてみました。また製氷に不具合が出るなど、不具合が出るようになると買い替え時期のようということなので、仕組みが分かっていれば劣化したからなのか使い方が悪くてなのか分かると思います。で一般的には冷蔵室の中にある水のタンクから氷を作る水をポンプで供給している。で最初製氷皿の下に取り付けられている温度センサーが製氷室内の温度が一定マイナス18度になったと判断すると、検氷レバーっていう氷があるかないかを調べるレバーがついてるんだけど、それが動いて貯氷ボックスに氷があるかないか判断すると。でレバーが氷に触れれば氷があるということなんだそうですね。でレバーが氷に当たり抵抗がかかるため、レバーの下がり具合を検知してボックスの中が空だと判断すると、アナログだよね
1: これ、ギュッギュッてやってみるってことですね。
0: 手を入れてるみたいなね。で給水ポンプが働いて1回分の水を製氷皿に供給すると、給水量はポンプの稼働時間で判断しているようだということですね。また給水ポンプからトレーまでのパイプかホースが凍結しないように、ヒーターはついてるんですけども、製氷分の水が供給されるとポンプを反対に動作させてパイプの残った水をタンクに戻します。結構あれこうジュジュジュジュジュとか音がするんだよね、あの給水した後、あれなんかこう吸ってるっていうかね、パイプに残った水を吸ってるっていうちょっときね、ジュジュジュジュ
1: ですね。なんだろうって思う時あったんですよ。
0: 何の音じゃろうみたいなね。で氷ができると水の温度から氷の温度へと変化するので、その変化を製氷皿の下に取り付けられている温度センサーが感知して氷ができたと判断すると。で製氷機のモーターが回転してトレーをひっくり返ると同時に、さらに、ひねって氷を貯氷ボックスに落下させると、まあアナログですねその時、ね、ガタガタッとケースに氷が落ちる音がします。
1: あ
0: しますね。夜中なんかはちょっとね、なんだってなりますね。
1: ガラガランって、ああ氷できたできたと思います。
0: あ、知っていれば。で、まあ早い話、手動でやっていたのをそのまま機械化したというようなことですけども、簡単に氷が落ちるトレーの材質とか洗浄とか工夫しているところは非常に多いようですね。だいぶノウハウが詰まってると。トレーに直接を水 に入れていた時代には、トレーから氷を取るのにプラスチック製のトレーをひねって取り出していたということがありました、
1: うん、
0: まあ全くその通りにや

0: てる。
1: うちまだこれですけど。
0: あ、そうですか。さらにその前はアルミ製のトレイが使われていて、はいはい、トレイからこれを引き剥がすためのレバーがついていたと。で、直冷式の冷凍庫だとトレイが冷凍室の下に凍りついて取れなくなり、それを砕こうと包丁を冷却器に突き刺してしまってガス漏れをさせてしまうなんてことはあったんですけども結構やられた方は多いと思いますが、あと自動製氷機の水タンクに入れる製氷用の水は意外に水道水ね、浄水道、常温のが最適なようで、一度沸騰させた水とかミネラルウォーターとか井戸水とか浄水器の水、ここら辺は飲んで美味しいやつね、なんかを入れて長く入れっぱなしにすると雑菌が繁殖する心配があるということなので、給水タンクをこまめに掃除する必要があります。で、頻繁に氷を使ってる場合は、まあ、いつも入れ替わってるので大丈夫なんですけども、冬場になると、まあ、とにかく今ぐらいね、よく使うっていう人はいいと思うんだけども、あんまり氷使わないうちなんかはだいたい冬場何も氷出さないですからね、その間にその雑菌くんが繁殖しちゃう場合がありますから、そういう、これからあんまり使わないっていう時はやっぱり水道水入れておくと、いつもミネラルウォーターとかね、夏場ミネラルウォーターとか浄水器の水なんか入れていても、冬場は水道の水を入れた方がいいと思います、水を入れてるうちはいいんだけど、ジュースとかね、お茶なんかを入れる方もいらっしゃいまして、これ問題外ですね。
1: ジュースとかこうお茶の味を薄めたくないって方よく入れますよね。
0: 入れますね。
1: アイスコーヒーもね。
0: そうそう、コーヒーもね、コーヒーが入った氷で飲みたいとかいう方いますけども、そういう人は製氷皿を使って作ってちょうだいと。いうことですね。製氷機にはとにかく水、水道水、浄水道の水を入れて、入れた方がいいということですね。あと、貯氷ボックス、氷のたまる箱は冷凍室でとして使う場合、使うこともできるんですけども、その場合は自動製氷の製氷以外に使わないよう説明、それは説明書に書いてるメーカーもあるんですけども、製氷停止操作をしてからしばらく時間を空けて食品を入れた方がいいということですね。これは何でかっていうと、氷の検知レバーっていうのが降りてきますので、最初の時にちょっと話したやつなんですけども、こうプラスチックのレバーのようなのが降りてくるので、食品にこう突き刺さることはないと思うけど、食品に触ったりとかね、なんで食品が柔らかいものだと傷んでしまったり、レバーが壊れたりする恐れがあります。なんで、そうですね、そういう時は製氷停止をしてからの方がいいですね。で、氷をそのまま使っていると貯氷ボックスの奥で氷の山が高くなってくるので、検知レバーが下がるあたりだけ高くなっていると氷が十分にあると判断して氷を作らなくなるので、時々手前に寄せると、平らにしておくということですね。あとシャベルが大体ついてくると思うんですけども、小さい氷をすくうやつね、あれも検知レバーに当たって、氷があると判断しちゃう場合があるので、決まった位置に収納すると。あとボックスの底に敷いてある薄いスポンジですね、これ氷が落ちる時の音を小さくするためなので、今ないのもあるんだよね、ない最初からないところもあるんですけども、ある冷蔵庫は捨てないということですね。あと夏場はペースが落ちる、当然落ちちゃうんですけど、放熱が悪いとやはりペースが落ちるといった注意があります。ということで、自動製氷機の話でした。
1: 俗コンデンサー、
0: はい、基盤の中にたくさん入っているコンデンサーの話の続きで、コンデンサーにどれだけ電気が貯められるかを表しているのが静電容量で、単位はファラットってやつで、

0: 表記は F で、計算式の代数は C にするのが一般的な表し方のようですね。で、実際の電子回路の中に使われているコンデンサはマイクロファラット UF って書くんですけど、あとピコファラット PF なんかの単位になってます。で、マイクロは10のマイナス6乗0.0 から数えて丸が6個、ピコは10のマイナス12乗0が12個になります。で、その間にはマイナスが9個のナノってのがあるんですけども、あの製品にはあんまり見たことないような気がする。見ることがないと思いますね。あるんだとは思いますけども、ほとんどないですね。で、構造的には2つの電極板、まあ板が平行な状態になっているもので、容量、その電気を貯められる大きさは板の面積に比例するので、広くなると容量が大きくなり、狭くなると小さくなります。だからでかいのはいっぱい貯まると、まあ、当たり前だけど。で、また電極の間の距離が近いほど容量が大きくなります。板と板の間を極力小さくすると容量が大きくなる。で、形はよく見るのが円筒形、筒状のやつで、縦にマイナス側を表す白く太い線が見えるっていうのが電解コンデンサーってやつで、アルミ箔の表面に酸化皮膜の絶縁体を形成させて電解液を染み込ませた電極を巻いていく構造になっていると。これあのアルミ箔の表面に酸化皮膜ができるので、あのくっつけられるのね、そこが絶縁になっているので電極同士を密着できるので大容量の製品を作ることができるんですけども、中に入っている電解液、これが蒸発するため寿命のある製品になっているそうです。で、他には電極間の絶縁材料にフィルムプラスチックを使ったフィルムコンデンサーっていうのがあります。これは温度に変化に強く長寿命の製品になりますが、大容量の製品ではサイズが大きくなってしまう、1枚挟めるのでやっぱりこうでかくなっちゃうんですね。ようで、だからさらにその円筒形に作ったやつをプレスでガチャッとプレスして平べったくして使っているというものがあります。力技でその隙間を少なくするというようなことをして作っているみたいですね。で、フィルム管の距離を小さくした製品もあるよう、そんなことしてフィルム管の距離を小さくした製品もあるということのようですね。で、修理に出すとね、大量に交換されてくることのある部品でも、まあ、寿命があるってことでね、だいたい古くなってくるとまあこれだろうっていうので、 あるやつ全部取っ替えられちゃったりしてることがあります。で、それと生産量が最も多い、絶縁体にセラミック、まあ、セットものって言ったらいいのかな、セラミックとセットも違うから、セラミックを使ったセラミックコンデンサーっていうやつがあります。これ現在、世界で生産されるコンデンサーの約 80% はチップタイプのセラミックコンデンサーなんですね。これは、まあ、多分あまり目にすることはないとは思いますけども、携帯電話になんと約300から400個入ってる。
1: え？
0: スマートフォンには約400から500個も入ってるというとんでもない量が使われてるわけ。1台にですよ、1台に400から500個入ってる部品、そういう部品なんですよね。
1: チップタイプのコンデンサー、
0: チップタイプ、チップって言ったってゴマみたい、ゴマ粒みたいなやつでしょうね。で、さらにノートパソコンやタブレット端末、これには700から800個も使われている。もうびっくりするから入ってる、
1: すごいわ。
0: で、電子機器の小型軽量化に大きく貢献している。コンデンサーってやっぱりあの容量が大きさで決まるので、なかなか小さくならないんですけども、これをセラミックの積層

0: っていう技術で、小さくしていると。あの TDK さんもこれがもう主力商品になってますね。
1: それ作ってるんですね。
0: まあ他にも作ってるとは思いますけどね。まあ、こんなに一台にこんなに入ってますからね、かなり売れる出るわけですよ。
1: そうですよね。

0: 横並びの場合は単純に足し算するだけですけども、直列の場合は直列っていうのはまっすぐに、まっすぐと次々につないでいった場合は、合成抵抗と反対だから、並列の計算でできます。すると 逆数の和の逆数っていうやつね、なるんで、2個の直列の場合は、だから和分の積、覚えてるかと思いますが、
1: 2回ぐらい前だにやった気がします
0: 和分の積が使えると、和分の積っていうのは分母が2つの静電容量を足した値で分子が2つの静電容量をかけた値になると。で、何個あっても2つずつ計算すればよいので、2つずつどんどん計算していけば、何歩並列になってても計算できるということになります。で、コンデンサの特徴に直流は通さないが交流は通すという話しましたが、分かりやすく言えば回路の中で電源と信号の混じった電流から信号だけを通すことができるという部品になっているということですね。ってことでコンデンサのお話でした。使用上の注意では、ちょっとしたコツを知ることで家電製品に愛着を持っていただけることを願っております。ここで一曲、小田和正で緑の街。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 思い出が集まる場所、シオン。金賞堂のメモリアルホールシオンは、個人との思い出を末永く大切にする優しいお葬式を行っております。シオンの会への入会も随時受付しております。
2: ねえ、冬はこたつでみかんだから、夏は縁側でお茶にしよう。
3: 渋すぎないですか？
2: じゃあ縁側でスイカ。
3: 縁側好きですね。
2: 縁側で昼寝。
3: なんで寝るんですか？
2: あこちゃんの春風ライブ、毎週木曜昼11時30分から。なんでりくくんが寝るの？
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
5: 横手鎌倉 FM の番組表、七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
6: グループホームりんご村は今日も爽やかな笑顔にあふれています。これからも地域の暮らし応援企業として皆様の生活をサポート。有限会社秋田シャボンサービスが午前11時をお知らせします。
7: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
8: 小川さらがナビゲート、世界は空でつながっている J-WAVE Across the Sky。 さあ、時刻は11時になりました。この時間は台湾のバンドクラウドドライバーの楽曲お届けします。聞いてください。 Fish in a Tank。

お送りしたのはザ・ブランニューヘビーズ You are the universe。 小川さらがナビゲート JWeb Across the Sky。 さあ皆さんから気になるマイナースポーツまだまだいただいてます。真空館さん、気になるマイナースポーツ

といえばやはりカバディです。初めてカバディの競技の映像を見た時はカバディカバディと言いながら遊んでいるようにしか見えなかったのですが、調べてみると走る格闘技と称されるほど激しいスポーツで、世界的にはかなり競技人口が多いことが分かりました。さらに驚いたのは、もう放送は終わっているのですが、灼熱カバディという高校のカバディが舞台のアニメがあって、イケメンキャラクターがめちゃくちゃ気になるので今度見てみたいと思ってます。ね、これ灼熱カバディって私もなんか聞いたことあります。もうアニメにもなってるってすごいですよね。なんか私もカバディカバディっていうのなんか高校の時にみんなでちょっと真似してみたことはある記憶があるんですけど、でも全然ルールとか分かってなくて、あれでどういう風に競ってるのかが謎ですよね。ちょっとちゃんと調べてみたいなと思います。ちなみに今日この番組で紹介したモルックも実はもう漫画になってるんですよ。でしかもコロコロコミックで連載されてるんですって。すごいですよね。もうかなりメジャーって感じがしますけど、モルルルという山下レオさん作の漫画にもなってます。気になる方チェックしてみてください。続いて、釜玉教師行進局さん、気になっているマイナースポーツといえばボッチャ。日本代表の活躍もあってマイナーとは言えなくなっているかもしれませんが、会社のレクで体験しました。ボールは思ったように転がらないし止まらない。どこにボールを置くのがいいのかも頭も必要。その競技性戦略性がすごく面白く、短い時間の中でも奥深さも垣間見えました。近くでチームとかないか探したのですが見つからず、どこかにないかなといただいてます。ボッチャね、ボッチャも結構皆さんからいただいてます。白い目標の球に向かってなんか青と赤の球をまあ投げるという、これもちょっとモルックに近いところもあるのかなと思うんですけど、これってなんかもともと障害のある方に向けて作られたスポーツっていうことで、もう本当にまあ老若男女障害の有無に問わずまあ遊べるスポーツとなっていて、パラリンピックにも認定って種目になってるんですよね。なのでこれもまたいろんな人と楽しめるいいスポーツだなと思います。ありがとうございます。続いて唐揚げさん、タンポンって競技知ってますか？え、知らない。テニスと卓球の間くらいのスポーツです。うちの息子が職場で昼休みに楽しんでるそうです。お昼をかっこんで工場内にあるコートで夢中でやっているそうです。茨城県日立市には大会もあるそうです。あとパンポンレジェンドと言われている方もいるそうです。もうすでにレジェンドがいるんだ。え、パンポン、なんかピンポンみたいな響きですけど、テニスと卓球の間ぐらい、すごい。職場で流行っててみんなにで昼にやるっていいですよね。楽しそうだな。なんかすぐできそうだし、気軽にできそうな感じ。これもまたなんか日立市で流行ってるって言って大会があるっていうのが不思議ですよね。さっきもモルックが青森のむつ市で暑いですっていうメッセージがありましたけど、なぜかそこで流行るってことは多分そこに熱狂的な方がいるんでしょうね。ね、このパンポンのレジェンドにも会ってみたいです。ありがとうございます。まだまだ気になるマイナースポーツというテーマでメッセージお待ちしています。

0: 9月に来日公演を行うことが発表されています。The Weeknd, Blinding Lights。そしてその前は Enigma, Return to Innocence。続いてはヘッドラインニュースです。ニュースルームの小杉さん、お願いします。Headline News, brought to you by 三菱ガス科学。
1: イギリスの経済新聞フィナンシャルタイムズは、ウクライナに侵攻するロシア軍の巡航ミサイルに京セラのアメリカ子会社の製品が使用されていたと伝えました。アフリカ連合疾病対策センターは、コンゴ東部のイトゥリ州で発生したエボラ出血熱について拡大するリスクが高まっているという懸念を示しました。パレスチナのイスラム組織ハマスは、イスラエル軍による15日のガザへの攻撃で軍事部門トップのイズハダド氏が殺害されたと表明しました。タイの首都バンコク中心部の踏切で貨物列車と路線バスが衝突する事故があり、バスが炎上し乗客ら8人が死亡、30人以上が怪我をしました。今日の関東地方は晴れて気温が上がり、都心では最高気温が30度と7月中旬並みの予想で、東京都心としては今年初めての真夏日になる可能性があります。熱中症への対策を心がけてください。フランスで開催中のカンヌ国際映画祭で、最高賞パルムドールなどを競うコンペティション部門に選出された是枝裕和監督の箱の中の羊が公式上映され、大きな拍手と歓声に包まれました。以上、小杉がお伝えしました。

今週末開催のグリーンルームフェスティバルで初来日します。レジャーで One in a Million。 さあこの後はピアニスト角野隼斗さんがナビゲートする東京建物ミュージックオブザスフィアーズ。今回は4月下旬にオランダロッテルダムで収録した声を届けてくださいます。現地で見た街の風景やオーロラオーケストラとのツアーについても語ってくださいます。放送中はぜひ X のスカイ813ハッシュタグ JWEB でポストしてご参加ください。Music of the spheres. There are sounds in the universe.

J-WAVE アクロスザスカイをお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの角野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕角野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。今回はオランダのロッテルダムからお届けしています。ロンドンを拠点にするオーケストラですね、オーロラオーケストラのヨーロッパツアーにご一緒してまして、ベルリンから始まり、ベルリン、ケルン、ミュンヘンと続いて、オランダに今来たところです。アムステルダム空港から、30分ぐらいで着きましたね。オランダも結構多分小さい国なんで、どこ行くにも近い感じなんだろうなと思いますが、ロッテルダムで今夜公演があるというわけですね。ロッテルダム初めて訪れたんですが、なんて言うんでしょう、街の雰囲気がいわゆるこう一般的なというか、我々が想像するようなヨーロッパの街とはまるで違うんですね。で、僕も、今まで訪れたどのヨーロッパの街とも違う雰囲気を感じて非常に面白いなと思ってるんですけど、とてもまずモダン、いわゆるこう歴史的な建築とかね、まるでない、もう現代的な建築ばかりで、例えば、興味ある方はキューブハウスとかマルクトハルとか調べてみてほしいんですが、なかなか見たことのないような建築がたくさん街中にあると。そしてなんかすごいカラフル。カラフルってやっぱいいですよね。カラフルなだけで、ちょっと気持ちは一段階明るくなりますからね。で、あと非常にその街歩く人が国際的だし、あと若い。もうほとんど20代なんじゃないかみたいな。自分今30ですけど、30でもなんかこう年上の気持ちになっちゃうような、もう僕が歩いてるとこがたまたまそうだっただけなのかもしれないけど、とにかくね、いる人の雰囲気も街の雰囲気もとってもモダンであるという、そんなロッテルダムですね。昨日はラーメンを食べましたけど、とっても美味しかった。で、インターナショナルな街のいいとこはやっぱりご飯が美味しいとこですよね。美味しい各国のご飯が集まるわけですから、これはやっぱりツアー中にはありがたいことですよね。そんなオーロラオーケストラとのツアーですが、僕はガーシュウィンのラプソディンブルーという曲を彼らと演奏してまして、この曲は、クラシックとジャズが

合したような曲なので、まあオーケストラとの演奏ではありつつ、自分のピアノソロになった時に割と僕はいつも自由に即興して楽しんでいたりするんですけど、まあ今回はオーケストラのメンバーともこう即興でセッションをするみたいな場所もあったりね、毎回毎回違う演奏を楽しんでおります。ホロラオーケストラは比較的新しいオーケストラなんですが、とても面白い試みをたくさんしていて、まあ、あの指揮者のニック・ニコラス・コロンという方がとてもクリエイティブでこう新しいことにもう進んでトライして楽しんでいるような、まあ、すごく面白い方で、まあ、彼がオーケストラをまとめているわけなんですけど、こう、まあ、普段のコンサートではやらないようなことをたくさんこう試みていると。例えば普通オーケストラってメンバーは座って楽譜を見て演奏するじゃないですか。彼らは違うんですね。立って楽譜を見ずに演奏するという。もうだから視覚的に見てもすごくインパクトがあるし面白いんですね。まあ少々ひねくれた方はまあそんなのただのパフォーマンスじゃないかと思うかもしれませんが、まあそのこう全部が一人一人が全部を頭の中に入れていることによって生まれるアクロバティック感とか、あとね、アンコールで本編で演奏した曲の一部をまた演奏するんですけど、それがこのオーケストラのメンバーたちがステージからこう降りてって客席に散らばっていくわけですね。散り散りになって、でホールの隅々までこうメンバーが散り散りになって、同じ曲を演奏するという、まあ、あの立体音響ですよ。つまり人力立体音響を体感できるんですね。でストラヴィンスキーの春の祭典という、これまた非常に複雑な曲で30分ぐらいの曲で、これをメンバー全員がアンプしてんの結構すごいことだなと思うわけですけど、まあそれをさらにこう立体音響的に聞いた時の異世界感はものすごいですね。で散らばってるから、まあそのホールによってはもちろん難しい場合もあるんですけど、その音源がばらけることによってそれぞれの楽器の音がより詳細に聞こえてくるんですね、そのアンコールで。いやー面白いなと思って、で前半はボレロを演奏したんですけど、彼らがだんだん一人ずつ奏者が現れてって客席のどこかから、それだんだんみんながステージに集まっていて人数が増えていって、最後は全員でクライマックスで終わるみたいな、まあ、そんな演出があったりね、まあ、とにかくとても面白いですね。それではここで一曲をお送りします。ジョン・アダムス作曲、ショートライド・イン・ア・ファースト・マシン。

お送りしたのはジョン・アダムズ作曲でショートライドインナファストマシン、2年前ぐらいにもこのラジオで流したことがもしかしたらあるかもしれない、記憶が定かでないですが、この曲は今回のツアーの最初に、オーケストラで演奏される曲ですね。僕も大好きな曲でございます。オランダのロッテルダムからお送りしております、住野隼人の東京建物ミュージックオーザスフィアス。今朝ランニングをしてきまして、というのも昨日移動中に指揮者のニックが明日みんなでランニングするんだけど来ないとか言ってくれて、で僕も行く行くっつって、走りに行ってきましてね。なかなか外で走ることってめったにないんで、まあ、革靴しか持ってなかったし、で急遽昨日の夜にザラで適当なスニーカーを買いまして、で走ってきたんですけど、僕もよくわからないまま、まあ、行ってみたんですけど、まあ、どうやら結構ちゃんと大きいイベントだったんですよね。というのもパークランっていう名前らしいんですけど、毎週末に公園に集まって走りたい人がこう5キロをみんなで走るっていう、そういうイベントが、まあどうやらイギリスを中心としてヨーロッパ各地であるみたいなんですけど、まあそれのロッテルダムの郊外の公園でも行われていて、朝9時ですよ。朝9時からもう200人ぐらいいたかな。でみんなで走るというね。で、まあ、5キロ走ったんですけど、コースが5キロで、で僕5キロも走ったのって10年以上ぶりぐらいかな。なんで、まあ、結構途中は

0: 死にそうになりながら走ってたんですけど、しかもまあ最初はこう湖のほとりから始まるんですけど、だんだんこう中で森の中みたいなコースが展開されていくんですね。それで僕もなんか何も持ってなかったから今何キロ走ったのかもわからないし、その5キロなんて走ったことないから、ここ10年ぐらいその何キロ走ったかの感覚もないし、めっちゃしんどいしっていう、その終わりの見えない戦いの中で、まあニックやらみんなこう若いオーケストラのメンバーとかもうどんどん先に行ってって僕を置いて、でまあ僕はおじいちゃんと一緒に最終的には競り合ってたんですけど、まあでもなんとか完走しまして、いやーでもちょっとこれを機にもう少しちゃんと走るようになりたいなと思いましたね。でそれでまあ終わった後にマニックとかが、まあ、僕に You are great runner とか言ってるわけです。
1: ラジオで漢字を覚えよう、ご案内はミスターゆうつさんです。
2: 参議院から衆議院への鞍替え、この鞍は建物の鞍、馬の鞍、どっちでしょう？
1: 乗り換えるんですから馬じゃないんですか？
2: 正解です。馬の鞍、改革の革の革辺に安心安全の安の字を書きます。体操競技の安馬の安はこの字を使います。
1: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
3: 豆で暮らそう豆寺が、高原照夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く、毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から、ぜひお聞きください。

0: 横手市の行政情報、横手タウンメッセージ。今回は農業者年金について、横手市農業委員会の皆さんにお話を伺います。本日出演する皆さんからお一人ずつお名前をお願いします。
1: 農業委員の佐藤保です。
2: 同じく新山武史です。
3: 同じく高田恵理子です。
4: 同じく木村由美子です。
0: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
0: それでは本題である農業者年金制度について詳しく伺っていきましょう。農業者年金はどのような制度ですか？
2: はい、農業者年金は簡単に説明しますと、農業者の今と老後を応援する公的な年金制度です。具体的にどのような内容なのか、年金のことなら何でもわかる保つくんと一緒にいくつか事例を挙げてご紹介します。
4: ケース1、就農3年目の若手農家、えりこちゃん32歳の場合。
6: 保つくん、こんにちは。私今30代だと思う。農業やってれば将来のこと気になってきてさ、年金のことも正直わからねんだよな。
1: いや、えりこちゃん、今日はえりこちゃんのように若い世代の方に今から始めるメリットについてお話しするね。まず農業者年金は積み立て型の終身年金、つまり生きている限り一生受け取れる年金なんだ。特に若い方は積み立てる期間が長くなる分、将来の年金額がより安定して増えていくよ。
6: 終身って聞けば安心するな。他よりも分かりやすそうだし。
1: でしょう。さらに農業者年金は農業者のために作られた制度だから、個人年金と比べても手数料などが有利に設定されているんだ。

0: だから農業を続けると決めた方にはとても相性のいい制度なんだよ。
1: だども収入落ちた時払えねくなるんじゃねえか、それ心配なんだども。
0: 心配ご無用。保険料は月2万円から始められるし、必要に応じて保険料の支払いをお休みする相談もできるんだ。それに将来の年金額は払った分プラス運用した分で計算されるから掛け損になるようなこともないんだよ。
1: へえ、だの？しっかりしてる制度なんだな。
0: 30代という若い時期はまさに将来の安心を積み上げる絶好のタイミングだよ。今から始めるほど将来の安定が大きく変わるから、ちょっと考えてみない？
1: うん、今だからこそ始める意味ありそうだな。
2: ケース2、53歳で今から加入しても意味があるのか悩んでいる由美子ママの場合。
3: ねえ田本くん、私若い頃は年金なんて全然考えてなくて、今53歳から始めても得になるのか心配でしょ。
0: 大丈夫ですよ。由美子ママと同じように感じる方本当に多いんです。農業者年金はかけた分がそのまま将来の年金にしっかり反映される制度なので、短い期間でも決して無駄にはなりませんよ。
3: 短くてもちゃんと戻ってくるでぎゃ。
0: そう、さらに農業者年金は終身年金だから、長生きすればするほどかけた期間よりも受け取る期間の方が長くなることも多いんです。
3: 長生きすれば得するな。
0: そう、そして重要なのが保険料が全額社会保険料控除になることなんです。53歳だと税金の負担も大きい時期じゃないですか。その負担が軽くなるだけでも加入する価値はありますよ。
3: 毎年の税金が少しでも安くなるんであれば正直あれが大事、経営的にも助かるわ。
0: それにこれから農地の継承や家族への引き継ぎも考える時期だと思うんですけど、自分の老後を安定させることは次の世代に負担をかけないための準備にもつながるんですよ。
3: だな、子供たちさんも迷惑かけていくにしな。
0: 始めるのに遅すぎることはありませんし、むしろ今からの安心づくりとしてとてもいいタイミングですよ。
3: そうね、相談する前よりも気持ちが軽くなったし、ちょっと前向きに考えてみろかな。
4: ケース3、冬期間だけ除雪作業員として働くたけしさん40歳の場合。
5: 田本くん、ほら夏の間は畑やってで、冬は収入ねぐなるから除雪の仕事さ行ってるんだのも、こういう働き方でも農業者年金って入れるんだがや。冬は別のところで働いてるから無理だべなと思っててよ。
0: たけしさんのように冬だけ別の仕事をする農業者の方は全国でもとても多いんですよ。農業者年金は主として農業に従事しているかどうかが加入の基準なので、冬の期間だけ除雪作業員として雇用されていても基本的には加入できるケースが多いんです。
5: だなが、てっきり冬は勤めてるからダメだと思ってたんだけど。
0: むしろ季節で収入に差が出やすい農家の方こそ、将来のために年金で基礎の収入を作っておくことが大切なんですよ。農業者年金は終身年金ですし、保険料は月2万円からと一定で計画が立てやすいんです。
5: だのも年間通して安定しねえ職業だから保険料続けられるか心配だな。
0: その不安もよくわかります。でも大丈夫。農業者年金はもし収入が大きく落ちる年があっても保険料をお休みする相談ができるし、払った分だけ確実に将来の年金に反映される仕組みなので、無理のない範囲で続けていくことができますよ。
5: なんだな、夏でも冬でも払った分はちゃんと戻っ

0: 農業者の働き方は季節によって変わるものです。たけしさんのように農業が本業で冬だけ別の仕事という方でも、農業者年金はしっかり味方になります。将来の安心を作るためにもぜひ検討してみてください。
1: だな、せば早速相談さ行ってみるかな。
2: 申し込みや相談先について教えてください。
3: はい、お申し込みやご相談は横手市農業委員会事務局または最寄りの JA 秋田ふるさとへお気軽にご連絡ください。
2: それでは最後に、農業者年金制度の対象となる皆さんへメッセージをお願いします。
4: 農業は季節によって忙しさも収入も変わりますが、将来の安心は今の一歩から始めることができます。
0: 若い方も家族で頑張っている方も、冬だけ別の仕事をしている方も、どのようなケースにも必ず年金のメリットがあります。
5: 皆さんの農業がこれからも続き、笑顔で引き継がれていくよう、私たちも全力でサポートしていきます。
3: しっかり積み立てて安心で豊かな老後生活を迎えられますよう、この機会に
6: どうぞご検討ください。
2: 横手タウンメッセージ、今回は横手市農業委員会の皆さんをお迎えして、農業者年金についてご紹介いただきました。

横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM 77.4 メガヘルツ、横手鎌倉 FM。

0: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
1: 防災ラジオ持っていますか？
2: おらえさはあるよ。
3: うちにはねえな。
2: あったほいった。

0: 大雨とか起きた地震あった時安心だべった。
1: どう安心なのよ。
0: 自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
1: ほら、それいいこと。
0: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なんか
1: ん？なして
0: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなだべ。
1: うん、俺も嫁も働きさで出るからな。親人が72でアンバー66んだっけかな。
0: そういえば、うん、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うんだ。
1: うん、どうな、聞いてみるかな。
0: まあ防災ラジオ伝ったって、うん、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
1: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
0: んだんだ、乾電池入れとけば、うん、停電の時も安心だべった。
1: んだな、備えとけば安心だな。うん？ヘマよ、何とすればいいんだっけ。
2: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん、太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換メンテナンスは定期的に。
3: 横手市のど真ん中のお寺、西方寺より今週の和尚さんのありがたいお言葉。
4: 先祖の供養は末永く。
3: お位牌、お墓の永代供養は心に寄り添う身近なお寺、西方寺。
5: どうしてそんなに安心安全なの？
6: それはね、生産履歴と衛生管理がしっかりしてるからだよ。
5: どうしてそんなに美味しいの？
6: それはね、横手黒毛和牛だからさ。あ、
5: 安心安全絶対の美味しさ、秋田鎌倉ミートが正午をお知らせいたします。
7: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
8: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
5: 2011年4月。
8: 防災の取り組みは
9: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
8: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
5: 名前をタイムス
8: ですが、発行される月は
10: 4月、7月、10月、1月。
8: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
9: 地域情報
8: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
10: スポンサー？

コテ鎌倉 FM をキーステーションに北海道札幌市 FM 白石と2局ネットでお届けしている横手ミュージックジャンキーズ、ナビゲーターの鳥長です。今週前半は今年3月番組を卒業したイクモマリの楽曲を特集します。番組オープニングテーマ高橋知佳マジックミュージックに続いて、未来に輝く月の夜、ドーナツ、風の吹く丘へ、グッデイグッナイ、都合6曲続けて皆さんにお届けいたしま

0: 横手市上里にある三三横手は教養、文化、研修等の活動の場を提供しています。各種会議やサークル活動、ダンスレッスンなどにもご活用いただけます。そしてなんと利用料金は1時間150円から。ぜひお気軽にご利用ください。お問い合わせは電話 0182-33-8033 まで。
1: 三三横手。
2: YMJ ってなーに？
3: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
2: だから YMJ ってなーに？

ティーズハウススタジオよりお届けしている横手ミュージックジャンキーズ、番組後半は松田聖子を特集します。1986年に発売されたアルバム「ラブバラード」より「赤い靴のバレリーナ」「Crazy Me, Crazy for You」「Sleeping Beauty」「時間旅行」「Try Getting Over You」5曲続けて皆さんにお届けいたします。そしてその後は番組のエンディングテーマ「父の子もっとずっと」計6曲皆さんにお届けいたします。

0: 保険相談は北斗にお任せ。北斗の保険相談横手店では、専門スタッフがあなたにぴったりのプランをご提案。ご相談は毎日夕方5時まで、土日祝日も営業中。詳しくはウェブまたはお近くの北斗銀行で。
1: 東海理科東北って知ってる？
2: 東海理科東北って、
3: 育児休暇や短時間勤務がある、家賃補助、食事補助、旅行や外食に使えるリフレッシュ補助がある、マイカー購入時お祝い金やスタッドレスタイヤ購入補助もある、車内は Wi-Fi 完備、自宅のネット配信契約補助もある、通勤距離によって。
1: まずは東海理科東北で検索。
4: キラキラ保育園は土日祝日も開園、延長保育も行っており、子どもたちそして働く世代を全力でバックアップいたします。毎日の持ち物は連絡帳のみ。

0: 手ぶらで登園していただけます。ご相談ご見学も随時受付中。詳しくはホームページをご覧ください。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM
2: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 秋田県出身ネジがお送りする楽しい秋田弁講座。今からどちらか行かれるんですか？
4: あ、ちょうどこれから家に帰るとこなんですよ。
3: こちらを秋田弁に訳すと、どそ、
4: えそ、横手鎌倉 FM、
3: ラジオは 77.4MHz。
5: 突然の自然災害からふるさとを守るために、私たちの技術が役立てられています。豊かな大地を未来へ。建設コンサルタントの奥山ボーリングが午後1時をお知らせします。
6: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
7: The radio show that sets the beat your sabbatical with the music that you really want to hear. Keeping you company until about 5 o'clock this Sunday afternoon with this week's top 100 discs from 81.3 J-Wave. Tokyo!
8: 東京最新ヒッツは毎週薬局カウントダウン J-WAVE セゾンカード TOKYO HOT 100。 2026年5月17日日曜日、時刻は午後1時を回りました。皆さんこんにちは、クリス・ペプラーです。夏っすね、もうね。そう、5月半ばではございますけれども、もう7月の7月の気温ですよね。都心の最高気温なんと30度まで上がるということで、今年最初の真夏日を記録している。でもなんかこの時期すごい好きだな。そう、このね、浮き前ってよくないですか。何言われてるの。なんか先週も同じこと言ってた。そうですか。だそれだけ気持ちがいい時期なんですよ、ね、だからフェスもすごいでしょ。この週末すごいですよね。まあ一番この季節が私は、好きかなという感じですけれども、でも本当にちょっと季節外れ、な感じの暑さで、ございます。皆さんも、熱中症対策、ちゃんとしっかり、こまめに、お水飲んだりとかしてくださいね。外に出る方は紫外線が非常に強いので、帽子や日傘など、の対策も、ぜひという感じです。最近は男性もね、日傘さしてますもんね。とはいえ、まあ、夜になるとちょっと冷えてきますんでね、寒暖差にも、皆さんご注意ください。ということで、まっとうなことを言いながらスタートしましょう。東京ホットワンハンドルで今日も4時間生放送。ボーイロバ
9: Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. We on Fire, N-Team.
10: Prema, Fuji Kazen.
11: Papa Paradise, Utada Hikaru.
12: 風と街、ミセスグリーンアップル。
13: ドロップジェット、オリビア・ロドリゴ。
14: スウェム、BTS。
15: キネティック、クロイ、フィーチャリング、インコグニート。
16: And last week's number one.
17: Last week's number one was Lady Gaga and Doechii, Runway.
18: No matter what, no matter what,

この番組のチャートは J-WAVE 全番組のオンエアに加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算、世界のミュージックシーンから J-WAVE が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしていきます。先週1位はこの曲 Lady Gaga and Doechii Runway、 映画プラダを着た悪魔2の大ヒットとともに、テーマ曲のこちらも絶好調で初のナンバーワンをゲットしました。今週は22連覇なるか、皆さんぜひナンバー予想クイズの方にもご参加ください。見事当てた方の中から毎週お一人様に私クリス・ペプラが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントしています。毎週番組ホームページの Your Voice または X でエントリーを受け付けています。今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を書いて、寄せてください。締め切りは5位の発表前です。当選者はエンディングでお知らせしています。その他本日カウントダウン以外のメニュー、1時半頃は世界のエンタメニュースに突っ込む週刊クリスペーパー、ゲストは2時頃、今日は今年25周年、エグザイルからアキラが登場。3時台の特集はあのエルヴィスが現代にカムバック、エピックエルヴィスプレスリーインコンサートを特集します。そして今日は世界、サッカー日本代表最高の景色を2026のオフィシャルアンバサダー、J.I. ブルーから、コメントが到着しています。今日3時頃公式テーマソング景色と一緒にオンエアいたします。さらに電話があれば誰でも参加できるクイズ逆転バスター、今週は結構たまった天ギフの金額は7万円からのスタート。なお逆転バスターにエントリーする方のお電話は、毎回非通知でおかけいたしますのであらかじめご了承ください。非通知でも電話入れてくださいね。怪しいもんじゃありませんので。ということで今日も4時54分まで 81.3 J-WAVE、 そして私クリス・ペプラーとお付き合いください。セゾンカード TOKYO HOT 100 This program is brought to you by セゾンカード佐藤製薬東京建物パイオニア日霊フーズ

今週はカウントダウンスタート No.100 Bruno Mars On My Soul No.99Coming to Fuji Rock tomorrow at number 99, I Drink the Light. Number 98. FIFA World Cup 初の試み、決勝戦で行われるハーフタイムショーに出演決定。Number 98, Madonna, I Feel So Free. Number 97. Brand new entry.続いて97位は Charlie XCX がロックに挑戦。その名も Rock Music。

on your internet, number 97, Charlie XCX Rock Music。昨年は The 1975のドラマ、ジョージ・ダニエルと結婚。そして今年は映画、嵐が丘のサウンドトラックを手掛けるなど、講師ともに大忙しのチャーリー XCX ですが、新曲ロックミュージックはこれまでの、彼女がやってきたダンスミュージック中心の音から一転、ロックに仕上がっています。ね、わかりやすいです。ロックミュージックですからね。ダンスフロアは静か。だから私たちはロックミュージックを作ってみるわと。歌詞にもありますが、この曲ではチャーリー流のロックを表現しています。もしかするとこれは旦那がロックバンドじゃないですか、The 1975、そこの影響もあるのかなと、まあ、思ってしまいますよね。で、今回のプロデューサーは、前回大ヒットしたアルバム、ブラッドを担当したエイジー・クックと再び、コラボしています。ジャスティスやダフトパンク、デジタリズムといったロックとクラブカルチャーをミックスしたアーティストの曲を、参考に、しているようですね。ちなみに、チャーリーは来月公開の映画ザ・モーメントで、主演を務めます。こちらチャーリー自身が発案した内容で、アルバムブラッドのヒットから数ヶ月後という設定で始まる、まあ、自分自身を演じた、物語と、いうことなんですが、まあ、自伝映画と言ってもいいんでしょうかね。こちらも楽しみです。今週97位、Charlie XCX Rock Music。

96位も今週初登場、ストレイキッズ、ハンのソロナンバー、ハンソロ、ハン、Let It Show、No. 95。

94位はラブ、バイ。Number 93 Brand new entry。韓国のアイドルグループ、ワナワンが7年ぶりに集結。Number 93, a brand new entry from 101, We Wanna Go. Number 92, brand new entry.

シンガーソングライター野口文の新曲が今週92位に初登場。突然楽しくて呼吸を忘れて2。続いて91位は早くも夏到来、平井大のサマソング初登場、アワーシーズン、夏の気まぐれにキスを。

今週91初登場、平井大、アワーシーズン、夏の気まぐれにキスを、いかがでしょうか。もう夏といった感じだね。平井大の新曲ですけれども、毎年恒例、平井大主催のビーチフェス、平井大プレゼンツザ・ビーチトリップ、2026に向けて、リリースされた新曲です。イベントは今月千葉で3公演、大阪で2公演、開催を予定していましたが、初日5月4日の千葉公演、強風の影響で中止になってしまいました。しかし翌日からは無事開催、この曲も披露されました。 MC では、いつもどんな時でも僕の音楽は、そして僕自身は、皆さんのたくさんの愛に支えられて、こうやってステージに立つことができています。本当にありがとう。これからも長い人生、今というこの瞬間にフォーカスして、ゆっくりのんびりみんなで楽しく生きていきましょうと言ったそうです。そんな平井大、今年はフジロックに出ます。最終日グリーンステージに登場。フジはこの間ね、ステージ割も発表になりました。

2ヶ月ぶりにチャートにカムバック Gia Margaret Good Friend This week's number 89 Number 88 Brand new entry今週88位はシンガーソングライター花見の新曲が初登場優しさ Number 87今年のフジロック組不運が87位 See ya Number 86 Brand new

86位はアメリカの人気者同士のコラボナンバーがニューエントリー。クリス・ブラウン featuring Leon Thomas Fallen。スペシャルなコラボが続きます。A brand new entry at number 85, Khalid and Laub, Tied Up.

A brand new tune, number 85, Khalid and Love, Tied Up. R&B スター、カリードとシンガーソングライター、ラーブが初コラボです。カリードは昨日から始まったツアーのスペシャルゲストとして全ての公演ラーブが登場し、ライブでも、披露する、そんな新曲です。カリードのヘッドラインツアーは実に7年ぶり。ここらでガツンとぶちかましたいとラーブを、誘ったようで、どうせ一緒に回るんだったらコラボシングルも出しちゃおうぜということで、ツアー開始の1週間前にこの曲 Tied Up をリリースしました。歌詞の内容は親友のように仲が良かった。

あった相手とおそらく一線を越えてしまったのか、これで恋人になれるのかなと思ったら、そんなつもりじゃなかったと突き放された、そんな切ない気持ちを歌った曲だそうです。どっちかのこれ実体験なんですかね、まあ、別れても友達に戻ることはできるのか、永遠のテーマです。今週85位 Khalid and Love Tied Up。 Sesso on Car Tokyo Hot 100。 私は友達でいます。

0: celebrities, Hollywood, fashion, gossip, marriage, divorce, sex, Gaynogen, Furin, Futamata, Mimata. Latest on entertainment news. Shukan.クリスペーパー
1: 81.3 J-Wave セゾンカード TOKIO HOT 100、ただいまの時刻、1時27分ちょうどです。ではここから世界のエンタメニュースをピックアップしましょう。私クリスペーパーがツッコミを入れる週刊クリスペーパー、では今週も突っ込んでまいります。
2: え、あのグループも。まもなく開幕する FIFA ワールドカップ2026の決勝戦で初のハーフタイムショーが行われることになりました。
1: ねえ、そうですよ。来月北米で開幕する FIFA ワールドカップ2026決勝は7月19日ニュージャージー州メットライフスタジアムで行われますけれども、今年は史上初めてハーフタイムショーが実施されるんですよね。だからアメリカンフットボールはハーフタイムショーがあります。今度は本当にフットボールのハーフタイムショーが史上初ということで、これは画期的ですよね。まあアメリカでね、アメリカ北米で開催されるということで、まあなんかぶちかましてやろうということだと思いますが、出演するのはマドンナ、シャキーラ、BTS、コールドプレイのクリス・マーティンがキュレーションを務め全世界に中継されます。シャキーラは FIFA 御用達のアーティストで、今回はダイダイという公式ソングも歌っています。マドンナはかつてサッカー少年だった息子デイビッド君の才能を伸ばすために、なんとポルトガルにまで移住したほどのサッカーママだったんですね。知らんかった。プロの試合にもたびたび姿を見せ、熱心に観戦、していたと。一方 BTS は最近のインタビューでスーパーボールでパフォーマンスしてみたいと語るなど、世界的なスポーツイベントに意欲を、示していると。ラテン諸国代表がシャキーラ、北米がマドンナ、アジアが BTS、 ヨーロッパはクリス・マーティンといった感じなんでしょうかね。え、楽しみですよね。でも気になるな、マドンナの息子まだ蹴ってるんでしょうか。

0: 皆さんちょっと落ち着いて。去年 NFL の選手トラビス・ケルシーさんと婚約した歌手のテイラー・スウィフトさんが間もなく結婚式を挙げると噂され報道が加熱しています。
1: 昨年8月に婚約を発表したテイラーとトラビス、結婚式は今年の夏頃、つまりもうすぐと噂されていて、芸能メディアが熱烈な報道合戦を繰り広げています。全米の有名なホテルやイベント会場、セレブ御用達のウェディングプランナー、フローリスト、シェフなどに問い合わせが殺到し、スケジュールを徹底的に調べ上げられていると。2人の親族やお友達関係も標的にされていて、もううっせえな、これ以上聞かないでよと切れる人もいるそうです。アメリカの結婚式では正式な招待状の前に Save the date、 この日を開けておいてねというお知らせのカードを送る習慣がありますが、用心深いテイラーは招待者に直接電話をかけていると。紙面では残さないと、文章は残さないということなんですね。もちろん場所などは明かされていません。噂によると X デーはアメリカの独立記念日7月4日ではないか、またはその前後かということですけれども、今年はアメリカ建国250周年ですけれども、それを食ってしまいそうな勢いですが、トランプ大統領もすごい250周年じゃないですか、いろいろこう、まあ、俺がどれだけすごいのかっていうのをこうひけらかそうとしているということで、これにもしかすると水を差そうとしているのかなと。
0: それロッド様にしか言えません。ロンドンで行われたイベントでイギリスのチャールズ国王と対面した歌手のロッド・スチュワートさんが思わず口にした言葉とは。
1: はい、11日にロンドンで開催されたのがイギリスのチャールズ国王が設立した、慈善団体キングストラストの50周年を祝う式典です。お祝いに駆けつけた各界のセレブの中にはロッド・スチュワート、あとはロニー・ウッドの、姿もありました。その一人一人に声をかけたチャールズ国王、ロッドは自分の番が回ってきた時とっさにこんなことを言いました。アメリカでのご活躍はお見事でした。あの厄介者を懲らしめてやりましたね。 You put that little rat bag in his place。ご存知のようにチャールズ国王は先月アメリカを公式訪問、議会で素晴らしい演説をし、晩餐会ではトランプ大統領を揶揄するようなジョークを飛ばしてみせ、それを称賛した、ロッドの一言でした。厄介者というのはもちろんトランプ大統領、これに隣のロニー・ウッドも思わず吹き出してしまいました。イギリスの音楽界でこんな発言ができるのはやっぱりエルトンかロッドぐらい。さすがサー・ロッドということで、さあ今日はここまで。週刊クリスペーパーでした。
2: To the countdown. Number 84. Brand new entry.

91.3 J-Wave, Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 84, Aaron featuring May Simonis, Macrame. アメリカノースカロライナ出身、ジャズの名門レーベルバーブから昨年デビューしたアロン。この新曲マクラメは日本にルーツを持つメイシモネスとコラボ、英語と日本語で歌うラブソングです。ちなみにタイトルのマクラメとは紐を結んで模様や形を作る、まあ、手芸の技法の一つなんですが、この曲について二人はインタビューでこのことを言っています。まずはアロン、今メイという女の子と付き合っていて一緒に住むことを想像して、ちょっと早いけど部屋の飾り付けについての歌を書いたんだといきなり交際宣言か。一方メイはミュージシャンとしてアロンのことをとても尊敬しています。一緒に曲を作り練習するのはとても楽しかったし、一緒に演奏するといつも楽しい発見がありますと、メイは意外と冷静と言いますか、アロンが突っ走ってる感じがありますけれども、どうなんでしょうね。今週84には Brand New Entry from Aaron featuring May Simonis, Macrame Number 83.

83位バウンディ、イデアが溢れて眠れない。 No.82 リメントリー、中一周でチャートに復活。 No.82 J. Jerome 87 Track and Field。 No.81Number 81, Tyler featuring Zara Larsson, She Did It Again. Number 8, Re-entry.

0: ちらも中一周でチャートに返り咲き、押木恵子リテイクが80位。
1: No.79 Brand new entry。
0: Number 79, a brand new entry on your 81.3. 韓国のニューカマー、プリズムフィーチャリングクーモ、ティックタックト
1: ー。Number 78, brand new entry。
0: J-Web からクリス・ペプラーがナビゲート、セゾンカード TOKIO HOT 100。続いて78位はユーミンカバーが初登場。荒井由実時代の名曲を坂部圭一が歌います。優しさに包まれたなら。

今週78初登場、底部圭一、優しさに包まれたならいかがでしょうか。オリジナルはユーミン正確74年のリリースですが、その後1989年に公開されたスタジオジブリの映画魔女の宅急便のエンディングテーマとしてもおなじみの一曲です。そんなスタジオジブリ映画の名曲カバーを集めたコンピレーションアルバム、カフェアプレミディ meets スタジオジブリが来月リリースされます。このバージョンもそこに収録されます。アルバムは選曲家で渋谷にあるカフェアプレミディの店主でもある橋本徹さんが監修。テーマは午後のコーヒー的な幸せ。橋本さんがディレクションした全部新録のカバーアルバムです。参加アーティストは小西康晴、畠山みゆき、バード、優雅など12組。どのアーティストがどの曲をカバーしているのかもぜひチェックしてみてください。日曜午後のこの時間にもぴったんこ。今週78位初登場、底部圭一、優しさに包まれたなら。セフォンカー TOKYO HOT 100。 お知らせの後はスペイン好きな兄弟動画初登場。

Sales on Car Tokyo Hot 100 81.3 J-Wave Number 77渋谷 WWWX からツアーがスタート77位カンサのフィーチャリングウーアユートピア No.76 Princess at No.76 with this tear

Royal Otis is at number 74, Sweet Hallelujah. Number 73, brand new entry.六本木ヒルズ33階 J-WAVE からクリス・ペプラーがナビゲート。セゾンカード TOKIO HOT 100。続いて73位、スペインが好きすぎて移住しちゃいました。イギリス生まれのスイス兄弟によるユニットが初お目見え。 This is number 73, a brand new entry on your 81.3 from Sons of Sevilla, Forever Heaven.

Brand new entry at number 73, Sons of Sevilla, Forever Heaven.イングランド北部のフェザーストーン出身、お兄ちゃんのヘンリーと弟のルーベンの2人によるユニット、サンズ・オブ・セビージャ。でユニット名にあるセビージャはスペイン南部にある、町なんですけども、日本語読みだとセビリア、というふうに表記されることもあります。でヘンリーとルーベン2人の兄弟は子供の頃から、毎年夏になると家族でセビージャを訪れたり、ルーベンはセビージャでサッカーをプレーするなど何かとゆかりがありまして、2年ほど前にスペインに移住しました。アンダルシアの素晴らしい山々に囲まれた場所に、住んでいるということなんですが、そんなサンズ・オブ・セビージャ、2024年アルバムララバイズ・フォー・ア・ワイルド・キャットでデビュー。今年初リリースとなるこの曲 Forever Heaven は先月リリースされた新曲です。夏感満載の曲ですけれども、5月だというのに今日もすごいですよね。都心は30度まで、気温が上がるというふうに、言われていますけれどもね、今年初の真夏日になるかもし、れません。皆さん暑さ対策、水分補給お忘れなく、5月の紫外線にも要注意です。日焼け止めもお忘れなく、耳とか手の甲とか塗り忘れがちですからね。まあ手の甲はでも気をつけましょう。今週73位、 A brand new entry from Sons of Sevilla, Forever Heaven. Number 72.アルバムモジャキャットから本日2曲目、72位カンサのフィーチャリング関口慎吾、コーヒーブレイク。1ヶ月ぶりにチャートに返り咲き、 No.71 Blackpink Go. No.70 Brand New

デビュー20周年、彩香が70位に初登場。 OK GO 午後つながり No.69 Brand New Entry。東京ホットワンホンドレッド、続いてロックな69、初登場したのは2023年結成の4人組、アウーコール。

3年前に結成された男女4人組ロックバンドアウー、 TOKIOHOT100 に初お目見え。メンバーは元赤い公園のボーカルでソロアーティストとして活動する石野莉子、ボカロ P でシンガーソングライターでもありますギターのスリーとドラムの月見、ベースは YOASOBI や桃色クローバー Z などのサポートを務める山本光、それぞれ別プロジェクトでも活躍する、4人が集結。バンド名のアウーはアルファベットで A と O が3つ、メンバーの血液型が AOOO であることに由来しています。でこの曲コールは来月リリースされるアルバムルームからの先行配信曲です。この曲はベースの山本光とドラムの月見が制作しました。ライブをイメージした曲で、サビの部分のリンリンリンはオーディエンスに叫んでもらうことを想定したそうです。そんなコール&レスポンスを聞けるかもしれない現在ツアー中のアウー、次のライブは5月21日、ゼップ福岡で開催です。今週69位アウーコール。

本日海の森公園で開催メトロックに出演68位ムク Good luck have fun No.6767位キミオレイ太郎オーシャンゼリゼ。キミオさんの弾き語りライブが間近で見られるイベント J-WAVE バー。エントリーの詳細は J-WAVE のホームページをご覧ください。 Number 66. 続いて先週のナンバーワンレディーガガがここにもチャートイン。プラダを着た悪魔2のサウンドトラックから今週66位に初登場を決めました。 Here's Lady Gaga Shape of a Woman.

brand new entry at number 66, Lady Gaga, Shape of a Woman。20年ぶりに続編が公開され大ヒット上映中です。皆さんもご覧になりましたでしょうか。映画プラダを着た悪魔2のサウンドトラックからレディーガガが歌う Shape of a Woman もチャートイン。5月の初めに公開になったプラダを着た悪魔2ですが、ゴールデンウィーク中に興行収入トップに立っていたザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービーから1位をダッシュ。ちなみにこの映画私見に来ました。5歳の娘と初めて娘を映画館に連れていて、そんな話をしてきましたですね。洋画実写映画のランキング1位は1年ぶりの快挙なんだそうです。公開15日目には興行収入30億円を突破。

0: く人々にエールを送るといった映画の内容で五月病が吹き飛ぶと話題でリピーターも続出しているということなんですね。ちなみに東京都心午後1時40分
1: 地域と企業の応援団、この街の未来をつくる横手商工会議所が午後2時をお知らせいたします。
2: JOZZ2BCFM 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM です。
0: 65位ショーマイナーサレージロミオ。

本日2曲目もバウ。64位バウンディ飛ぶ時。花が63位バッドガール。今日は横須賀で開催のイベントアーリーサマーグルーヴに出演。62位水曜日のカンパネラスキピオ。 Number 61 Re-entry. Every time you look

0: 話題のフィリピンポップ、ピーポップが中一周でチャートにカムバック。No.61、ベニー、ブラッシュ。The Countdown, The Countdown. Sazon Card, Tokyo Hot 100.時刻は間もなく22分になろうとしています。ではこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきましょう。 J-WAVE Traffic Information。
1: まずアクアラインの上りは木更津金田料金所付近で2キロ渋滞しています。小田原厚木道路の上りは小田原料金所で工事のため1キロです。中央道上りは上野原で500メートルほど混み合っています。首都高速道路は都心環状線内回り芝公園付近で工事のため霞ヶ関まで渋滞しています。この影響で3号線上りは谷町ジャンクションで1キロです。なおこの工事に伴い一の橋ジャンクションは2号線上りから都心環状線への通行ができなくなっています。その他3号線の下りは三軒茶屋を先頭に池尻まで1キロ、4号線は上り初台を先頭に幡ヶ谷まで1キロ、その先は西新宿ジャンクションで1キロ、さらに上り三宅坂ジャンクションを先頭に赤坂トンネルまで1キロの渋滞です。三郷線は下り八潮を先頭に八潮南まで1キロ混み合っています。一般道路は環八通りの内回り世田谷区瀬田で1キロ、環七通りは外回り世田谷区大原で1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さんどうもありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100、 お知らせの後はゲストエグザイルから秋田登場。

0: the air since 1988. Sazon Car Tokyo Hot 100. Welcome to Tokyo Hot 100.
1: We're back.
2: さあ、今日のゲストをお迎えしました。自己紹介お願いいたします。
3: こんにちは、エグザイルのアキラです。
2: はい、アキラさん、はい、お無沙汰しております。
3: お久しぶりです。
2: なんと TOKIO HOT 100最後に登場していただいたのが2007年ですよ。19年ぶり。ちょうどエグザイルに入って間もない頃ですよね。
3: そうですね。
2: マキダイさんと一緒に、はい、お越しいただきまして、
3: はい、
2: そうです、あの2人とももう私は覚えてます。エロエロコンビと、ね、真っ黒でしたもんね、あの時ね。
3: よく覚えてます、ね、
2: エロエロコンビの2人がやってきた。そうなんですよ。
3: そうですね、時代ですね。時代、
2: はい、そうだったですもんね。今もね、あのそんなに、
3: そうですね、もう今焼くともうすぐちょっとこう体調崩しちゃうぐらい免疫力落ちちゃうんで、
2: それはないと思いますけれどもね、もう19年ぶりということですけれども、はい、EXILE はなんと今年結成25周年。
3: はい、ありがとうございます。
2: 明田さんはデビュー20周年。
3: はい、ありがとうございます。
2: ダブルアニバーサリーですね。はい、はい、おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: で、明田さんは今 EXILE そして俳優としても 大活躍ですし、あとはあの CEOLDH 台湾の、
3: はい、
2: CEO 社長さんを、
3: いやいやもう
2: そういう、ね、CEO です
3: もんね。ないですけども、はい、
2: まあ CEO っていうと社長ですもんね。
3: まあそうですね、まあでもまあ LDH の子会社なので、まあそれを普通に責任持ってやってる感じなんですけども、
2: うん、はい、どういったお仕事がメインなんですか。
3: 基本的にはもうライブ事業とマネジメントとスクール事業の3本柱を徹底して、
2: うん、
3: で僕になってからはもう3年目、3年前からやってるので、
2: うんうん、
3: はい、まあ、そういうちょっと下地作りからコツコツとやってる感じです。
2: あ、じゃあそういう本当にもう裏方じゃないですか、そういった。
3: そうですね、
2: 連絡だったりとかいろいろ書類作ってみて目を通したりとか、そういうもう半決済ね、
3: まあいわゆるそういう業務作業もあれば、
2: なるほど、
3: まあ、あとはもう自分でも自分のマネジメントして自分で表で出てみたいなこともやってるっていうことですね。
2: なるほど。タワーもやっぱりハンコなんですか。
3: はい、ハンコが全てやれるん
2: じゃないですかね。なるほど。
3: まあ、でもなんかこうそうですね、トータル的に、うんうんうん、
2: はい、見てるってことですね、はい、なるほど。あのちなみにあの結構やっぱり台湾にいらっしゃるとアジアのエンターテインメント事情も詳しくなると思うんですけれども、
3: はい、
2: あの台湾以外で注目している国とかあります？
3: 個人的にはタイですかね。
2: あ、タイ、
3: やっぱりタイの音楽シーンは熱いイメージもありますし、うんうん、かっこいい音楽ももちろん、
2: うん、
3: はい、出てますし、
2: うん、
3: あとはフェスとかが多いので、
2: うん、
3: なんかすごく基本的に世間がなんか音楽に満ち溢れてる、
2: なるほどね、
3: 感じのテンション感は感じますよね。
2: なるほどね、はい、そうかそうか。やっぱタイもそうです。やっぱでも東南アジア、インドネシアもそうですし、まあ、フィリピンも東南アジアなのかな。すごいやっぱリズム感のいい人たち
3: が
2: 密集してますよね、アメリカ。
3: はい、はい、あとは、まあ、各国その場所で、うん、場所でのマーケットっていうのはちっちゃいので、うんうんうん、みんな外出るじゃないですか、
2: うん、
3: はい、そうするとやっぱり世界とつながってる人たちが多いので、
2: うん、まあ、
3: クリエイティブの面でもいろんなこう刺激とか、
2: なるほど、ね、
3: そういうものはもらえますよね。
2: なるほど、はい、そうするとやっぱりそういったあの、ね、その東南アジアの、まあ、音楽の一つのインスピレーションじゃないですけども、
3: はい、
2: そういったあの刺激っていうのも、
3: そうですね、
2: LDH にその、
3: はい、
2: 流れてるって感じなのかな。
3: なんで若い子たちはタイに住んで、
2: うん、
3: もう向こう現地で活動してるグループもいますし、
2: そうですね、
3: 交換留学ではないですけど、はいはいはいはい、向こうのアーティストたちと一緒に組んで、
2: うんうんうん、
3: 相乗効果で、
2: うん、
3: そう

0: 方でいろいろと、
1: ね、
0: あのウィウィンな形で盛り上がるように、
1: ね、
0: やってるグループもあります
1: ので、ね、でも本当にもう、はい、あの国籍というか国境を飛び越えてますよね今の音楽シーン、
0: ね、そうですね、
1: はい、そして今度の水曜日5月20日 EXILE の新作が、はい、リリース、されますけれども24カラッツゴールデンベスト、こちら2007年から続く、はい、EXILE を象徴する曲24カラッツシリーズの、全てが収録されたベスト版になる、はい、ということですね。
0: はい、
1: はい、で EXILE メイクのこの24カラッツシリーズ、約10年7ヶ月ぶり、
0: そうですね、はい、
1: ねえ、
0: はい、
1: まあ24キャラツシリーズはエグザイルにとって大事な楽曲ですけれども、今回はあのビーズの、 あの松本孝弘さんとコラボ、はい、されているんですよね。
0: そうですね、
1: これどんな曲に仕上がりましたか。
0: まあ、今回はこの24カラッツっていうシリーズは、まあ僕たちも様々な J-POP もそうですし、いろんなジャンルをやってきてる中で、まあ自分たちのこうストリートカルチャーみたいなものをまあプロジェクトとして積み込んだ、まあそんな楽曲もそうですし、まあアパレルもそうだし、まあ僕らのこうスタイル生き様を表現したものなんですけれども、まあそれが久々に出るってことで、何かこうエグザイルらしいお祭り感とか、まあ僕らってサプライズがすごく好きなので、まあそういった意味でもなんかコラボレーション、久々にコラボレーションアーティストいらっしゃらないかなってなった時に、まあ僕らもみんな松本さんとかの音楽を聴いて、育ってきた世代でもありますし、もうダメ元でもオファーしてみようっていう、もう単純にまあファン心もそうですし、あとはそのスタ、24ってまあヒップホップテイストにこうギターサウンドとかロックサウンドを混ぜた、まあそういったちょっとエグザイルならではのスタイルでもあったので、まあ、そういったロックの融合みたいなものも表現できたらってことで、松本さんを、はい、
1: ね、
0: アプローチさせていただきました。
1: 24カラッツゴールドレガシー、
0: はい、
1: フィーチャリング松本孝弘、という名義です。もう先月 の東京ドーム公演でもご本人は登場されたんですか。
0: はい、あの出演していただきまして、はい、もう本当に大熱狂で、はい、まあなんか不思議な感覚というか、あの僕が高少年時代に聴いてた、あのビーズさんの、あの松本さんのギターサウンドが、EXILE の音楽に流れてて、でそれで踊ってるっていうのは ものすごい不思議な感覚で、で、まあ、僕センターで後ろ目なんで振り向くと目の前に松本さんがいますよ。だからもう一番特等席といいますか、もう SS 席みたいな、はい、感じだったんで、すごい貴重な経験させてもらいましたね。
1: なるほど、素晴らしい。では、ここでその曲聴いてみたいと思います。曲紹介お願いいたします。
0: はい、聴いてください、EXILE で24カラッツゴールドレガシー。

0: 東京ホット100でお送りしたのエグザイル24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本隆弘、スタジオにはエグザイルアキラさんにお越しいただいておりますけど、は
1: い、
0: かっこいい曲ですね。ドア玉から結構松本さんの
2: しびれますね。
0: ねえ、
2: しびれます。
0: ぶっといギターが、はいはい、入ってきて、もう結構かなりドア玉からロックしてますよね。
2: そうですね、もう松本さん節を注入していただきまして、
0: ね、はい、ね、これをこう東京ドームで鳴り響いたわけですね、この曲の
2: ドア玉が。いやもう久々でしたね、あの大歓声といいますか、はい、
0: はい、
2: 鳥肌が立ちました
0: ね。でもやっぱりちょっとあのお客さんにとってもね、すごい嬉しいサプライズでしたね。
2: そうですね、
0: うん、あのでその、ドーム公演なんですが、 3年4ヶ月ぶり。
2: そうですね、はい、
0: 東京ドーム 2days、でしたけれども、そのビーズの松本さん以外にもエグザイルのスペシャルメンバーとして、松さん、宇佐さん、牧大さんも、はい、登場して、そしてあのこの日はエグザイルとエグザイルトライブ、ゲストを含めなんと49名が
2: 来て、
0: すごいですね。
2: そうですね、
0: 49人、
2: 一昔の一クラス分ぐらいな。
0: ですよね。
2: そうですね、
0: うん、はい、ちなみにエグザイルのライブの楽屋ってどんな感じなんですか？
2: いや、みんな一緒っすね、うん、もう一つの大きい箱に、箱っていうか部屋に、うん、は
0: い、
2: もう全員
0: 一緒
2: で、大部屋みたいなところで、はい、もうみんな一緒で、
0: うん、
2: ですね。
0: どんなムードなんですか、はい、ライブ前は。
2: いやー、若手とまあこう我々世代で分かれますよね。若手は結構もうイヤホンして自分の世界観にしたって、うん、もう iPad で漫画見たりとかそういう人もいれば、はいはいはい、僕らはもう本当におじさんたちはたわいもない話ばっかり、うん、くだらない話をしてベラベラ喋ってる感じですね。
0: 若い世代はみんな個々
2: 個々それぞれ
0: それぞれで、はい、やってると面白いですね、それはね。
2: そうか、
0: はい、でも全然その緊張感はないんですか、そのライブ前とか。
2: あ、でもないですけど、いい緊張感ですね、はい、まあ、本当にギリギリまでいろいろ確認事項があれば、
0: うん、
2: みんなで徹底して詰めてって感じです
0: けど、ライブ後はどんな雰囲気になるんですか？
2: ライブはもう、まあでも普通に今はもう体のケアにスッと入りますね。
0: あ、そうなんだ。
2: アイシングしたりそれぞれのケア入ったりとかして。
0: なるほどね、
2: まあ、反省会の時は反省会して、
0: うん、はいはいはい、はい、なるほど。アイシングするんですね。
2: アイシングしますね。
0: どこをアイシングするんですか？
2: もう僕らはもう氷風呂入りますね。
0: あ、本当。
2: はい、でまあちょっとこう科学的にといいますか、うん、まあ、アイシングがいいのか悪いのかって賛否両論あるんですけども、うん、まあ、僕らは結構それやることで、うん、結構自律神経がスッとこう整うんで。
0: あ、そうなんですね。
2: こう熱がこもってる体を一回クールダウン冷やしつつと睡眠に入りやすかったりとかするんで、
0: うん、あ、そうなんですか。じゃあつまりいわゆるそのなんでしょう、炎症を抑えるとかそういうことのアイシングではない。
2: そうですね、昔はそういう炎症を抑えるためかなと思ってやってたんですけど、うん、今ではちょっと違う目的かもしれないですね。
0: その水風呂って何、ドームにあるんですか？
2: わ、そうですね、ドームとか各会場にこうプールを作って、
0: はい、
2: でそこに氷入れてもう浸かるっていう感じ
0: です。へー、そうなんですね。すごいこと聞いた。
2: はい、
0: はい、じゃあすいません、今アイガッチャで、はい、ガッチャタイムということで、
2: はい、いいです
0: か？
2: いただきます。
0: なんか質問に答えていただきます。
2: はい、
0: はい、じゃあ黄色い玉、あ、赤い玉が出てきました。
2: 赤ですね。
0: 赤い玉が出てきて、はい、中の質問を読んでください。
2: はい、はい、検索ちゃん、
0: 検索ちゃん、
2: はい、最近ネットで検索したことは。
0: はい、最近ネットで検索

0: 索したことは何ですか。
1: ネットで検索したこと、うん、いやー、なんだろう、ありすぎて。
0: あの、大体今はもう AI ですか、 AI に聞きますか。
1: AI にも聞きますね。
0: うん、
1: AI にも聞きますね。
0: うん、
1: でも AI ってあの何でも褒めてくれるじゃないですか。
0: そうですね。
1: たまにちょっとこう、うん、落ち込みそうになった時に、うん、あの EXILE ってどんなグループですかって質問して、うん、もうやっぱすごい褒めたたえる言葉ワードが出てくるんで、それで元気もらったりしますけど、
0: ね、なるほど。そうか、自分を上げるために AI を使うっていう、まさに AI、 たまに愛ですね。
1: 愛です、愛ですね。愛に溢れてますよ、本当に。
0: じゃあもう一回ひねっていただきましょう。
2: はい、パカッとまた赤い玉が出てきました。
1: はい、ハマっています。最近プライベートでハマっていることは、
0: はい、
1: プライベートでハマっていることは、抹茶好きっすね。
0: 抹茶好き、
1: はい、
0: 抹茶、
1: はい、
0: 先ほど私あの外にあるあの抹茶モナコモナカをいただきましたけど、
1: は
0: い、
1: あ、ですか。
0: 抹茶好きなんですね。
1: 抹茶好きっすね。ーコーヒーとかも飲まなくなっちゃって。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、
0: うん、やっぱりカフェインはちょっとあの外してるって感じですか。
1: いや、なんかあのそれこそ今回楽曲も一緒にやったみやびと2年前に中国の大型番組に一緒に出演して、うん、はい、で5ヶ月間も寮生活でみやびと一緒だったんですよ。
0: 中国に5ヶ月です
1: か。はい、で、さらに寮生活だったんで、みやびとも5ヶ月間住んでたんですよ。もちろん行ったり来たりはしてたんですけど、うん、そこでコーヒー飲まなくなったらコーヒーが飲めなくなっちゃったんですよ。
0: なんで。
1: なんかちょっとその体調管理であんまカフェイン取らないようにしてたら、うん、5ヶ月後帰ってきて飲もうとしたら飲めなくなっちゃって、はあ、そっから一切飲んでないですね。
0: もう抹茶ばっか
1: で、抹茶飲んだらハマっちゃって
0: です、はい、どんな風に飲みます抹茶。
1: まあ普通に立ててですね、うん、とあと抹茶屋とか探して行ったり、うん、抹茶シェイクとかラテとか、
0: はいはいはい、
1: そういうものにハマってますね。
0: なるほどね。だからコーヒーショップは結構今ね、抹茶ラテ
1: 多いっすよね。
0: はい、流行ってます。そういうことなのかもしれないですね。
1: 流行ってますね。
0: はい、そうか、ありがとうございます。
1: はい、
0: さあ、改めて EXILE 今度の水曜日24カラツゴールデンベストをリリースします。
1: はい、
0: そしてアキラさんは、デビュー20周年ということで初のソロ楽曲のリリースもあるんですよね。
1: はい、
0: 6月6日4曲入りデジタル EP リリース、
1: はい、
0: アーバンサベージ、
1: はい、
0: 都会の野人ですね。
1: 都会の野人です。
0: アーバンサベージ。どうですか、ソロと例えば EXILE の住み分けといいますか。
1: いや、でも全然違いますね、うん、やっぱり自分のソロに関しては自分のルーツにある音楽性だったり、
0: うん、
1: まあそういったエンターテインメントというものをこう重視してますので、
0: うん、
1: また EXILE とは全然違うアプローチですし、音楽スタイルも全然違いますね。
0: なるほど、
1: は
0: い、そうするとよりロックっぽいって感じなのかな。
1: そうですね、僕はもうずっとミクチャーロックとかヒップホップ聴いて育ったので、うん、まあそういう要素が多い EP になりましたね。
0: なるほど、は
1: い、
0: でリード曲が今バックでかかってます、ニューワールドフィーチャリングミヤビ、
1: はい、
0: ミヤビとの、コラボですけど、
1: はい、
0: まあ、だからちょっとそのロック色が、
1: そうですね、
0: あの、
1: はい、
0: より強く出ているという感じなんですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、でまあ、ミヤビに関しては、まあ、僕が何かこういうタイミングではいつか参加してもらいたいなっていうのはずっと思ってたので、うん、
0: まあ、
1: このタイミングでお声掛けさせてもらって。
0: 例えば昔だったらどんなあのそのミクチャー系とかヒップホップを好きだったっていうふうにおっしゃったんですけど、どういうグループが好きだったんですか。
1: まあ、いやでも洋楽から、まあ、邦楽までも全部、うん、好きでしたね、ヒップホップは。まあもちろんあの80年代90年代の、うん、それこそアメリカのヒップホップも聴いてましたし、
0: うん、
1: ロックもなんかロックは後掘りが多いですよね、
0: うん、
1: でまあ邦楽なんかも聴いてましたし。
0: なるほど、
1: 特にこだわらずですけども、
0: うん、
1: はい、聴いてましたね。
0: はい、ツアーもね、開催されますけれども、ソロツアー、
1: はい、
0: 7月8月東名阪と台北で、行われます。
1: はい、
0: 東京は7月15日ゼップダイバーシティ東京、そして EXILE としては25周年記念ライブも控えています。
1: はい、
0: 11月14、15埼玉ベルーナドーム、
1: はい、
0: そして12月5日6日が京セラドーム大阪、
1: はい、
0: ね、これもまたすごいステージになりそうですね。
1: そうですね、メモリアルな、
0: またなんかあのサプライズが、
1: はい、
0: 期待できるわけですよね。
1: そうですね、まあ、うん、本当に25周年なので、
0: うん、
1: まずはファンの皆さんにね、その感謝の気持ちをお届けすべく、
0: うん、
1: だから皆さんが見たかった、聞きたかった、もうベストライブをお届けできればなとは思ってますね。
0: EXILE25 年、そしてアキラさんは、20

0: 年、はい、という周年ですけども、シーンやお客さんなど何か変化感じますか、あのデビュー当時と。
1: いや、もちろんそのいろんな時代の変化であったり、うん、まあ、メンバーも優待脱退も経ていろんなことがありますので、うん、いろんな移り変わりはありますけども、うん、でももう20年ないし25年、 EXILE という一つのグループにこれだけ情熱持って継続できていること自体、むしろそれにこう出会えたこと自体が幸せだなと思ってるので、その感謝の気持ちとか、うん、そういったものを大切にしたいなと思います ね、
0: 運命に感謝ですよね。
1: はい、うん、そうですね。
0: あの今自分でこのモチベーションといいますか、自分をこう前に突き進ませてくれるものって何でしょう、最大のモチベーションは。
1: 最大のモチベーションは、うん、まあでもそういった感謝もそうですけども、うん、まあ僕も40過ぎて、うん、40過ぎて結構自分をぶっ壊していくってことってあんまなかなかないじゃないですか、うん、自分らしさみたいなこう、うん、まあ、いわゆる固定されてきちゃう部分をいかに壊していくかみたいなことが非常に楽しいというか、うん、まあ、今回のそのソロ楽曲を出させてもらったのもそういう意図もありますので、ね、まあ、そういったところは非常にこうあの自分のモチベーションを高めてくれる要素かなと思います。
0: 40代楽しいですよ。
1: 楽しいですね。
0: 一番楽しかった10代40代が一番楽しかった。
1: 本当ですか。あ、楽しみですね。はい、
0: EXILE アキラさんの最新情報はホームページ、そして SNS など皆さんチェックしてください。
1: はい、
0: ということで東京ホット100、この時間のゲストは EXILE アキラさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE number 60先ほどのゲスト EXILE 秋田さんとの写真は後ほど番組ホームページやインスタにアップしますので、ぜひチェック&フォローよろしくです。さてカウントダウン今週60位、今日広島からツアーがスタートします。歩むいますクラシック No.59 続いては今週59位は今年のグラミー賞で2冠をゲット、嬉しい初受賞を果たした R&B アーティストケラーニ、先月彼女の31歳のお誕生日にリリースになったセルフタイトルアルバムから90s フレーバーたっぷりのこの曲が TOKYO HOT 100初登場。 A brand new entry at number 59 Keilani Folded

0: A brand new entry at number 59, Kehlani Folded. いかがでしょうか。ニューアルバム Kehlani からこれで2曲目のエントリーとなります。でこの曲 Folded はアルバムに先駆け昨年先行配信されていた曲で R&B チャートではアメリカ、イギリスともにナンバーワンを記録。ケラーニのキャリア最大級のヒットとなりました。90年代から0年代の R&B へのリスペクトを込めた曲なんですが、その時代を輝かせたレジェンドを迎えた EP Folded Homage Pack が配信されています。で参加アーティストはトニー・ブラクストン、ブランディ、ジョジョ、マリオ、ニーヨ、タンクの6組。豪華メンツがそれぞれの解釈でリメイクしています。同じ曲だけど毒度美味しい、ね、これも面白い試みですよね。全部ちょっと聞いてみたいですよね。あなたはどのバージョンがお気に入りになるか。今週59位 Kehlani Folded Number 58 Number 58 MIA Everything Number 57Coming to Fuji Rock, Arlo Parks at number 57, Get Go. Number 56,
1: brand new entry.
2: This kind of heat make you run, though. More yes and hard, no. What's all I told you? Deep and low, low, low.
0: BE:FIRST の新曲が今週56位に初登場。ロンド。
1: Number 55, brand new entry.
0: 続いてはビクターのオーディションでグランプリを獲得。期待のニューカマーが55位に初登場。望月ひなた、エレベ

今週55位初登場、望月ひなた、エドワーズイレブン、いかがでしょうか。昨年メジャーデビューしたばかり、シンガーソングライター望月ひなたが初エントリーを決めました。幼い頃からピアノを習っていたようなんですが、小学校5年生の時、誕生日が同じという理由でテイラー・スウィフトを知ったことをきっかけに、洋楽邦楽問わずたくさんの音楽に、触れたという望月ひなた。そうか、テイラー・スウィフトと同じ誕生日、12月13日ですね。高校1年生の時にアコースティックギターと出会ってからは弾き語りを行い、大学2年生からは卓録用のマイクを買って本格的に作詞作曲をスタート。その翌年には複数のコンペで入賞し、さらにその1年後にはビクター主催のオーディションで2200組の応募者の中からなんとグランプリを獲得という輝かしい経歴の持ち主です。そんな望月ひなたの新曲エレベイテッド、新しい環境で挑戦する人を勇気づける、一曲ということです。挑戦は楽しさやスリルと同時に不安や葛藤も伴う。エレベーターのような浮遊感を楽しく感じる日もあれば、怖さを感じることもある。考えることは大切だけど、それだけでは何も変わらない。不安定さえも受け入れ、楽しみながら進んでいけたら、そんな思いで書いた曲ですと、語っています。まあ、自分を鼓舞する曲でもあるんでしょうね。今週55位初登場、望月ひなた、 Elevated。

はい、ここに出ました。電話があれば誰でも参加できる逆電バスター。3択クイズに正解するとキャリーオーバーがたまってたまってアマゾンギフト券なんと7万円プレゼント、クイズに外れても参加賞といたしまして J-WAVE ステッカーをプレゼントいたします。ちなみにただいまの時刻2時38分ちょうどです。今回電話のオペレーターは今日は暑そうだけど大丈夫と心配してくれます。なおクイズの挑戦者への逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーした方は、そちらご了承ください。非通知が出てもね決して怪しいもんじゃございませんのでね。壺いかがですか。そんなことを言って君は言いませんのでね、はい。受付電話番号東京0368329999、東京0368329999。それでは受付は、11年前の5月17日に東京ホットハンドレッドでナンバーワンだったあの曲がかかっている間だけ。では逆転バスター電話受付スタート。

0: ではエントリーされた方の中から今回選ばれた挑戦者に逆電いたしました。つながっておりますね。キミコさん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: クリス・ペプラーです。今日は非常に暑いんですけども、どうですか、体調の方は。
1: 大丈夫です。
0: 大丈夫ですか。
1: イオンに来ました。
0: 暑さ対策は何か。
1: 今イオンに来て涼みに来ました。
0: 今どこに。
1: ショッピングセンターで。
0: イオンに。イオン涼しいんですよね。そうですか。でももうやっぱりじゃあエアコンガンガンかかってるって感じですか。
1: そうですね。車もかけてきました。
0: なるほど、そうですか。キミコさん、今回クイズに正解されるとすごいことになりますよ。7万円相当のアマゾンギフト券、プレゼントいたしますのでね。
1: はい。
0: 10秒ルールがありますので、3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいですか。
1: はい。
0: では参ります。今日5月17日はメジャーリーグロサンゼルスドジャーズで大活躍、大谷翔平の日なんですね。アメリカでは5月が、アジア太平洋諸島系米国人の文化遺産継承月間、であることと、さらに大谷選手の背番号の17にちなんで2024年にロサンゼル市が、制定しました。ではここで大谷選手と音楽に関するクイズです。大谷選手はこれまでいろいろな楽曲を登場曲として使用していますが、過去いくつかのアニソンも、使っています。次にお聞かせする3曲のうち、これまでに大谷選手が実際に使用した曲はズバリ何番でしょうかというのが問題です。曲だけ聞いてお答えください。まずは1番。

0: これが1番です。続いて2番。
1: ごめんね素直じゃなくて夢の中なら言える。
0: これが2番。続いて3番。
2: ポケモンゲットだぜ。
1: いつもいつでも
0: 悪くなんて。これが3番です。さあ、大谷選手が入場曲で使った曲は何番？
3: 2番で。
0: 2番。なぜ2番だと思うんですか？
3: いや、一番意外そうな感じなんで。
0: 一番意外そうな感じなので、わかりました。では、大谷選手が入場曲に使った曲は、2番目の曲である、正解か否か。おめでとうございます。そうなんです、大当たり大当たり。正解は2番、美少女戦士セーラームーンのオープニング、ムーンライト伝説だったんですね。あの2025年の4月29日、奥様でありますマミコ夫人の選曲で採用されたんですね。あのこの日はドジャースではウィメンズナイトが開催され、各選手のご婦人たちが登場曲を選曲するという、そんな日だったんですけれども、はい、ちなみにちょっとあのさっきかけた曲1番が、新世紀エヴァンゲリオンのオープニング、残酷な天使のテーゼ、そして、3番がポケットモンスターのオープニング、目指せポケットモンスター、だったわけですけど、正解は美少女戦士セーラームーン、ムーンライト伝説だった。お見事です、キミコさん。やっぱりあのイオンのあの冷気がね、いい感じに頭を冷やしてくれたのかもしれませんね。はい、おめでとうございます。ラッキーセブン、おめでとうございます。
3: はい、はい、サインもお願いします。
0: はい、サインもお送りいたします。じゃあ、気をつけてお帰りください。
3: はい、
0: ありがとうございました。はい、失礼いたします。ね、なるほど。まあ、やっぱり、イオンで進んでたっていうのが、勝因だったのかもしれませんね。はい、次回、逆転バスター4時台トップ10内に出てきます。以上、本日1回目逆転バスターでした。Generation starring Young Lean, Storm 2 at number 53. Number 52, Re-entry.

日本語バージョンがリリースになり4ヶ月ぶりにチャートに復活 Number 52 Smash Into Pieces featuring Lirico First Time Japan Edition Number 51 Number 51 Long Shot Vanilla Days

0: トモが50位、ソナーレ
1: No.49 青春はグッドバイブレーション走り出して君のファッション
0: 昨日は地元愛知のフェスに出演していました。49位ネグセ青春バイブレーション
2: Number 48.
0: 続いてはカトちゃんパコちゃん、今年に入って5曲目のエントリー。 There's a brand new entry from Catril and Paco Amoroso. This is number 48 Baby Gangsta.

A brand new entry at number 48, Cottrell and Paco Amoroso, Baby Gangsta. 先月 TOKIO HOT100 にもゲストに来てくれましたアルゼンチンの陽気な二人組カトパコ、この曲ベビーギャングスターは2年前にリリースされたアルバムバーニョマリアに収録されたライブの定番曲なんですが、先日 THE FIRST TAKE でパフォーマンス動画が配信され J-WAVE でも曲がかかって TOKIO にもチャートイン。ザ・ファーストテイクではキングヌーのベースの、荒井和樹と、ドラムの関優がゲスト参加しています。荒井くんがナビゲートする J-WAVE スパークで撮影を振り返り、曲を決めるにあたりカトパコがキングヌーの音楽を聴いてくれて、キングヌーの感じだとベビーギャングスターが似合うんじゃないと提案してくれた。リハが1日しかなかったのでドキドキしたけれど自分たちらしさが出せてグッドバイブスな2人でしたと語っていました。放送ではカトパコの2人からメッセージもオンエアしていて、地球の反対側まで来て言葉が通じなくても音楽で会話できて美しい経験でしたというコメントに荒井くん大感激、グッドバイブスな感じ映像にも出ています。 THE FIRST TAKE、ぜひ皆さんまだご覧になってない方はチェックしてみてください。今週48位 Cottrell and Paco Amoroso 初登場 Baby Gangsta Number 47

サマソニまであと3ヶ月。初日のヘッドライナー、The Strokes Going Shopping at Number 47. Number 46.ファイナジエンドが46位、ルミナス。No.45 Tahiti 80s at No.45, Too Much, Too Fast, Too Soon. No.45

number 44, New Genia with Tom Misch. On and on. Number 43. Number 43, Quiet Light, You Say I Love You. Number 42. ネトロックに出演42数字文学ロングス Number 41 こちらはカリフォルニアでライブ Number 41 BTS 2.0 セゾンカール Tokyo Hot 100 CM の後は最新のニュース

0: 時刻は2時56分六本木ヒルズ33階 J-WEB から生放送中の私クリス・ペプラでございます。本日5月17日付の100曲チャートナンバーワンソング予想、ぜひ皆さんご参加ください。今日1位だと思う曲名とアーティスト名を変えてエントリーしてください。当てた方お一人様に私クリス・ペプラが描いたオリジナルイラスト入り T シャツをプレゼントいたします。受付は番組のホームページの Your Voice もしくは X でも OK です。ではこの後はトップ40いきましょう。3時台は話題の映画エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートを特集。クイズ逆ナバスタマットもう1回4時台にやります。アマゾンギフト券は1万円。さらにこの後ニュースに続いてサッカー日本代表最高の景色を2026のオフィシャルアンバサダー J.I. ブルーからのコメントが到着しています。公式テーマソング景色と一緒にオンエアいたしますのでお楽しみに。引き続き日曜午後81.3 J-WAVE で。
1: セゾンカード TOKYO HOT 100 This portion of the show has been brought to you by セゾンカード佐藤製薬東京建物パイオニア日礼フーズ。
0: では5月17日日曜日のヘッドラインニュース、小杉さんに伝えていただきましょう。
2: 韓国大統領府報道官は高市総理大臣の19日20日の韓国訪問について国賓に準ずる待遇で歓迎すると明らかにしました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で警察が指示役とみられる20代の男を強盗殺人の疑いで羽田空港で逮捕したことが捜査関係者の話で分かりました。ドイツのメルツ首相は留学や就職のためアメリカへ渡航することを進めないと語りトランプ政権を批判しました。イラン情勢をめぐってアメリカとドイツの関係はギクシャクしていてトランプ大統領が反発する可能性があります。ロンドン中心部で極右活動家が主催したデモがあり現地メディアは警察の情報としておよそ6万人が集まったと伝えました。別の場所ではパレスチナに連帯を示すデモもありおよそ2万人が行進しました。今年で70回目を迎えたヨーロッパの国別対抗歌謡祭ユーロビジョンソングコンテストの決勝戦でイスラエルの参加に反発したスペイン、オランダ、アイルランド、スロベニア、それにアイスランドがボイコットしそのうちの一部の国は放送も見送りました。以上ヘッドラインニュース、小杉がお伝えしました。
3: 空いてきたな。
4: 細川さん、おやつにしましょう。
5: おやつの時間です。ちょっと休憩しませんか。横手鎌倉 FM が午後3時をお知らせします。

0: TBS2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: INI のサッカーを愛するメンバーから結成したスペシャルユニットです。
2: サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーとして活動させていただいております。
1: 6月3日にリリースさせていただく公式テーマソング景色は、世界一の夢を目指す日本代表、そして夢を追い続ける全ての人に向けた応援ソングです。
2: 作詞作曲プロデュースは M フローのタク高橋さんにしていただきました。
1: はい、もう素晴らしい楽曲になってまして、
2: はい、
1: こちら YouTube にねミュージックビデオ出てるんですけども、
2: はい、上がってますね。
1: もう本当に日本中巻き込んで、
2: うん、
1: もう日本代表応援しようみたいな、まあもしかしたらサッカー以外のことでも、
2: うん、
1: でもいいですね。もうみんなでもう頑張って楽しんで応援しようぜっていう、もう本当に力もらえる曲になってます。
2: はい、そしてプロデュースしていただいたタク高橋さんも、うん、SNS でね、
1: そうですね、
2: 日本代表への、
1: はいはいはい、
2: 思いだとかをたくさん、
1: ね、何からインスピレーションを受けたとかね、
2: はい、残してくださったりとかして、
1: はい、
2: 僕たちもより一層この曲に対する思い入れみたいなのもすごい高くなった作品になったかなと思います。
1: 思います。
2: そしてね、今回このグループは僕たち INI の先輩 JO1 さんと、
1: うん、
2: そしてね僕たち INI とでね、
1: うん、
2: 初めてのこうしたユニットでの活動ってことなんですけれども、うん、どうですか、
1: レッド。いや、これ最強ですよ、
2: うん、
1: 本当にゴジータですね、これは。悟空ベジータの
2: もしも
1: にホタラでも合体したような、
2: そうですね、
1: どっちの良さも出たも最高 の、 グループになってますので、うん、ぜひぜひ皆さんご注目ください。
2: はい、
1: ということで、それではお聞きください、 J.I. ブルーで景色。

送りしたのはサッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーの J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色でした、J.I. ブルーから池崎リヒトさん、高塚ひろむさん、コメントの方ありがとうございました。さて、いよいよ来月に、開催が迫った FIFA ワールドカップ、2026ですけれども、一昨日の金曜日、およそ1ヶ月の大会を戦い抜く日本代表メンバーも発表され、さらに盛り上がってきました。そんな興奮と熱量を渋谷で感じられるイベントを J-WAVE がお届けします。三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、5月29日金曜日から7月20日月曜日まで、宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで開催します。会場では XR、AR、MR、VR と、最新の 3D LED テクノロジーを融合させた映像演出により、まるで選手と一緒にピッチに立っているような、そんな臨場感が体感できます。いわゆる没入型のイベントになります。メインコンテンツとなる 3D LED シアターでは、サムライブルーの未公開映像や森保監督のメッセージ VTR をもとに制作されたオリジナルムービー、さらに先ほどお聞きいただいた J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色のパフォーマンス映像をお楽しみいただけます。またサッカー日本代表がこれまで獲得してきた優勝トロフィーの展示、そして日本代表への思いを直接届けることができる応援メッセージボードなども、設置されます。入場チケットはただいま絶賛発売中です。詳しくはサムライブルー 3D エクスペリエンスのホームページをご覧ください。一緒にサッカー日本代表を応援しましょう。というわけで、セゾンカード TOKIO HOT100 お知らせの後はカウントダウン再開。

先週から38ポイントの特大ジャンプアップで今週のホットポッパー39位、ふみのよくある話 No.38

38 VJ featuring Ander Hangover Number 37 Brand new entry 続いてはアメリカサンディエゴの3人組バンド Almost Monday の新曲が初登場 Almost Monday No More Regrets

Brand new to number 37, Almost Monday. No more regrets. いかがでしょうか。アメリカカリフォルニア州サンディエゴを拠点に活動するインディーポップトリオ、Almost Monday。ほぼ月曜。何のこっちゃいって感じですけれども、2年前にデビューアルバムをリリースし、その後自身のヘッドライナーツアーや、他のアーティストのオープニングアクトとして地道なライブ活動を続け、じわじわとファン数を広げています。そんな彼らの今年2曲目の新曲が、この No More Regrets。この曲についてメンバーがテキストでコメントをなんとこの番組に届けてくれました。この曲はこれまでで一番ヤバかった曲で、途中10回ぐらい書くのをやめようかと思った。最終的に4バージョンぐらい作ったんじゃないかな。何週間もかけてより良くしようって作り込んでたんだけど、最終的にリリースしたのは元々のファースなんだ。いろいろ変えたのに結局最初に戻ったっていうのが面白いよね。多分これをいけるというサインは、みんながそれに対して強い感情を持つことなんだ。みんながうん、まあいいんじゃないかなと感じてしまうと、それはむしろ作業をストップさせるべきサインだと思うんだ。まあ初動が一番ってよく言いますけれどもね。まあ大体そうですよね。一番最初にひらめいたアイデアがクブクリーンベストアイデアっていうのはよくある話です。今週37位 Almost Monday No More Regrets Number 36 Number 36 Charlie Puth Changes Number 35Billie Eilish at number 35, Birds of a Feather. Number 34. Penthouse が 34, 1-2-3. Number 33. Brand new entry.続いては現在18歳のシンガー、モデル、インフルエンサー、ササネが TOKIO HOT 100初お目見え。楽しいに音と書いてササネと読みます。ササネ、もしもし？誰？

0: え、今週初登場33位、ささねもしもし、いかがでしょうか。昨年3月に活動をスタートして、現在 TikTok のフォロワーが60万人を超える、シンガー、モデル、インフルエンサーのささね。初のオリジナル楽曲がこのもしもし、です。この曲が日本と韓国を中心にとにかくバズってるんですね。もしもし聞こえてるというフレーズから始まるこの曲のサビに合わせて踊るダンス動画がこれ大流行しています。特に TWICE、STRAY KIDS、NCT WISH、IVE、BOY NEXT DOOR といった韓国の人気グループのメンバーがこぞってこのダンスの動画を投稿、しています。それで一気に火がついたんですね。先月末この曲のフル音源が、リリースされますと、リリース初週にして TikTok の総再生回数が4回をなんと突破したと。日本と韓国の TikTok 人気楽曲ランキングで同時に1位をゲットするという快挙を成し遂げました。まさに日本初電波系 J-POP なんていう風に呼ばれていますけれどもね、すごいですね。いよいよ J-POP も K-POP に迫るかというそんな感じでしょうか。今週33位、ささね、もしもし。
1: No.32
2: Somber Potential at number 32.
3: Number 31.
4: Still here?
5: Longest entry. Longest entry.
0: This week, this song is the longest entry number. This is 18th show. 31, King Gnu, Aizo.
6: Number 30.花を見ていますか。
0: 先週から24ポイントアップで30位。おはようまだやろう、川辺元&パークゴルフ、具のない麺。
7: Number 29。

0: 松崎隆也オリーブが今週29位。
1: Number 28 Brand New Entry
0: セゾンカーボ東京ホット100。続いては最新アルバム Whatever's Clever からこれで6曲目のエントリー。 Brand New Entry Number 28 on your 81.3 Charlie Puth featuring Michael McDonald and Kenny Loggins Love in Exile。

brand new entry at number 28, Charlie Puth featuring Michael McDonald and Kenny Loggins, Love in Exile. いかがでしょうか。この曲でコラボしているのは70年代から80年代にかけて大流行した AOR を代表するアーティスト、マイケル・マクドナルドとケニー・ロギンス。マイケルが74歳、ケニーが78歳の大ベテランです。もともと AOR、まあ、チャーリー・プース的に言いますとヨットロックですね。アメリカでは AOR のこと結構ヨットロック、ヨットに乗っているような人たちがこう優雅に聴くような音楽という意味でヨットロックというふうに呼んでいますけれども、チャーリーヨットロックの大ファンだったということで、コラボを熱望、電話でのオファーに2人とも快諾し、制作が実現しました。意外にも全員が同じエリアに住んでいたこともあり、チャーリーの自宅スタジオで制作を行われることになったそうです。スタジオに着くなりケニーが曲のタイトルは Love in Exile だといったところからこの曲の制作がスタートしたそうですけれどもね。 Love in Exile、 奇遇にも今日のゲスト EXILE アキラでしたけれども、関係ないですね、たまたま。で、そんな制作シーンも、チャーリーのインスタで公開されておりますのでね、久しぶりにマイケル・マクドナルドとケニー・ロギンスの姿、見ることができます。でチャーリーですが10月には、また、来日します。10月16日金曜日、神奈川ピアアリーナ MM で一夜限りのプレミアムライブが行われます。今週28位、チャーリー・プーツフィッチングマイケル・マクドナルドケニー・ロギンス、 Love in Exile。 セフォンカー TOKYO HOT 100。 お知らせの後は映画でエルビス。

セゾンカード TOKIO HOT 100でお送りしたのは、おととい金曜日から IMAX 先行上映がスタートした映画エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートのサントラから、エルビス・プレスリー That's Alright エピックバージョン、このエピック EPICエルビス・プレスリー・イン・コンサートの、頭文字ですね。で、エピックと読ませる。で、先日 JWEB の試写会で私も、見ました、キング・オフ・ロック、エルビスの没入型映像作品、エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート。エルビス・プレスリー1954年にレコードデビュー、で1977年に42歳の若さで亡くなった永遠のロックミュージシャン、ロックヒーローエルビス・プレスリー。今回の作品は2022年に公開された電気映画エルビスの監督バズ・ラーマンが発掘された59時間にも及ぶエルビスの未公開フィルムを2年以上かけて復元しました。70年代初頭のラスベガスのコンサートと全米ツアーのライブパフォーマンスを中心に、まあ、エルビスが蘇ったということなんですけれども、まあ、エルビス・レスリー、ちょうどこれだから40代か、彼の亡くなるちょい前ですよね。だから30代後半ぐらいからの映像だと思うんですけれども、僕はその50年代の古い映像とかね、彼がまだ20歳ぐらい、20歳ぐらいの時の若い映像をたくさん見ているんですけども、このラスベガス期ってどちらかというとこう営業をしているというイメージがすごく多かったんですが、かっこよかったよね。すごい40代、なのかな、39歳、もうバキバキなんですよ。ともかく、なんでしょう、色気半端ないんですよね。ですごく肩から力が抜けていて、もういい意味で爬虫類、もうくねくねしていて、完璧にもう軟体動物かという動きをしている。それがね、またね、

やらしいんですよ、いい意味でいやらしい。そうなんですよ、そそるぐらいいやらしい感じが、まあ、これ褒め言葉で僕いやらしいって言ってるんですけども、まあ、それがエルヴィスの魅力かなという、感じですよね。歌も抜群にうまいですし、あのパフォーマンス、あのステージパフォーマンスも、もう全てのロックアーティストの雛形になってるんじゃないかなという、感じがしました。エルヴィス・プレスリーに影響を受けてるアーティスト、ミュージシャンたくさんいまして、で、僕ロックバンドでレッド・ツェッペリン一番好きなんですよ、多分いろいろ考えた中で。でロバート・プラントの動きだったら、ロバート・プラントってすごい高いじゃないですか、声がもうスクリーンとか移民の歌とかすごいハイピッチなんだけど、動き方がやっぱりエルヴィス・プレスリーが大好きなんですって、ロバート・プラントは、でハニードリッパーズとかツェッペリン語のロバート・プラントは結構低い声で歌ってて、やっぱりエルヴィスっぽいんですよね。でも動き、ステージアクションはまさにエルヴィスから来てんだこの色気はと私は思いました。その他にもジョン・レノンなんかは、Before Elvis there was nothing、 エルヴィスの前には何もなかったというぐらい、ビートルズのジョン・レノンもものすごい憧れていた。他にもクイーン、ストーンズのミック・ジャガー、キース・リチャーズもそうですし、あとはデビッド・ボーイも、ね、デビッド・ボーイも定期で歌うじゃないですか。あれもやっぱりプレスリーの影響ですよね。マイケル・ジャクソンも憧れているしね、娘さんとも結婚しましたからね、マイケル・ジャクソン。あとは U2 のボノ、ボンジョビ、ブルーノ・マーズ、ポスト・マローンなど、あとドアーズのジム・モリソン、ジャスティン・ティンバレーク、みんなエルヴィスに憧れていたと、まあ、ともかく一目置いていたという、そんな人物なんですね。で映画では同じ楽曲を複数の演奏シーンから編集して、口の動き、リップシンクの細部にもこだわって再構築しました。そしてなんといっても音がいいんですね。オリジナル、やカバーを含め70曲近く、この映画の中で、披露されています。さらにエルヴィス本人のインタビューから肉声も聞けて、彼の生い立ち、家族のこと、スーパースターとしての葛藤なども、語っているんですけども、すごくね、改めて人としてすごい真っ当なんですよね。なんか話聞いて すげえ筋通ってる人だなっていうふうに私思いました。なんかちょっとこうね、やっぱりアメリカの何でしょう、ちょっとそういうまみれている、芸能界まみれているなじゃなくて、すごい真っ当なんですよ、いうこととか、すごいね、理路整然としていると言いますか、すごいしっかりしてるなという感じがしました。ぜひ大画面で大音量で見て聞いてもらいたい映画ですね。往年のエルヴィスファンももちろん、若い世代にもこんなすげえ人がいたんだと思ってもらえる映像作品になっています。ではここでサントラからもう一曲いきましょう。 Burning Love Epic Version。

0: 映画エピック、エルビス・プレスリーコンサートのサントラから Burning Love エピックバージョンを聴いただきました。映画おととい金曜日から IMAX 先行上映が、スタートしています。そして、今度の金曜日5月22日からは、通常版 2D で、全国ロードショーです。いろいろな事情がありまして、日本のステージには立ったことがなかったエルビスですけれども、日本にもずっと来たいって映画の中でも言ってたんですけれども、日本に来たいというふうに、言ったんですけれども、まあ叶わなかったですね。しかし映画の中で来日コンサートが楽しめる、そんな作品となっています。ということで、この時間はエピックエルビス・プレスリーコンサートを特集しました。 TOKIO HOT 100、 お知らせの後はカウントダウン再開。
1: セゾンカー TOKIO HOT 100

100. Number 27. Brand new entry. カウントダウン再開。続いて聞こえてきたのはナブナとスイの二人組ヨルシカ。放送中のテレビアニメライアーゲームの書き下ろし主題歌です。ヨルシカ、アブ

今週初登場27位ヨルシカアブク、いかがでしょうか。この春放送がスタートしたテレビアニメライアーゲームのオープニングテーマです。この曲のミュージックビデオが日本だけでなく世界でも話題になっているんです。実写とアニメを組み合わせた数多くのミュージックビデオやオリジナル作品で注目を浴びている映像制作ユニット擬態するメタが担当しました。内容は部屋にいる一人の男が突然入ってきた暗殺者に銃で撃ち殺されるものの、すぐまた元に戻って再び暗殺者が入ってくるといういわゆるループものですね。こうエンドレスにぐるぐるぐるぐる回ってループものなんですが、そんな無限ループに陥りながらもどうにかして脱出しようとするそんな映像に仕上がっています。さらにラストには衝撃のオチが控えていますが、そこは映像を、皆さんもご覧になってください。ご自身で確認してください。このミュージックビデオ YouTube のデイリーミュージックビデオランキングで日本では1位なんですけれども、アメリカ、カナダ、韓国、台湾など、世界の国や地域でも、続々チャートにしています。歌詞の意味は分からなくても曲のテーマに合わせたこの無限ループという、仕組みと視聴者に投げかけられるメッセージが共感を集め、言葉の壁を越え広がりを見せています。映像が注目を集めそこから曲へ、まあ、これも一つ、海外リスナー獲得のヒントになるかもしれませんよね。今週27位初登場ヨルシカアブク先週10位からトップ10落ち、今週は26位ロバートボーイ Number 25 今日は3曲目のチャイプ Number 25 Charlie Puth featuring Hikaru Utada Home Number 24

0: またまたチャリプー。これで今日4曲目。No.21 Charlie Puth Beat Yourself Up
1: J-WAVE The best music on the planet 81.3 J-WAVE

こえてきたのは来年結成65周年生ける伝説バンドザ・ローリング・ストーンズのヒット曲の数々。彼らの3年ぶりの新曲が東京チャート初登場。7月リリース予定のニューアルバム Foreign Tongues からセソンカー Tokyo Hot 100 A brand new entry at number 20 The Rolling Stones In the Stars on 81.3 J-Wave

Brand new entry at number 20, The Rolling Stones, In the Stars. いかがでしょうか。7月10日リリース予定の、Stones ニューアルバム 14 Tongues からの、先行シングルです。で、

この曲のミュージックビデオでは若かりしメンバーたちがこの曲を演奏しているんです。どういうことかと申しますと、この曲のミュージックビデオはディープフェイク技術を使って、制作されていて、70年代当時まだ20代だった頃のメンバーを再現しています。 AI とは思えない驚くほどリアルな若かりしローリングストーンズによる演奏シーンが映し出されています。ちなみにアルバムの別の曲には5年前に、この世を去ったドラムの、チャーリー・ワッツが生前に残した音源も、使われているそうで、まさに過去と未来が凝縮された、そんなアルバムになっています。今週20位 The Rolling Stones in the Stars Number 19Number 19, Siku, Dangerous Lover. Number 18. We on fire, fire, fire right now. So higher, higher, don't let on die. 先週8位からトップ10落ち、N-Team, We on Fire. 今週18位。Number 17. Brand new entry.およそ3年ぶりにアルバムが完成。Kalayla, Lincoln B.

brand new entry at number 17, Kalayla, Lincoln B. いかがでしょうか。4月10日リリース、彼女のサードアルバム New Avatar からの、曲です。スランプに陥っていた時期に生まれたというこの曲ですけれども、ケレイラが自分自身を制作へと引き戻すためのマントラとして書かれた一曲なんだそうです。タイトルの Lincoln B の意味について、ケレイラ本人が言及したわけではないものの、ファンの間では複数のウェブサイトや SNS のリンクを一つにまとめる Lincoln Bio の略なのではと噂されています。これが今の私という自己表明的な一曲なんでしょうか。アルバムにはピンクパンサレスや、フーシェ、AK ポールといった人気アーティストたちも、ゲストで参加しています。私も結構ケレイラ好きなんですよね。今週17位、ケレイラ、リンカン B。

0: 映画プラダを着た悪魔2のサントラから今日2曲目 No.16 シアナ・スパイロ Material Lover
1: No.15 走り出す
0: 15位スーパー登山部ハイライト
2: No.14
0: ジリッとワンポイントアップで14位クビババフィーチャリングクレバ BPM

0: Basil and Carr, Comedy and Jam, Tokyo Hot 100.
1: 時刻は3時56分ちょうどです、ではここでこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
2: まず東名高速の上り白旗トンネル付近での事故の処理は終わっていますが、2キロ渋滞が残っています。大和トンネル付近では14キロです。中央道上りは小仏トンネルで16キロ、府中バス停付近で13キロ、関越道上りは高坂サービスエリアで11キロ、東北道上りは羽生パーキングエリア付近で車5台の事故のため9キロ渋滞しています。常磐道上りは柏で4キロ、京葉道路は上り穴川で8キロ、花輪で4キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルを先頭に12キロ渋滞しています。首都高速道路は中央環状線内回り大橋ジャンクションの故障車は移動していますが、1キロ半渋滞が残っています。その他3号線の下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ、上りは谷町ジャンクションを先頭に高木町まで1キロ、6号線の上りは両国ジャンクションを先頭に駒形まで2キロ、7号線上りは両国ジャンクションを先頭に錦糸町まで2キロです。一般道路は明治通りの外回り渋谷区宮下公園で1キロ、環八通りは外回り世田谷区環八東名入り口を先頭に1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 小杉さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100、 お知らせの後は今週のトップ10。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算して弾き出しています。残すところ上位10曲の発表となりましたが、ここで先週のトップ10いま一度振り返っておきましょう。ボーイロバ、Bring Your Love Madonna and Sabrina Carpenter、

We on fire and team. プレマ藤井風。あっぱパラダイス宇多田ヒカル。風と街ミセスグリーンアップル。Drop Dead Olivia Rodrigo. Swim BTS. Kinetic Kuroi featuring Incognito. And last week's number one.というように先週5月10日の東京ホット100レディー・ガガ&ドーチーランウェイが1位をゲットしました。そしてここまでのところロバート藤井風エンティームミセスグリーンアップル BTS 以上5組がトップ10圏外です。さあガガとドーチー2連覇なるか、それとも新チャンピオンが現れるのか、そして私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツが当たるナンバーワン予想クイズの締め切り、こういうの発表前です。番組ホームページはボイスまたは X からぜひご参加ください。では参りましょう。Here's the top 10 countdown for May 17th, 2026. Number 10. Brand new entry. 同じルーツの2人がコラボ。Crystal K featuring Yoon Mi-rae, Only One.

今週初登場10位 Crystal K featuring Yoon Mirae Only One、 いかがですか、昨年デビュー25周年、そして今年の2月には生誕40年のバースデー記念ライブも行った Crystal K、新曲は韓国 R&B シーンのパイオニア的存在ユン・ミレをゲストに迎えています。2人とも父親がアメリカ人、お母さんが韓国人という同じミックスルーツを持っていて、もともと長年の友人同士マブダチなんですね。でこのタイミングでクリスタル K からオファーでコラボが実現、日韓の女性 R&B ヒップホップシーンを代表するア

シスト2人の共演となりました。日本語、韓国語、英語の3カ国語で歌われていて、公開されたミュージックビデオも韓国で撮影されました。日韓そしてアメリカをつなぐ架け橋となるそんな一曲でしょう。今週10位、クリストル K featuring ヨンミュレイ、 Only One。 Number 9 続いてこちらも初登場、昨年2月の来日公演も記憶に新しいマルーン5の新曲 Heroine。

0: ブランディエントリーナンバー9、マルーン5、ヒロイン、いかがでしょうか。昨年は日本を含むアジアと北米を回ったマルーン5。今年は南米とヨーロッパを回る予定で、5月1日からツアーを再開しました。その日程にはロンドンのハイドパークで行われるブリティッシュサマータイムハイドパークや、ブラジルリオデジャネイロで開催されるロックインリオといった大型フェスにへの出演も含まれていて、もちろんマルーン5ヘッドライナーです。そして何としても盛り上げたいということで、ツアー再開に合わせて、この新曲ヒロインを、リリースしました。マルーン5らしいちょっとチャラめなポップロックナンバーですが、今年のサマーアンセムを狙っています。そんなわけではツアーに新曲に大忙しのマルーン5ですが、ボーカルのアダム、秋にスタートするアメリカの人気オーディション番組ザ・ボイスシーズン30の審査員兼コーチを務めることが発表されました。こんなに忙しいのになぜと思ってしまいますが、アダムのギャラはワンシーズンにつきおよそ20億円。それはやりますよね。This week's number 9, Maroon 5, Heroin.
1: Number 8, brand new entry.
0: なんと3曲連続初登場。 Eyelid, It's Me.

Brand new entry number 8, Islet. It's me. いかがでしょうか。ちなみにこの曲が今週の本日100曲中最も高いポジションに初登場を決めました。先月末リリースされた最新ミニアルバム、マミラ・ピナタパイからの曲です。舌を噛みそうなアルバムタイトルですけれども、これは南米に暮らすヤーガン族の言葉で、お互いに望んでいるけれど自分からは言い出せない、探り合っている瞬間という意味なんだそうです。初デートの後に感じるときめきや緊張、その間に揺れ動く複雑な感情を表現するという意味でこのタイトルになったそうなんですけれども、こんなこと言うんでしょう、お互いもうマミラピナタパイはやめようぜなんていうふうに言うんでしょうかね。マミラピナタパイね、昨年末に発表されたシングル Not Cute Anymore でこれまでのキュート路線に決別宣言したアイリット、この新曲 It's Me もよりクールさがアップした、ダンストラックに仕上がっています。ニューアルバム、アメリカのメインアルバムチャートビルボードホット200で、自身最高順位を更新する26位にランクインしました。今週8位、アイリット It's Me。 No.7六本木ヒルズ33階 J-WEB からクリス・ペプラーがナビゲート、セゾンカード TOKIO HOT 100。さあ続いては UK を拠点に活動するシンガーソングライタープロデューサーのジョーダン・ラーカイ、最新 EP Between Us からエズラコレクティブのフェミ・コレオソとコラボしたこの曲が先週から14ポイントアップでトップ10入りを果たしました。 This week's number 7 on your 81.3 Jordan Rakai and Femi Coleoso It Never

Physics No. 7 Jordan Rakai and Femi Kole Oso It Never Ends、エントリー3週目ですけども、聞けば聞くほどっていう感じですよね。いい曲だ、自身の音楽活動に他のアーティストのプロデュースなど大忙しのジョーダン・ラカイですが、先日インスタグラムに最近の生活というタイトルで写真を投稿しました。それを見てみると、忙しい音楽活動の傍ら山登りしたり、子供たちと一緒にお絵描きしたり、ゴルフの打ちっぱなしに行ったりと、プライベートでも充実した生活を送っている様子です。またその投稿の中で犬の散歩の時に聴く曲として最近のお気に入りソングを公開、この夏サマーソニックで初来日を果たす R&B シーンの注目新人エルミーンや、ソウルフルな歌声が人気のシンガーイエバなどなど、ジョーダンの散歩プレイリストが、紹介されています。ね、曲が気になる人はジョーダンのインスタをチェックしてみてください。 This is number 7 Jordan Rakai and Femi Kole Oso It Never Ends。

ました。本日2回目、電話があれば誰でも参加できる逆電バスター、サンタクイズに正解するとアマゾンギフト券1万円をプレゼントいたします。ただいまの時刻4時18分ちょうどです。クイズに当たっても外れても参加賞といたしまして J-WEB ステッカーをプレゼントいたします。今回電話番のオペレーターは、今日暑かったね、今夜何食べると慣れ慣れしくお尋ねします。電話番号は東京 03-6832-9999、 東京 03-6832-9999。 なおクイズの挑戦者の逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーした方はご了承ください。非通知と出ても怪しいものじゃございませんのでね。受付は今週6位、クロイキネティックフィーチャリングインコグニートがかかっている間だけ。では本日ラスト逆電バスター電話受付スタート。

0: 電話受付終了です。ではエントリーされた方の中から今回選ばれた挑戦者に逆電いたしまして、電話がつながっております。ふうたさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ふうたさんは、今夜は何を食べますか？
1: カレーを食べます。
0: カレーを、そうですか。どんなカレーがお好きですか？
1: カレー、
0: 何カレ
1: ー？普通のカレーです。
0: 普通のカレー、そうなんですね。ふうたさんはおいくつですか？
1: 今11歳です。
0: 11歳、そうですか。なんか結構なんかでもすごい男っぽい声をされてますよね。ね、そうですか。なかなか男らしい、声の持ち主の、ふうたさんに、では、1万円相当のアマゾンギフト券をかけて、クイズに、挑戦していただきたいと思います。10秒ルールがありますので、3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか？
1: はい。
0: では参ります。今週6位、黒いキネティックフィーチャリングインコグニートでした。今年の春のキャンペーンソングだったんですけれども、J-WAVE のキャンペーンソングだったんですが、黒いが TOKIO HOT 100に最初にゲストに登場したのは2021年、でした。ふうたくんは2021年だと、今から5年前だから6歳の時ですね。小学校1年生の、時ですけれども、その時のインタビューからのクイズです。ある話の流れから好きな恐竜の話になりました。ズバリその時クロイのボーカル内田レオくんは好きな恐竜何と答えたでしょうか？1番ブラキオサウルス、2番トリケラトップス、3番ヴェロキラプトル。1番ブラキオサウルス、2番トリケラトップス、3番ヴェロキラプトル。さあ何番でしょう？
1: 1番で。
0: 1番ブラキオサウルス。ちなみに風太くんは何が好き？
1: トリケラトップスが好きです。
0: トリケラトプスが好きなんですよね。そうですか。人気ありますからね、トリケラトプス。わかりました。でも内田さんはブラキオサウルスなんですよね。はい、わかりました。では、クロイさんの、クロイさんじゃないかクロイの内田さんの好きな恐竜は1番ブラキオサウルスである。正解か否か。残念でした。内田くんは3番のヴェロキラプトルだったんですね。2021年、黒い内田くんがゲストに来た時、好きな映画がジュラシックパークという話から、そこから好きな恐竜はとなり、ヴェロキラプトルと答えてくれました。残念でしたね、内田くん。でもステッカープレゼントいたしますので、またチャレンジしてくださいね。
1: すいません、サインください。
0: わかりました。じゃあサインもお送りいたします。じゃあ今日はカレー、何カレーがいいですか？ちなみに
1: 豚肉です。
0: ん？鶏肉？なんて言った？
1: 豚肉です。
0: 豚肉、ポークですね。わかりました。じゃあポークつけてね、背つけてくださいね。ポークつけるせはい、では失礼いたします。ありがとうございました。
1: はい。
0: そう、うちの娘はね、パキセファロサウルスが好きなんですよね。ほら、頭がちょっと甲羅じゃないけど、ちょっとザビエルみたいな形してる恐竜じゃない？ジュラシックパークにも出てくるんだけど、すごい頭突きが得意なんだよね。が好きです。

ということで、持ち越し来週の逆年バスターは2万円から、以上本日ラスト逆年バスターでした。ここでナンバーワン予想クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうさん。

This is Tokyo Hot 100. Sezzle and Carr. Tokyo Hot 100. Number 5.ここから今週の上位5曲、まずはおよそ1ヶ月ぶりにトップ10、狩崎の BE:FIRST、 BE:FIRST All Day。

Section Over 5 BE:FIRST BE:FIRST All Day、昨日と今日東京味の素スタジアムで自身初のスタジアムライブを開催している BE:FIRST、チケットはわずか5分で完売です、2日間でおよそ10万人を動員する予定だそうです、インスタには初日の公演後スタジアムの舞台裏で撮影された写真が投稿されました。 SNS には初日のライブを見たファンたちの熱い感想が溢れ返っています、またライブの途中世界4都市を回るワールドショーケース BE:FIRST ワールドショーケース2026の開催も発表、今年9月からバンコク、台北、マニラ、ニューヨークの、全4都市を回ります。8月に結成5周年を迎える BE:FIRST ですが、昨年に引き続き再び世界です。今週5位 BE:FIRST BE:FIRST All Day。 続いて先週と順位変わらずのオリビア・ロドリゴ、来月リリース予定の You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love からThis is number 4 on your 81.3, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Physics number four, Olivia Rodrigo dropped dead.オリビア、オリビアによりますと、ニューアルバムの制作中に人生初の本当にロマンティックな恋を経験したそうです。ファーストリアルラブということでしょう。そのためラブソングでいっぱいのアルバムにしようと思ったものの、出来上がった曲の多くが悲しいラブソングになってしまったと。とはいえ失恋ソングというわけではなく、恋をしているがゆえに相手に執着したり不安になったり、離れている時寂しくなったり、そういったネガティブな感情も表現したアルバムになっているようです。で、気になるのが一体誰のことを歌っているのか。お相手と噂されているのは2023年から2年間交際したイギリス人のイケメン俳優ルイス・パートリッジらしいと。もちろん相手の名前は明かさず匂わせるだけ。まあこのあたりは

0: 尊敬する先輩テイラー・スウィフトの商法を見事に受け継いでいるんでしょうね。コミッションでも払っているんでしょうか。今週4位、オリヴィア・ロドリゴ、ドロップ・デッド。This week's top three。ではここから今週のトップ3紐解く前に先週ちょっとさらっておきましょう。3位が BTS Swim、 2位はクロイフィーチャリングインコグニート Kinetic、 1位は Lady Gaga and Doechii Runway。 すでに BTS とクロイが登場済みということは今週のトップ3いかに。 Number 3。 おっと連覇ならず。 Lady Gaga and Doechii Runway。
1: No matter what。No matter what, you

This is number 3, Lady Gaga and Doechii Runway. 引き続きオンエア絶好調なものの、上には上がいて痛恨の2ポイントダウンを着てしまいました。まあ、プラダを着た悪魔2だけにね。で、大ヒット公開中の映画、プラダを着た悪魔2のサントラから今日3曲目のエントリーですが、5月初めの公開からすでに全世界での興行収入、日本円にしておよそ680億円突破したと、記録的な大ヒットとなっていますが、気になるのが豪華俳優陣のギャラですよね。人気映画の続編を作るにあたり、まず主要キャストとしてオファーを受けたのが鬼編集長ミランダ役のメリル・ストリープ。もう大女優ですよね。出演料として、1250万ドル、およそ19億4000万円を受け取る、ということなんですが、ただし複数の情報筋によりますと、もっと高額なギャラを要求することも、できたメリル・ストリープ。もうこれも本当、もうアメリカの5大トップ女優の中に入りますけれども、自身と一緒にメインキャストとして出演するアン・ハサウェイとエミリー・ブラントが自分と同じ額のギャラをもらえるように訴え、契約を結んだという。このあたり、さすがメリル・ストリープという感じですよね。このまま映画が大ヒットを続けると最終的に3人には、各2000万ドル、およそ31億円のさらなるボーナスが追加される可能性もあるということで、笑いが止まらん悪魔ですな。でもいつも思うんですけども、情報筋って一体誰なんでしょう。 S6 No.3 Lady Gaga and Doechii Runway。 続いて2位は

0: Classics No. 2 Madonna and Sabrina Carpenter Bring Your Love。4月のコーチャラフェスティバルで共演し、この曲 Bring Your Love を初披露したマドンナとサブリナ。5月4日にニューヨークで開催されたファッションの祭典メットガラでも、タッグを組みました。メットガラはイベント自体も盛り上がりますが、イベント後にあちこちで、行われる、アフターパーティー、セレブたちが朝までパーティーをはしごするのがお約束です。今年はマドンナとサブリナがマンハッタンにあるゼロボンドというクラブでアフターパーティーを共同で開催。もちろん完全招待制でケイティ・ペリーやヘイリー・ビーバー、アマゾン創業者のジェフ・ベゾスなんかが姿を見せたと。そこへ現れたのが NBA のチーム、ニューヨーク・ニックスのスター選手たち。実はこの日 NBA のプレーオフでニックスが記録的な勝利を収め、地元ニューヨークは大盛り上がり。その流れで数名の選手がパーティーに入ろうとしたものの、招待状を持っていないため門前払い。他にも多くのセレブが入場を拒否されたということですが、さすがマドンナ様ですな。 This is number two Madonna and Sabrina Carpenter Bring Your Love。
1: セスワンカー Tokyo Hot 100 on 81.3 J-WAVE。
0: この後は今週のナンバーワン。

around the air since the year 1988. This is Tokyo Hot 100. J-Wave 週間の集大成セゾンカード Tokyo Hot 100。J-Wave 全番組のオンエア監修に加え、ビルボードジャパンの協力により、各音楽ストリーミングサービス、ダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年5月17日、ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。Number 10, Only One, Crystal K featuring Yun Mirai. Number 9, Heroin, Maroon 5. Number 8, It's Me, Islet. Number 7, It Never Ends, Jordan Lakai and Femi Cole Osso. Number 6, Kinetic, Kuroi featuring Incognito. Number 5, Bifasto All Today, Bifasto. Number 4, Drop Dead, Olivia Rodrigo. Number 3, Runway, Lady Gaga and Doechii. Number 2, Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. And Tokyo Hot 100, May 17th, 2026. The number one song goes to... 歴史に残る大記録を達成、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

今週1位宇多田ヒカルパッパパラダイス、先週から5ポイントアップ、エントリー4週目にしてナンバーワンを獲得しました。2001年12月のチャートでトラベリングが、1位を獲得して以来、この曲が宇多田ヒカルにとって TOKIO HOT 100通算18曲目のナンバーワンとなります。平井堅と並んで歴代最多タイの1位獲得アーティストと、なったわけです。ちなみにこの曲パッパパラダイスのミュージックビデオも、公開されていますが、くしくも25年前にリリースされたトラベリングでタクシーに飛び乗ると歌っていた宇多田ヒカル自身が今度はタクシーの運転手になってハンドルを握っています。そしてミュージックビデオの中に希少な変顔をする宇多田ヒカルが見られるんですけれども、あれはどう見てもパッパパラダイスな顔ですよね。今後新曲が再びナンバーワンをゲットすると単独で歴代1位になる可能性もあります。さすがヒッキー。TOKIO HOT 100 May 10th 2026 The number one song went to 宇多田ヒカルパッパパラダイス。はい、今週もそろそろお開きです。それでは今週のナンバーワン予想クイズの当選者発表いたしましょう。1位宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。当選者は駒信さん、おめでとうございます。私が描いたオリジナルイラスト T シャツをプレゼントいたします。さて来週の TOKIO HOT 100ゲスト森山直太朗さん登場です。ということでセゾンカード TOKIO HOT 100、ここまでのお相手は私クリス・ペプレアでした。 Our directors today were ドスエ谷口 and サバイバー井上、 Engineers マロン福本 and OK 吉田、 Researcher ビザンチン浮田 and ピンク落合、 Assistant directors were白滝樋口、小森の矢野、まずは北村、ウェブスタッフケムンパス八木橋、アナウンサーお次は小杉、アナウンサーは遺伝子パパ弘樹。 And that's wraps. See you next Sunday. Adios.

セゾンカード TOKYO HOT 100 This program has been brought to you by セゾンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという、驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
1: 本当なんです、別の60代

0: の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています。実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
1: はいはい、
0: 50歳過ぎてからシミが増え、

0: 染みに染み込むのを実感される毎日です。
1: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
0: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています。ベルリン大学名誉教授のリーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです。
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、う
1: ん、じゃあ7個で4800円ですか？
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 絶対に聞き逃せない情報がある。横手鎌倉 FM が5時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
2: クリステルです。日曜日の午後5時、 J-WAVE から音楽の旅が始まります。大塚コーポレーション、サウジサウダージ。サウジは健康、そして乾杯の挨拶。サウダージは懐かしさ、郷愁、人恋しい思い。この2つのポルトガル語をキーワードに、今週はブラジルとスペインへの音楽の旅にご案内します。カルチャートピック、ブラジルの名曲の歌詞もご紹介します。それでは音楽の旅に出かけましょう。ブラジルのシンガーソングライター&マルチプレイヤーシルバ、ニューアルバムホリデイからお送りする曲はヴィラー。

ブラジルのダンスミュージックのクイーン、アニッタのニューアルバムエキリブリウム。お送りした曲はナナン。今バックにお送りしている曲をサンプリングしていました。バイヤのグループオッシンコアンスの70年代のヒット曲コルデイロジナナン。ナナンはアフリカがルーツの宗教、カンドンブレの神々のおばあ様にあたる女神の名前です。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ、日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。ここでブラジルのカルチャートピックをお伝えします。2026年のミシュランガイドでブラジルの2軒のレストランが最高評価の三つ星を獲得しました。サンパウロのレストラントゥジュ、そしてエヴァイ。ブラジルに三つ星レストランが誕生したのは史上初めてなんですね。トゥジュのオーナーシェフイヴァン・ハルストンは今年41歳。ユニークな人生を歩んできた方なので、簡単にキャリアをご紹介しましょう。イヴァンは有名なレストランチェーンの創業者の家庭に生まれましたが、音楽が大好きだったのでアメリカのバークレー音楽大学に留学しました。しかしアメリカに滞在中、音楽ではなく料理の道に進むことを決意。スペインに渡って名門の料理の学校で学び、三つ星レストランで働きました。さらにスペインから日本へ、東京の日本料理の三つ星レストラン龍銀で働き、旬の食材を生かした日本の調理の技術を学びました。2014年サンパウロに戻って初めての自分のレストラントゥジュをオープン。翌年早くもミシュランの一つ星を獲得し、2018年二つ星、そして今年三つ星と順調にステップアップしてきました。音楽から料理の道に移り、日本とも縁があるイヴァン・ハルストンの店トゥジュ、コースメニューの中にはわさび、味噌、椎茸などの日本の味付けを生かした料理もあるそうです。ブラジル、特にサンパウロでは日本からの移民の方々を通じて日本の食材や料理も親しまれていますが、それとは別の角度から日本を感じる、そんなヌーベルキュイジーヌと出会えるかもしれません。

0: ブラジルから2曲お送りしました。リオ生まれのシンガージャジ・バラルドでアールジ・コパ、その前がシンガーソングライターチアゴ・イオルクのニューアルバムからジョタペーをゲストに迎えた曲ミル・ハゾンイスでした。
1: 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ81.3 J-WAVE。
0: 滝川クリステルがお送りしています J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。続いては歌詞をご紹介しながらブラジルの名曲の世界にご案内するポエジーやブラジレーラのコーナーです。今週の曲はベントジマヨ、5月の風という意味で、5月のブラジルは日本とは逆に秋を迎えています。5月の風はブラジルの人たちにどんな思いを呼び覚ますのでしょうか。作曲はテロ・ボルジェス、作詞は兄のマルシオ・ボルジェス、エリス・レジーナの歌でお送りします。それでは歌詞をご紹介します。ベントジマヨ。5月の風、5月の女王、流れ星、突然旅の終わりが訪れた。今はもう後戻りはできない。5月の女王がちょっかいを出したけれど、私のピクニックに雨を降らせたぐらいのこと。私の泥だらけの靴も歩みを止めることも後戻りすることもない。5月の女王よ、いい旅だった。もう続けられないけれど、カーラジオで私たちの歌を聞く。太陽、ひまわり、煙が目にしみる。私は忘れかけていた。時は止まらず待ってもくれないことを。5月の風よ、太陽の光の女王よ、流れ星が消えてしまうまで好きにすればいい。あなたの名前など覚えてもいない。海の底の星、5月の風、太陽の光の女王。

ポエジーやブラジリーナ。今週の曲はベントジマイオ5月の風。作曲はテロ・ボルジェス、作詞は兄のマルシオ・ボルジェス。エリス・レジーナの歌でお送りしました。ブラジルの5月は秋が深まる季節で、旅の終わりが訪れたという一節をはじめ、終わりを表す言葉が歌われていました。一方、私たち日本人にとっての5月の風というと、先月の4月の終わりの頃もね、新しい命の風を感じるような時期にもなっていますが、5月は5月でまた初夏に近づいて、すごく気持ちいい風の時期なんですけれども、まあ、私はこういう時期に緑のこの移り変わりをいつも見るのが楽しみなのと、あと洗濯物を干す時ですね、緑の香りがするんですが、だんだんね、暑さが前倒ししてしまって、5月の風のこの素晴らしさ、この時期の素晴らしさを失いたくないなとは、いつもその一瞬一瞬を大事にこの時期をかみしめてますね。まあ、そういう方も多いと思いますが、はい、というふうに感じる5月の風のお話をさせていただきました。それでは今の曲の中でもちらっと歌声が聞こえてきました。昨年73歳で世を去ったボルジェスファミリーの一人、ロー・ボルジェスの曲をお送りします。トゥードキボセポジアセール。

ムチャチョ、そしてジュディット・ネデルマン、スペイン・カタルーニャ出身の2人のデュエットで、曲はラ・ノストラ・イストリアでした。滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジスタ大使、ここでスペインのカルチャートピックをお伝えします。アンダルシア州の小さな村エル・ロシオ、こちらで来週の日曜日24日イースターから50日後の祝日に向けてエル・ロシオの巡礼の祭りが行われます。村の中の教会にある14世紀に作られた聖母の像を目指して、人口2000人足らずの村に延べ100万人以上が訪れる、そんな大きいお祭りなんですね。徒歩で巡礼する人たちのほか、馬にまたがった人々、ホロバ車や牛車に乗った人々、アンダルシアの民族衣装を着てフラメンコを歌いながら歩く人たちもいます。2000人の人口で100万人ってどんだけのギャップなんでしょうね。本当に圧倒されますね。それだけまあ大規模な巡礼のお祭りなんですね。で、巡礼ですのでただのお祭りではなく、移動があるので、なのでおそらくこう、私が拝見する限り、とにかく馬がたくさんいるわけですね。なので長い旅になる方もいるでしょうし、短い方、それぞれだと思いますが、一人で歩くよりも馬に乗ってっていうところ、そういう場面も多分たくさんあるので馬が多いんだと思います。ただ日本のお遍路みたいにこう静かに歩いてるわけじゃなく、ここでスペイン人のお祭り好きの気質が垣間見れるのは踊りながらなんですよね。そこがこのスペイン人の気質がしっかりとちゃんと感じられる、そんなお祭りです。とにかく静かには歩けませんよという雰囲気が伝わりますので、こういう巡礼のお祭り、静かなお祭りと思う中でこういうことだということがわかるかと思います。来週の日曜日に向けて開催されるエル・ロシオの巡礼のお祭りをご紹介しました。

0: アンダルシア生まれのギタリストトマティとジョージ・ベンソンとの共演で、曲はラ・バシロナでした。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウシサウダージ、滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅、この後は再びブラジルにご案内します。
1: 大塚コーポレーションサウジサウダージ 81.3 J-WAVE

0: の時間は横手市の行政情報、横手タウンメッセージのコーナーです。今回はヒトパピローマウイルス感染症の予防と HPV ワクチンに関する情報をお届けします。ゲストは横手市役所保健師高橋のりかさんと、同じく保健師藤原香織さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: それでは今回のテーマ、ヒトパピローマウイルス感染症の予防と HPV ワクチンについてお話を伺っていきます。まずヒトパピローマウイルスとはどのようなものなんでしょうか。
1: ヒトパピローマウイルスとは HPV とも呼ばれており、皮膚や粘膜に感染するウイルスです。200以上の種類がありますが、子宮頸がんを引き起こす原因となる種類が少なくとも15種類あることが分かっています。このウイルスは子宮頸がんの患者さんの 90% 以上で見つかるもので、一般的には性行為を介して感染することが知られています。
0: HPV は聞いたことがあります。子宮頸がんを引き起こすウイルスなんですね。子宮頸がんは若い女性に増えていると聞いたことがあります。
1: そうですね、よくご存知ですね。子宮頸がんは20歳代から増え始め、日本では毎年約1万人以上の方が子宮頸がんになり、毎年約3000人の方が子宮頸がんにより亡くなっています。
0: 毎年多くの女性が子宮頸がんになっているんですね。患者さんは20歳代から増え始めるということですが、何か予防する方法はあるんでしょうか。
1: はい、子宮頸がんの原因の一つとされるヒトパピローマウイルスは、女性の多くが一生に一度は感染すると言われるウイルスです。ほとんどの人はウイルスに感染しても自然に体から消えますが、一部の人でウイルスが体に残りがんになってしまうことがあります。現在感染した後にどのような人ががんになるのか分かっていないため、子宮頸がんの予防の一つはヒトパピローマウイルスに感染しないことです。この感染を予防する方法として HPV ワクチンの予防接種があります。
0: HPV ワクチンの予防接種とは具体的にどのようなものなんでしょうか。
2: HPV ワクチンはヒトパピローマウイルスの感染を防ぐとともに、がんそのものを予防する効果があると分かってきています。また予防接種によるワクチンの効果は少なくとも12年は維持される可能性があることがこれまでの研究で分かっています。現在国の法律で定められた定期接種として使用されているワクチンは9価ワクチンのシルガードです。一定の間隔を空けて2回または3回筋肉注射を行います。接種開始年齢によって回数が異なり、接種を終えるまでには少なくとも6ヶ月はかかりますので、開始時期に余裕を持って接種することが必要です。
0: ワクチンをしっかり接種することで高い予防効果を得られるということですね。年齢によって接種回数が異なるというお話でしたが、具体的にはどういうことなんでしょうか。
2: はい、この HPV ワクチンの対象年齢は小学校6年生から高校1年生相当の女子です。1回目の接種が14歳以下であれば2回で完了し、15歳以上であれば3回の接種で完了となります。2回で完了した方の有効性は3回で完了した方と比べて劣っていないことが報告されています。接種するお子さんの負担を考えると2回で完了する方がいいと思いますので、14歳までのうちに1回目の接種をお勧めします。接種の際にはワクチンの有効性や安全性、接種スケジュールについて確認しつつ、医療機関に相談しながら受けることが大切ですね。
0: お子さんの体の負担を考えると接種回数は少ない方がいいですね。接種を終えるまでに6ヶ月かかることを踏まえ、14歳までに1回目の接種ができるよう家族間で相談できればいいですね。接種費用についてはどのようになっていますか。
2: 小学校6年生から高校1年生相当の女子の接種費用は全額無料となっています。1回あたり約3万円ほどの接種費用がかかりますが、全額横手市で助成しています。また横手市ではこのウイルスが 性行為を介して感染するという意味合いから、女子だけでなく男子にも予防してもらいたく、市独自の事業として小学校6年生から

0: 校1年生相当の男子へも任意接種を行っており、接種費用は無料です。男子が接種することで感染の広がりを抑え、将来のパートナーの健康と命を守ることができます。また男子にとっても HPV 感染で発症のリスクのある咽頭、肛門、陰茎がん、線形コンジローマの発症の予防効果が得られます。令和7年に9価ワクチンの男性への接種が承認されたことを受け、横手市でも9価ワクチンの公費助成を開始しました。予防接種を希望する際は医療機関に予診票を用意しておりますので、事前に予約をお願いします。
1: HPV は男女ともに感染を予防することが大切なんですね。
0: そうですね、男性も女性も一緒に未来のための予防に取り組んでいけたらいいですね。これまでヒトパピローマウイルス感染症の予防と HPV ワクチンについてお話ししてきましたが、HPV ワクチンの予防接種とともに、女性は20歳を迎えたら定期的に子宮頸がん検診を受けていくことも大切にしてほしいと思います。その他お問い合わせについては横手市健康推進課までお願いします。

0: コテタウンメッセージ。今回はヒトパピローマウイルス感染症の予防と HPV ワクチンに関する情報をお届けしました。ゲストは横手市役所保健師高橋のりかさんと、同じく保健師藤原香里さんでした。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM、 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の防災ステーション、横手鎌倉 FM。
2: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
3: 防災ラジオ持っていますか？
4: おらえさはあるよ。
5: うちにはねえな。
4: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
5: ほら、それいいこと。
4: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なか
5: ん？なして？
4: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなんだべ。
5: うん。俺も嫁も働きさで出るからな。親父が72で、アンバー66んだっけかな。
4: そういえば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うぞ。
5: うん、どうな。聞いてみるかな。
1: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。
6: 今日も一日お疲れ様です。社会に貢献し、夢を形作る総合建設業。伊藤建設工業が午後6時をお知らせします。
7: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
8: せーの、火曜日のフルーティー。

0: イカ担当セリです。
1: はい、メロン担当マリアです。
2: ビーチ担当ひなのです。
0: 私たち北海道初育成型フルーツアイドルフルーティーです。よろしくお願いします。はい、この番組は北海道札幌市を拠点に活動する私たちフルーティーがラジオを通してフルーティーの魅力をもっともっと伝えていこうという番組です。
1: はい、
0: この番組は北海道札幌市 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、秋田県横手市横手鎌倉 FM、 北海道滝川市 FM G スカイ、神奈川県海老名市 FM カオン、以上5局ネットでお送りします。
2: はい、この番組ではコーナーへの募集やその他番組へのメッセージを募集しています。メールアドレスは wit-fm830.jp wiz@fm830.jp、
1: ファックス番号は011-867-8383です。たくさんのお便りやメッセージお待ちしてます。
0: 早速1曲目、私セリのリクエスト、五条真由美さんで夢にエール、パティシエール。

0: あなたの知らないフルーティー。はい、このコーナーは皆さんからのお便りから私たちのまだ知らない部分を暴いていきます。早速お便りが届いているので読んでいきましょう。
1: はい、はい、ラジオネームメロットつねちゃんからです。ゆりちゃん、ひななちゃん、てんてんちゃん、こんにちは。
0: てんてんちゃん、
2: てんてんちゃん、こんにちは。
1: ひななちゃんの卒業ライブ間近ですね。はい、長いずっと現代戦を見ていたいです。ひななちゃんへの質問は、これまでのフルーティーの活動の中で印象に強い思い出は何ですか？そしてセリちゃん、マリアちゃんの質問は、ひなのちゃんとの思い出で語れそうなエピソードはありますか？ひなのちゃん卒業後の活動も頑張ってください。
0: はい、ありがとうございます。
1: 活躍も頑張ってください。
2: はい、ありがとうございます。
0: どうですか、ひな。
2: なんだろう、印象に残ってる思い出、
0: はい、
2: でもやっぱりデビューライブっていう、個人的にはデビューしてから2回目のライブ、まあ、めちゃめちゃ印象に残ってますね。でもなんだろう、その時はなんだろう、なんか自分が全然経験したことないような環境に置かれて、今こうまだこう先輩たちとの距離感もあって、どうしよう、わーんって困っちゃって、
0: 多分初めて泣いた日じゃん。

0: ない？
1: 初めて泣いた日ですね。
2: 泣いてたっけ？
1: 泣いてました。
0: 東京遠征の、
1: はい。
0: なんか東京遠征の楽屋で物販の時間に、
1: うん、泣いてました。
0: 泣いて楽屋も通った時
1: じ
2: ゃない？
1: はい。
2: やばー、覚えてないかも。
1: え？
2: だっけ？
1: ペンペンと仲良くなったのはね、ちょっと最近なので。
2: そうね。
0: あれだね。メンバーにめちゃめちゃ怒られた日だね、はい、みんなにね。
2: そうだっけ？
0: そうだよ。
1: 東京遠征ですか？
0: うん。その、いろんなことで、ちょっといろいろ、こうだよ、こうだよって言われて、その後、泣いてた時だ。
1: 二日目ですか？
0: あ、覚えてないみたい。
2: やばい、ひなみちゃんの中の記憶とは違うみたい。
1: 違うかもしれない。それは別日かもしれないんですけど。い
0: やその日でした。
1: あ、その日だったみたいです。
0: そうなんだ。
1: あんまり覚えてなかった。
0: ひなね、ポジティブだからね、割とね、
1: うん、結構、
2: うん、忘れちゃうね、
1: 忘れちゃいますね。
2: あ、でも違ったんだ。へえ、ちょっとマジ覚えてないの、はい、写真とか見返してみようかな。
0: むずいむずい。
1: お願いします。はい。
2: ひなちゃんの思い出。
0: ひなとの
1: 語れそうなっていうのも、
2: 私の思い出はいつもひなちゃんはコンビニに行くときに何か買ってきますかって言ってきてくれる。
1: 思い出は最高。
0: 一番辛いぐらいかも、
2: あ、それか、はい、あのボクシングジムの撮影の後に、はい、マックを食べたこと。なんか、え、初めて二人じゃない？違うかな？
1: 二人仕事は初めてでした ね。
2: なんかそれまであんまマジ喋ったことなくって、
1: うん、なかったですね、喋ったこと。
2: そう、でも別にね、仲悪くないもんね。
1: 仲悪くないですね。
2: そう、なんかみんなにはね、あの、不仲って言われてるんですけど、
1: ビジネス不仲なんですけど、
2: ないと思うな
1: ぁ。なんだかんだ趣味もあるし。
2: そう、似てるよね、はい、めっちゃ。
1: そうですね。
2: 言ったらちょっと嫌がられちゃうかもしれないけど。
1: どういうことですか？
0: ちょっと何も今話に入らないでおいてたんですけど、
1: はい、
0: 私なんだろうな、私は、何かな
1: ぁ。なんだろう。
0: あれですね、あの東京遠征で、
1: はい、
0: あのジュリとつくしと、はい、あれジュリいた？いたか。
1: どれですか？
0: あのひなと4人で日高屋に行ったんですけど、
1: はい、あ、そこなんだ。結構忘れちゃった。いっぱいご飯に行きましたけど、
0: その中でもあの印象に強いのが、
1: はい、
0: あのなんかめっちゃ自分で間違えて頼みすぎて、はい、一生懸命メンバーみんなに食べさせようとしてみんなにもういらないっていう、
1: 間違えてコーンのトウモロコシの
0: 揚げ、かき揚げみたいなね、
1: かき揚げみたいな
2: やつ、
1: なんか連打みたいなしちゃっていっぱい頼まさっちゃって
0: そう、
1: しかも一皿に3個とか入ってるんですよ、
0: う
1: ん、あれ、
0: そうそう、しかもさ、なんか餃子も多かったんだよね、確か
1: に定食がちょっと1人前しっかりあって、
0: なんか思ったよりも多い量入ってきた餃子と、うん、
1: 間違えて連打しちゃったトウキビと、
0: トウキビとを、うん、あのもういる人に何とか食べさせようって
1: みんなに1個はまず食べて
0: でもみんなちゃんと1人前頼んでるから、
1: うんうんうん、
0: そうみんなそんな食べれなくて、
1: うん、
0: もういらないかも、あと食べて自分で食べてって言われてたのがめっちゃおもろかったな。
2: 確かに見てた、あ、いるなと思って通り過ぎました、私とたかひなちゃんはその時
0: みんなでね、
2: 違うお店に行こうとしてたんだよね、本当はね、
1: ですね、なんか閉まってたかなんかで
0: 違うお店に行こうとしたんだけど、そう、開いてなくて、
1: うん、
0: で、ちょうどそこを選んだんだけど、
1: はい、
0: ひなとはね、めちゃくちゃご飯にいっぱい
1: 行きましたね。
0: あとホテルの部屋一緒なのに一緒かわかんないぐらい別の行動してた日とか、
1: すれ違っちゃったり、あと逆に一人部屋なのに気づいたら部屋にすれちゃんいたり、
0: あ、確かに東京遠征とかね、よくね、
1: はい、
0: あのひなの部屋でご飯食べてました。
1: 一人分の布団、
2: はい、すごいね、ご飯食べて、あの狭い部屋に、
1: すごい狭い、まあまあまあまあ、コンパクトなね、お部屋に、
0: あの、はい、落ち着く空間という
2: 言いますかね、好きですよ、
1: はい、
2: そうなんだ。
0: そうだね、そんな感じかな、ね、はい、そしてもう一つ来てるのでいきますね、はい、あの日のメルヘンおじさんからです。
1: はい、
0: あの日のメルヘンおじさんから、セリさん、ひなのさん、マリアさん、こんにちは、こんばんは。
1: こんにちは、こんばんは。
0: 前回から引き続きお便り出しました。もうゴールデンウィークですね。フルーティーは忙しいので関係ないと思いますが、ここで質問です、
1: はい、
0: もし急に1週間休みになったら今は何をしますか？家で見たかった映画やドラマを見るか、旅行に出かけるか、友達と遊びに行くか、想像でいいのでぜひ話してみてください。ひなのさん、卒業ライブ行きます、頑張ってください。
2: お
0: フルーティーさん、これからも応援しています、はい、ではメルおじとのことです。
1: メルおじ、
0: やっと会えるね、あの日のメルヘンおじさんに。
1: メルおじ会えるんだ、嬉しい、ありがとうございます。答えもやばい、メルおじ会えるんだ、嬉しい。レスしますね、メルおじに。
2: 面白い、
0: いや面白い、
1: はい、質問とちょっとメルおじ
0: と1週間休み

0: になったら何をしますか。もうフルーティー入ってから1週間休みだったことなんてないから分かんない。
1: ないですよね。
2: でも3日くらいは一旦寝るかな、私。
0: だってね、いつものさ、長期休みだと3日寝たら終わっちゃうもんね。
2: そう、終わっちゃう。
0: だけど、1週間あれば、とりあえず3日寝ても大丈夫かな。
1: 余裕がありますね。
0: あと4日あるもんね。私は、土日しか遊べない友達と遊びたい。
1: あ、仕事柄。
0: そう、私、もともとさ、保育士だのあれだからさ、友達がみんなやっぱり土日休みで、平日仕事だから、ね、私とは真逆の生活をしてるから、
1: ちょっと夜ご飯行くとかしかできないですもんね。
0: そうそう、の人とちょっと遠出したりとかしたいかなって思う。
2: 素敵、友達がいる人のお休みだ。
0: すごい。ね、その、数人しかいないから、その人が。
1: 数人を大切にしたいですよね。
0: 遊びに行きたいかな。でも旅行も行きたいよね。
1: 私は多分旅行行きます、ね、6日7日とか、ね、
0: なんか遠く行きたい。
1: はい、旅行好きなので、
0: あとなんだろうな、まあ、映画とかドラマは別に普通に移動時間とかに見てるし、
1: 私たち移動時間多いですからね。
0: そう、別にね、なんかね、普通に地下鉄乗るとかでもね見るから、普通にまあいいかなって感じするよね。
1: 1週間か。でも1週間あったら1週間ないとできないことやりたいな。
0: 何一週間ないとできないことってなんだろう。でも海外旅行に行きたい。
1: 確かに、
0: せっかく、
1: あれ撮ったし。2泊3日とかじゃ足りないですね。
0: パスポートせっかくあるから行きたいかなって思うけど、
1: はい。
0: なんか遠征でさ、割と私たちいろんなとこ行けてるから、
2: ね、旅行してるよ、多分。
0: そうそう、函館行きたいとか、函館じゃないや、沖縄行きたいとかって普通だったら思うんだけど、沖縄遠征で行ったしな、みたいな。福岡も行ったしな、みたいな感じがあるから、そうだよね。
1: 何だろう。
0: がっつり休むか、やっぱ、そうだよね。そう、遊べない人と遊ぶか。
1: 遊ぶかとかですよね。7日間でもなんだかんだ、1、2回メンバーと遊んだりもするんだろうな、その7日の間にって、思います。
0: 静かになっちゃった。
1: そんなことはないみたいでーす。
0: 静かになっちゃったな。あ、でも、はい、卒業生とかに会いに行きたいかも。それこそさ、葵ちゃんとか遠くだからなかなか会えなかったりとかって人に、やっぱ札幌来ないと会えないみたいなことが多いから、でも私たちライブみたいのが多いから逆に遊びに行きたいかもしれない。
1: 確かに。
0: それはあるかもね。
1: いいですね。
0: そんな感じですね、でも。なんかあんまりそんな特別なあれは過ごさないけど、なんかもう数年そういう長期の休みを経験してないから、何したらいいか分かんない。
2: 何もし
0: ない。気がついたら終わってそう。
1: 確かに、休息して。
0: 気がついたらもう今日夕方でこれで終わりだみたいになってそう。
2: 私の将来の目はニートなので、何もしたくないです。
1: ニートの旅行練習機会にするんですね。
0: 一週間ニート生活するのね。はい、面白そう。ちょっとずっとカメラ回しておきたいね、どっかからね。
2: 回しておきたい。見せられないよ。
0: はい、はい。ぜひね、皆さん、一週間何あった、違う、みんなの休みが何してるか知りたいね。
1: ね、みんなの休みで、ね、現場ない日。
0: なんかみんなやっぱ多分現場行くから私たちと一緒だと思うんですけど。
1: はい。現場がない休みに何をしてるか。
0: 何をしてるか教えてほしいな。現場行っちゃうのかな、結局。
2: 確かに行っちゃうよ、きっとみんな。
0: ね、違う現場とか行っちゃうよね。
2: 行っちゃう。だから全アイドル、全休暇じゃないの。
1: 確かに全アイドル全休。
0: 日本じゃないね、もう全世界のアイドル全員休みにしないと、
1: みんなも何していいか分かんなくなっちゃう。
2: 楽しそう。
0: でもさ、ほら経験してないって言うけど、コロナの期間の休み急になった時は私、なんか分かんないけどずっとなんかさ、YouTube でやるさ、ダンスみたい、ダンスエクササイズみたいの、
1: なんか痩せるやつ。
0: そうそう、1ヶ月間ぐらい何も仕事なくて、
1: はい、
0: 朝起きて、ちょっとスイッチでゲームして、
1: はい、
0: ランニング行って帰ってきて運動して、ご飯作って、お風呂入ってご飯食べるっていう生活を1ヶ月してた。めっちゃ痩せた。
1: ですよね。うん、
0: それぐらいしたいかな、するなら、休みするなら。
1: ああ、休み。
0: 1ヶ月欲しい。
1: パッション持って行動できるタイプですね。
0: そう。長期だとね。
1: ああ、いい使い方、はい。
0: そんな感じなのでね、ぜひ皆さんも、お便りで教えてください。
1: はい、お願いします。
0: はい、それでは次の曲行きましょう。
2: はい、マリアのリクエストで、水木奈々さんのワイルドアイズ。

0: ラマラ大好き北海道。はい、このコーナーでは北海道179市町村や各地のイベントを紹介していきます。今週紹介するのは瀬田名町玉川公園水仙祭りです。早速瀬田名観光協会事務局長の、小沢智之さんとお電話がつながっておりますのでお呼びしましょう。せーの、小沢さん。
1: こんにちは。
0: こんにちは。よろしくお願いします。
1: 今日よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、もう早速、お聞きしていきたいんですけれども、はい、私たちのいる札幌から、瀬田名町へはどのように行ったらいいですか？
1: 車ででしたら、はい、長万部町の訓縫まで来ていただいて、そこから、はい、日本海側に向かって、はい、今金町を経由して、瀬田町まで来ることができます。
0: 結構いろんなとこ通るんですね。
2: 楽しそうですね、途中も。
0: 時間で言うとどれぐらいかかるんですかね。
1: だいたい3時間半から4時間ってところですかね。
0: なんかあんまりそのこっち方面っていうか札幌から言うとちょっと下に進んでいくことって、はい、函館方面行くときぐらいしかないから、
2: はい、ないですね、船には、はい、
0: そうね、だからなんかちょっと行く途中道中とかも楽しみ、
2: ね、楽しみたいですね。いろんなとこ寄って行っても楽しそう、うんうんうん、
0: 確かにちょっと行ってみたいです。
2: はい、
0: はい、瀬田名町の地域の特徴を教えてください。
1: ですね、瀬田名町っていうのはもともと北檜山町と大西町と瀬田名町、はい、この3カ所が約20年前に合併して出来上がったんですけれども、はい、まあ、海や山なんかに広く面してますので、
2: はい、
1: 食に関しても遊びに関しても、まあ、様々いろんなことが遊べますよと楽しめますよという形ですね。
2: すごい、なんか3つの町のいいところを1個にギュッてまとめてあるから、
1: はい、そういう感じですね。
2: めちゃめちゃ楽しむところ多そうですね。
1: 多いですよ。
0: なんか食べ物 の、あの特産とかおすすめのものとかってありますか？
1: ですね、はい、アワビとかヒラメとかもまあいろいろあったんですけど、
0: まあ、大好物です。
1: ね、乳製品のチーズとか、
2: あ、
1: そういうのでちょっといろんなところグランプリに輝いたところがあったりとか、やっぱ豚肉ですね。
0: 豚肉、
2: 豚肉。

0: の、はい。
1: なんか聞いたことあるかも、でも。
2: サワークの豚肉。へぇ、高くない？え、私がセタナチョのホームページ見て一番気になったのセターナちゃんです。
1: あ、私もちょっとさっき気になった。
2: セターナちゃんは何をモチーフのキャラクターなんですか？
0: もともとは波の妖精って言われてますね。
2: 波の妖精、
1: そっか、海が
2: 面してるから。
1: なんかいっぱいさ、なんかついてますよね、頭とかに。
0: 水仙とかカモメとか、あとは、まあ、奇岩って言われる海にある岩ですね。
1: 岩なんだ、これ何かなって思ってた。
2: ね、思ってました。
1: 岩がついてるんですね。
2: かわいい、スターマンちゃん。
1: うん、かわいい。なんか、あの、北海道では、
2: はい、
1: あの、珍しい、かわいいタイプの。
2: そうね、ちょっとリアリティを求めてるね。
1: 北海道割となんかちょっと怖めなのとかリアルなのが多いから。
0: 多いですね。
2: かわいい、ほっぺがかわいい。
1: いいね、かわいいでいきましょう、やっぱり。あの、はい、キャラクターは。
2: キャラクターはね、かわいい方がね、うん、いいんでね。
1: 絶対にそう。で、はい、なんか観光とかで、あの、おすすめのスポットとかもあったりしますか？
0: おすすめのスポットって、まあ、あの、同じく奇岩なんですけれども、
1: はいはい、
0: あの、三本杉岩っていう、
1: 三本
0: の杉の、はい、岩って書いてあるんです。
1: はい、
0: そういうところか、同じか、同じく、あの、岩なんですけども、
1: はい、
0: 親子熊岩っていうところがあったりとか。
1: 熊みたいなんですか？親子の、
0: はい、
1: 親子の熊みたいな、
0: はい、あ、そうです、そうです。はい、
1: 親子のクマ、
0: そう、お母さんのクマが子グマをこう抱き上げてるような形に見えるとか、
1: はい、ちょっと見てみたい。
2: 本当だ、これですって。今みんなで写真を見てみているんですけど
1: 本当だ、思ってたよりしっかりクマでびっくりしました。想像の何倍もクマ、
2: ね、
1: しかもちゃんと親子。
2: そう、耳も鼻もあって、
1: うんうん、すごい。え、これ見たい。
2: これリアルで見たいですね、
1: うんうん、
2: めちゃめちゃ写真映えもしそうだし。
3: これ自然にできたんだ、すごい。
2: すごいですね。
1: これってなんか近くから見えるんですか？
0: そうですね、そこがあるところの手前に駐車場がありまして、はい、そこから撮影できますね。
1: すごい。しかもちゃんとこのなんか看板みたいのとかもあるんだ、
2: ね、観光スポットとして。
1: うん、めっちゃ可愛い。
2: すごい。
1: いいですね、なんかこの岩とかってあんまりこう、うん、それを、ね、注目してみたことがなかったけど、
2: うん、
1: ほんとこんなに分かりやすくクマだったら、
2: ね、もうワクワクしちゃいますよね岩が主役、
1: うん、
2: その奥に見える海もめちゃめちゃ綺麗、
1: うん、天気いい日とかに行ったらも最高そうな、うん、
2: 最高ですね。
0: はい、
2: うん、行きた、真夏とかに行きたいですね。
1: 行きたい、
0: うん、これからです
3: はい、そしたら次に、あの、今回のお祭りの詳細を教えてください。
0: まずは開催日時なんですけれども、
1: はい、
0: 今年は5月10日の日曜日の11時からスタートとなります。
1: はい、
0: で、今年で第54回目になるんですけれども、
1: はい、はい、すごい。
0: 北那町三大祭りの一つということで、まあ、新しい年度の1回目のお祭りとなります。
2: ここからなんですね、じゃあ。
0: そうです、ここからです。で、たくさんの水仙が、まあ、多摩川公園のところで咲くんですけれども、
1: はい、
0: その中で、まあ、ステージや出店などを楽しんでいただくお祭りとなってます。
1: ステージイベントあるんですね。
2: 楽しみ。
0: で、同時開催としまして、
1: はい、
0: まあ、玉川神社という風にあるんですけれども、はいはい、そこまでの階段273段を、まあ、全力で駆け上がる、
1: すごい、
0: 玉川神社一段駆け上がり大会というのも同時開催してますんで、
1: 楽しそう、
0: はい、
1: めっちゃ朝からやるんですね、これ。
4: 妻、君らね、273段でしたっけ、
1: はい、
4: その階段を駆け、上がる、駆け上るで、はい、楽しそうって楽しいのか、ま
1: あ、
4: これ。
1: あの、私は5段も無理ですけど、
2: 5段
1: 階段は登らないんですけど。
4: なんていうか、あの、やる、登る本人にしてみたら、そりゃ
2: あ。いや、でもね、やっぱり私たちアイドルなんで体力だけはね、あるんで。
4: あるの？本当に？
2: 2時間歌って踊ってるんですよ。
4: 本当に階段273駆け上がるんだよ、あなた。
2: 273段駆け上がりますよ。
4: やってみたい。
1: 頑張ってください。
3: 頑張るから。やらないですか
1: 私、あの、駅の階段も登れないんでちょっとあれなんですけど、はい、でもさ、こう朝から
2: ね、早いですね。健康的だ。
1: うんうん、すごい、
2: うん。でもタイム計測なしのフリーランもあるんですね
0: ありますね、はい。
2: おお、これだったらどんな年代の人でも安心して参加できそう。
0: でも小さいお子さんとか、はい、あとはおじいちゃんおばあちゃんとか、はい、まあ、手を繋いでのんびり登るっていうパターンでもできますので、
1: いいですね、それだと。
2: 素敵ですね、
3: うんうん。でもやっぱり景品が欲しいので、
2: はい、参加しますか？
3: はい、
2: ちなみにその景品は何がもらえるんですか？

0: まあ、世田谷町の商品券だったりとかそういうことがまあ、あるんですけども、はい、まあ、あとは、お守りだったりとか、
1: うん、お守り、
0: はい、玉川神社なんで、神社のお守りだったりとか、
1: すごい、3箇所。
2: ちなみにですね、はい、この駆け上がり、マジの方ね、
1: はい、
2: は何秒くらいで行くんですか、これ。
1: 確かに気になる。
0: あ、何秒ってのは分からないんですけど、結構早かったはずですね。
1: うーん、
0: へー、全力疾走でみんな上がってくるんで、
1: はい、
2: 階段登るってなると段飛ばし、はい、一段ずつ上がらない、はい、ようなことをする時もあるんですけど、はい、それはやって OK なんですか。
0: やって OK なんですけれども、うん、
1: はい、
0: 階段のちょっと奥行きがまちまちだったりとか、
2: はい、
0: 一段飛ばしができるようなところとできないところと結構
1: 石段ですもんね。も
2: 結構トリッキーなわけですね、そういった、そういったところはね、
3: はい、すごい、なんか、
1: はい、
3: 私はきっとできないけどすごいなって
1: すごい力ない、
3: すごい本当に、なんか練習とかしてんのかなって思ったら、
1: あ、確かに、確かに、玉川神社の石段は普段から自由に入れるようなところですか。
0: あ、もちろんです、はい。
3: これ事前練習くなったら練習してる人とかいるんですか。
0: たまにいますね。
3: そうなんだ、
1: かわいい、ガチでやるんだ
3: すごいね、なんかその場所で練習もしたできるし、できてかしてるのもすごいし、
1: すごいし、早いんだ、しかも
0: 早いですね、
3: 面白そう、そう
1: ですね、だいたい毎年どのくらいの人数が応募してくるんですか。
0: 100から200ぐらい。
3: そんなに、すごい、そんなにみんな階段駆け上るんだ、
1: すごいですね、
3: お子さんとかも多いですか、やっぱり。
0: 一応小学生の部とかもありますんで、はい、まあ、奥様も多いですし、
1: うん、
0: まず最後の本気になるのは大人たちが待たれるところでしょうかね、
1: うん、
0: あ、結構暑くて
1: そうですよね、そこが一番暑そう、
3: はい、だってこの景品の小学生の部の1位がお菓子詰め合わせ5000円分って、
1: 5000円、
3: 子供の頃 の,
1: あ
3: の
1: 夢だ
3: ね、にしたらもう本当にあの、
1: はい、
3: 夢見てる以上の量のお菓子、
1: ね、ですよね、
3: がすごいなと思って、子供
1: だ
3: ったら参加したいなって、子供の頃ならできた子供の頃ならできたなって、すごい。
1: でも大人の部、一般の部、うん、商品券も3万円とか、ね、そんなに、
3: すごい。だってこれ参加料無料ですよね。
0: そうです、無料ですね。
3: 参加料無料で早く登れたら3万円分の商品券もらえるんだよ。
1: すごい、
3: じゃあ頑張ろうかな、うん、
1: この世田谷町商品券はどんなところで使えるんですか。
0: 世田谷町内の、まあ、各店舗なんですけれども、
1: はい、
0: 登録されてる、はい、結構世田谷町内であれば広く使えますよ。
1: もう、
3: じゃああれですね、あのお祭りで行って、
1: はい、
3: その後帰りに買い物とかして帰るのもいいってことですね。
0: そうですね、食事して帰ったりとかも使えます、
1: うんうん、確かにこのお祭りの終わりも15時ですかね、ちょっと早めなので、はい、お祭りいっぱい楽しんだ後に世田谷町を楽しんで帰れます ね、
3: 札幌から行ったらやっぱり結構ね距離はあったりするから、あのせっかくだからね、いろいろ楽しんで帰りたい
1: ですね。そうですよね。
3: じゃあもう今からみんな、あのまずはあのこのね段数273段の階段を見つけて練習するところから始めてもらって、見つけてもらって頑張ってもらって、ここで1位を取って楽しんで帰るっていうのはもうとても気持ちいいんじゃないかなって。
1: そうですね、札幌にこの積乱駆け上がり大会1位ですっていう称号を持って帰りたいですね
3: はい
1: はい。
3: その他にもさっきね、あの言っていたようにね、
1: はい、
3: ステージイベント、
1: ね、ステージイベント気になりますね。
3: このステージイベントはどういうことをするんですか。
0: まあ、歌謡ショーがあったりとか、
1: はい、
3: うん、
0: あとあの、まあ、地元の郷土芸能なんですけれども、
1: うんうんうん、
0: まあ、太鼓和太鼓があったりとか、あと今年はあの松前神楽とかが八段からつけてくれたりとか。
3: 松前神楽って何ですか。
0: 神楽ですね、あの神社の、
1: はい、
2: すいません、彼女たち、あの岡村と言っても全然分かったよ、ポッカーンと口開けてますよね。和楽
1: とかをこう演奏するやつですね、
0: うん、
1: はい、
3: 今あのうちのメンバーの今、はい、あのメロン担当の名前が神楽マリアなんですよ。もう自分のこと指さして神楽って出るんですか。
1: そうね。
2: え、どんな字書くの。
3: え、同じですね。
1: 同じ神楽です。
3: 神に。
2: そう、はい、すっげえな。
4: そうなんですよ。
2: いや、びっくりした。
3: だから今松前神楽どんなのですか。神楽って言って自分に指さして
4: すいません、伝わらないことして、
3: ね、ラジオでは伝わらないことしてました、ね、
1: 彼女神楽マリアちゃんって言うんですよ。
3: 嬉しかったね、ちょっと自分の名前出てきて。
2: 全然あの、ね、瀬田の町とは関係ないです
3: よね。全然関係ない。一瞬とかだったらまだね。
2: っていうかね、
1: 名前
2: は神楽っていうせいで、はい、名前がマリアって、それはお前怒られる、怒られないのか。
4: ですかね、
2: それ、
1: まあ、そう、和風とね、
3: いろんな混ざってきます、
4: ね、神のいいとこ取り、
2: 神社とキリスト教と、お前、はい、大丈夫か。
1: てんてんって実はめちゃめちゃご利益ありそう、
4: はい、私神なんですよ実は。
2: 出た。
1: そんなてんてんがね、はい、玉川神社なんて言っちゃったらもう副本能でめちゃめちゃ幸せになれるんじゃないですか。
3: ちょっとリアクションが難しいですけれども、
1: はい、松前神楽とかもね見に行きたいですね。
4: そのアイドルさんとかは出たことないですか、ステージに。
0: アイドルはないですね、多分演歌歌手さんとかが多いみたいで。
3: じゃあぜひ、
1: はい、来年の神楽はうちの神楽でお願いしたいです。
3: フルーティー神楽でお願いします。
4: はい。
3: でもライブしに行ってね、うん、あの階段を、はい、みんなが駆け上がってもらって、
1: うん、そうですね、
3: ファンの人たちね、いっぱい、あの、うん、多分来てくれるので、
1: 思うので、です、ね、ファンの方たちもメンバーも一緒にね、うん、参加して登りたいですね、うんうんう
4: ん、めちゃくちゃ盛り上げますよ、
3: めっちゃ楽しみ、楽しみたいじゃないね、うん、盛り上げに行きたい、
1: 盛り上げに行きたいですね、
3: ぜひよろしくお願いします。
1: はい、私結構気になってるのがあって、瀬田警察署の特別展示で、うん、パトカーとか機動車重機展示されてると思うんですけど、はい、これって試乗して写真撮ったりできるんですか。
0: そうですね、結構あの、うん、並んで撮ったりとか写真撮ったりとかしてますね。
1: あ、こういうのもね SNS に上げて一旦思い出にできますね。
3: 確かにね、
0: できますね、
3: うんうんうん、いいかも、そういうのも。
1: これめちゃめちゃこういうの好きなので気になってました。
4: そうなんだ。
1: はい。
3: 私はあの結構ね、うん、お祭りとかでもあるんですけど、やっぱ餅巻きが好きなので、うん、今のタイミングで餅巻きをやってくれてるお祭りはもう行きたいんですよ。最近ねやっぱ少なくなってはいるじゃないですか。
1: そうですね、なかなか。
3: そう、うん、餅巻きとかお菓子巻きとかもそうだけど、うん、そういうイベントが割と少なくなってきてるから、
1: はい、
3: 私はちっちゃい時からめっちゃ好きだから、
1: うん、
4: 行きたい。お祭りの最後にや
3: る、ね、昔からあるこのイベントを ね大事に残してくれてるのね、すごくいいなって思って
1: 思いますね。
0: 私は餅巻き好きなんで、みんな。
3: あ、そう、じゃあ
0: 自分のために餅巻いてるんで。
3: そうなんですね。じゃあ瀬田の町の祭り全部行かなきゃ。三大祭り
0: 三大ともやってますね。
3: この水仙祭りと、あと何のお祭りがあるんですか。
0: 7月の末か25ですけども、はい、やっぱり海の幸フェスタインの種ヶ島さん
3: です。めっちゃ良さそうだな。
1: 美味しそう。
0: 持ちますが一人もあります、はい、その後8月1日に、はい、イサリビ祭りっていうお祭りがあります。だからイサリビ祭りです、
3: ね、イサリビ祭り、
0: はい、
1: それはどんなお祭りですか。
0: イサリビ祭りって、まあ、花火とかもあるんですけれども、
3: うんうん、
0: まあ、同じように歌謡ショーをやったりとか、
3: はい、
1: あ、夏祭りですね、
0: うん、夏祭りですね。
3: いいな。それももう餅巻きやるんですね。
0: やります。
3: あ、大事ですからね、餅巻き。
4: いい、まだぜひステージ枠あったら
3: ね、
4: まだ
3: 間に合うと思う。
1: 7月8月だとまだ間に合いそうですね。
3: まだいける気がするので、ぜひぜひ、あの今年ねフルーティーお祭りいっぱい呼んでいただいてるので、ぜひ瀬田那町も行かせてください。はい、行ったことね、ないよね、
4: 多分。
1: ないですね、フルーティーでは。
3: うん。
1: うん。
3: なのでね、ぜひぜひ行ってみたいですね。
1: うん、はい。
3: あの、遠くても全然行くので、
1: はい。
0: あの、
1: ちょっとお餅は、フルーティーがいる方に、ちょっとひいきしていっぱい投げてもらって、
3: いや、頑張りますよ、私は。
2: ごめん。はい、あなたたち、もし、呼んでいただいたら、はい、きっと君たちは巻く方だから、
4: きっと。巻きたい。
1: こっそり1個ポケットに入れてもいいですか。
2: それ泥棒って言うからさ。
3: じゃあ自分のバーって巻いて取りに行ってもいいですか。
1: 確かに巻いてね、走って取りに行って。
2: 自分の頭上に投げるなよ。
3: あ、こう。いいこと教えてもらった。
1: 頭上に投げて頭に落ちてきちゃったのとかはね、しょうがないですから、うん、
3: あのフードある服着てきますね。
2: うわ、めんどくさいこいつら。
1: 餅巻きね。
3: さあ、なんかその、餅巻きとか、お菓子巻きとかって、うん、その、上着のフードみたいのに入れてる人いるイメージ。
1: いますよね、うん。たまたま入ってもラッキーですしね。
3: 確かにね。
1: うん、もうなかなか。

0: なかなかね、もちまきやってるお祭りもないから、
1: そうなの、
0: 楽しみになっちゃいますね。でも食べ物以外にもやっぱり水仙、お花
1: ね、水仙
0: これ30種類もあるんですよね。
1: 水仙ってそんなに種類あるんですか？
2: あります。
0: すごい、この30種類の水仙はどんな見た目の、どんな種類のがあるんですか？
2: 一般的にあの黄色い水仙、いわゆる水仙と言われるやつとか、
0: すごい
2: 白とオレンジがあったりとか、あとはもっとこう花びらがもっとゴージャスな感じの水仙があったりとか、
1: 花びらゴージャスな水仙見てみたい、
0: ね、想像つかないですね。
2: いいですよね、そんな感じのもありますよ。
1: そうなんですね、やっぱりこのなんかあのフライヤーにもなってる黄色い水仙が一番イメージは、まあ、白もちょっとイメージあるかなぐらいの感じだから、あんまりね知らない水仙とかいっぱいありそうでね、見に行ってみたいなって。
3: お写真撮る人とかも
0: ね、いそうですね、はい、そんな素敵なお祭りだったんですけど、最後に小川さんの地元自慢をお願いします。
2: ですね、
0: はい、
2: 先ほどもちょっとお伝えさせていただいたんですけれども、
0: はい、
2: 魚ちょっと海や山に囲まれてて自然豊かな町なんですね、
0: うん、
2: で海も非常に綺麗 で晴れてる日なんかはその道路からドライブのつける大将の景色とかもすごい感動するぐらい、それに何よりその町の人もあったかい人多いんで、はい、ぜひぜひ遊びに来ていただければなと思います、
1: うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 改めまして今週は瀬田那町玉川公園水仙祭りを紹介しました。小沢さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、それでは次の曲いきましょう。
0: はい、それではひなのリクエスト曲でフルーティーのスマイル。

0: ということでね、今日はひながね、はい、ラストラジオということで。
1: そうですよ、ラストです。
0: ひなめっちゃ出てくれたよね。
1: めっちゃ出ましたね。
0: うん、多分
1: 楽しかった。
0: なんかその結構ねやっぱあるじゃない、日本撮りの日とかが、うん、に2本ともひなだったり、うん、あとは急にねちょっとこの日出れる人いませんかに出れますよっていつも言ってくれるから、
1: なんだかんだ毎月2回とか出てましたね。
0: そう、ひなはねめちゃめちゃ回数出てくれてるなって。
1: 楽しかったです。
0: ありがとうございました、はい、ということでね、最後のコーナーはひなのの卒業のコーナーにしようかと思うんですけれどもね、
1: やだ恥ずかしい。
0: まずねひなの卒業に関してのねお便りが一つ届いてますので、はい、す読んでいってください。
1: はい、ラジオネームひろゆきさんからです。
0: はい、
1: セリちゃん、ひなのちゃん、マリアちゃん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: ひなのちゃんの卒業ライブが近づいてきましたが、お二人はどんな思いですか？またひなのちゃんは二人にメッセージありますか？とのことです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ひなの卒業近づいて
1: どんな思いですか？悲しくて毎晩泣いちゃってるんじゃないの？
2: あっという間だね。やっぱ発表してからさ、うん、卒業までがね、
1: はい、
2: あ、泣いてないね、ごめんね、
1: はい、
2: あ、泣いちゃった。
1: やばい、ペンペンにもめちゃめちゃやばい、いじられてるんですけど。
2: ね、はい、あっという間だね、めっちゃ。
1: そうですね、期間短かったですね。
0: 心配、ひな。大丈夫かなって、これから。
1: 今後の人生ですか？
0: 今後大丈夫かなって、ちゃんと生きていけるかなって心配。
1: まあ、
0: これね、多分卒業の時って、はい、いや、どこ行っても大丈夫だよって言うのが大体のテンプレートみたいなのがあると思うんですけど、心配です。
2: 心配ですか？なんかお母さんみたいな。
3: そうかい？僕の印象は、彼女は結構ね、大丈夫。心臓強いし。
1: 心臓強い。
0: そうなんですよ。メンタルはめちゃめちゃ強い。
1: もともと営業職だったんで、メンタルは強いです。
3: なかなかね、へこまないしね、人の言うこと聞かないしね。
0: だから心配なんですよ。
3: いやいや、
1: そうですよね。
3: 人の言うこと聞かずに、うん、ゴーイングマイウェイです、あなたは。
1: 結構ゴーイングマイウェイなところはありますけど。
3: ねえ。なかなか本当に強い子やからね、大丈夫だと思うよ。
1: 本当ですか？
0: そう、避難の面では大丈夫だと思うんですよ。
1: 周りがね、
0: そう、
1: こうサポートしてくれるメンバーがいなくなっちゃうんで、わかんないですよ。もしかしたら天の声に就任して天の声2人になってるかもしれないので
0: 大丈夫ですか？
1: これからよろしくお願いします。
3: 天の女神さん
1: なっちゃうかもしれない。
0: ここでじゃあ働いてるかもしれない。
3: 嫌だよ。
0: 嫌だって
1: 嫌なんだ。ちょっと振られちゃいましたね。
0: ちょっと悲しいね。じゃあちょっとひなからもね、
1: はい、2人にメッセージですか？わあ、ちょっとここ感動的なピアノの音楽とか流しておいてください。なんだろう、でも
0: デレレレレレレ。
1: お、じゃあね、お正月音楽弾いてくれたせいちゃんに、せいちゃんはなんだろう、しょうもないこともめちゃめちゃ喋ったけど全部聞いてくれたし、
0: 聞いて、う
1: ん、聞いてなかったですか？
0: いや、聞いてるよ。
1: まあ、たまに聞いてます。そしたら聞いてなかったって言われる時あるんですけど、そういうなんだろう、本当にプライベートの友達に話すみたいなしょうもない話も聞いてくれたし、だから仕事の大事なこととかもめちゃめちゃ教えてくれたし、なんだろう、一緒にいる時間単純にめちゃめちゃ長かったから、
0: そう
1: だね、寂しいですね。なんか寂しいです。
0: 寂しくなってきてる。
1: 私が寂しくなっちゃった。てんてんはなんだろう、本当にずっとどんな人なんだろうと思って。
0: そう、うん、なんかね、なかなかね、最初の方とか喋ってるとこ、うん、本当であんまり見たことないもんね。
1: そう、なんか多分私とは違うタイプの、うん、なんですっけ、Go My Way な感じの、
2: あ、確かにね、
1: 人なので、あんま言ったことないんですけど、うんうんうん、入ってからしばらく、
2: うん、1
1: 年近く、てんてんって私のこと嫌いなんだろうなって思ってて、
2: 全然
1: そう、ビジネス不仲をやっていたんですけど、喋ってみたら、

0: から全然そんなことなくて、うん、もっと早く仲良くなりたかったよって思いますね。
1: ねーでも私はね、うん、めちゃくちゃね勝手に似てるってさっきも言ったけど思って
0: た。思いますそれは。
1: なんかねあの昔の自分を見てる感じで頑張ってそれこそうじゃないけど頑張って
0: それこそうじゃないけど
1: あの応援してました。
0: おー、はい、てんてんみたいなね大人になれるように頑張っていきたいなって思います、はい、なれるかな。
1: 応援してますめちゃくちゃ。いや
2: なってほしい。
0: なりたいですよ。うん。そしたらみんなも安心ですよね。
1: いや、私も安心じゃないよ。
2: でもね、ひなってね、あの、はい、先輩たちといると、うん、なんだろう、心配な後輩なんだけど、後輩たちといると、結構なんか、はい、教えてあげるお姉さんなんだよね。
1: 確かに、どっち
2: も。マオとかといるときとか、マオとかジュリといるときは割と落ち着いてる。
1: 確かに。
0: でもそうなの。
2: そうそうそう。
0: うん。
1: うん。
2: でも先輩たちといると、いやこれこうなんですよ。みたいな。
0: なんかずっと長女だったし、なんだろう友達といてもこう割とまとめ役みたいなことが多かったから、結構末っ子を人生で発散したことなくて。
2: わかるわかる。
0: 今までしたかった末っ子欲をフルーティーでめっちゃ発散しましたね。
2: めっちゃわかる。私もその旧体制のフルーティーの時そうだったから。
0: わかります。
2: そうそう、うん。なんか今までやったことないのが出てきた時にめっちゃ、めっちゃ後輩になるみたいな。
0: めっちゃ後輩になっちゃって、聞いて聞いて聞いてってなっちゃって、うん、末っ子を結構発揮してましたね。楽しかったの。
2: すごいね全然違って面白かったよね。
1: 確かに
2: 真央に話してる時のひなと私に話してる時のひなは全然違うからね。
0: いや確かにそれはめちゃめちゃ思います、
2: うん、そうだから大丈夫なのかなとも思う。
1: うん
0: あ
1: うん、
0: どうなんだろう。
2: なんかひなは多分、
0: はい、
2: あの上にいた方がしっかりしてる人なんだろうなって。
0: うーん
2: そう人のをまとめる方が得意っていうか。
0: 確かにその甘えられる環境があったら甘えちゃうんで。
2: そうそうそう。
0: 確かにそう
2: かも。そうだと思うから、だからなんかそういうところをね、見つけられたらきっと、すごくいいんじゃないかなって。
0: いい人生に。
2: そうそう。
0: なりますかね。
2: でも私たちは、はい、ご飯食べに行こうとか誘いたいけど、多分いいのを気づいてくれないから。
1: 確かに。もう一生のお別れかもしれない。
2: 一生のお別れ。ひなのって本当に LINE を見ないので、
1: 将来の夢ありますか、は
0: い、将来の夢ですか、
2: はい、
0: 将来の夢なんだろう。でもキャリアウーマンとかなっちゃいたいです。
1: おーすごい。やったことないか。そうだよね。
0: はい。なんかもともと営業だから営業やりたくて、ちょっといい成績を出したいので頑張りたいなって思ってます。
2: コミュニケーション力はさ、めちゃくちゃ高いからさ、営業とかはめっちゃ向いてそうだよね。だってアイドルさんとかもめっちゃ友達いるし。
1: 確かに。だしメンタル強いし最強だ。
0: うん、でもなんだろう、将来の夢？でも正直専業主婦とかやって、週に2回ぐらい3時間とかのパートに出て、手作りのお菓子とか作って、うん、子供帰ってくるの待って、みたいな。
1: 絶対違うよ。
0: ですよね。私も自分みたいな女と結婚したくないんで。
2: 楽器弾いてくれなきゃダメだし、
0: ね、楽器弾いてくれなきゃダメなんですよ。
2: え一緒に演奏してくれなきゃダメなんだって。
1: 自分はめっちゃ自由に行きたいタイプかと思ってた、
0: はい、自由に行きたいタイプではあるんですけど、うん、まあなんだろう、わかんないですね。まあキャリアウーマンかお母さんのどっちかには。
2: お母さんはねできそう。
1: うん、
0: できそうです
2: ね。家事もできるし、
0: まあ、家事はできるけど、
2: うん、確かにそうだよね。
0: 確かに食べこぼしとか子供に拭いてもらうことになっちゃう。
3: どういうこと？
2: それはちょっとよくわかんないけど。
0: はい。ちょっとよくわかんなかったみたいで。
1: はい。
0: 待って、はい、はい、最後に一個だけ言っていいですか？
1: はい。
0: このさっきかけたスマイルなんですけど、うん、これ私が初めて披露した曲だから、スマイルにしました、うんうん。はい、締めましょう。
2: はい。はい、ということでね、最後なのでね、ひなのから聞いてくださっている方へもね、はい、一言、なんか言ってください。
0: はい。なんだろう、白石さん、じゃないな。FM 白石さんでのこのラジオ、はい、火曜日のフルーティーは何だろう、自分が入って継続的にライブ以外のお仕事をしたのが初めてがここだったので、すごい思い出深いし、自分がめちゃめちゃラジオ聞くの好きだから、収録中も放送して聞いてるのもめっちゃ楽しくて、何だろう、やっぱりやめたくないんで、ちょっと天の女神しようかなって思うんです
2: けど、あとは、
0: はい、
2: 嫌ですって言われたの。
0: はい。でもなんか聞いてくれたり、お便りも こうなんだろう、私この1年半ぐらい、このラジオを参加させてもらって、もう回を重ねるごとにお便りも

0: 増えてったし、
1: うんうん、
0: うん、聞いてくれる人も増えてて、めちゃめちゃ楽しかったので、はい、これからもみんないっぱいひなもう毎回ごつ送るけど負けないぐらいいっぱいお便りも送って、うん、
1: そう毎回お便り送ってくれるらしい、
2: 楽しみにしてるね。
0: ラジオも聞いて、あと最近ね切り抜きとか回ってくるんで、
1: うんうんうん、
0: そうフルーティーじゃなくなってもその切り抜きとか見てね、今のフルーティーはこういう話をしてるんだって知りたいので、そういうのもいっぱい作ってください。1年半ぐらい寝るときにひな、寝るときか分かんないけど寝るときにひ
1: なの6時なんですこれ放送時間
0: 退勤したときにとかね、ご飯のときにひなの声聞いてくれてありがとうございました、はい、以上、
1: はい、
3: はい、ということで、はい、
1: ありがとうございました
0: ありがとうございます。
1: ね、これからね、急にゲストに呼ぶかもしれないので、
3: いや呼ばなくてもいるかもしれない
0: 勝手に天の女神で
1: 勝手に来てるかもしれない、
0: ね、集合時間とか知ってるんで勝手に
1: でも多分ひなの集合時間に来るかどうかは分からないからちょっと期待はしてないんですけど、
0: はい、
1: 自由にね楽しく生きてきてもらえたらなと、
0: ありがとうございます頑張ります、
1: は
0: い、
1: それではね、そろそろ別れの時間がやってきました、はい、告知お願いします。ひなの、
0: はい、まずは5月9日土曜日の2部に札幌にあるゼウス札幌さんにてフルーティーひなの卒業を行わせていただきます、
1: はい、
0: これがね最後の私のアイドルとしてのライブになると思うので、お時間ある方なくても絶対会いに来てくれたら嬉しいですよろしくお願いします。
1: はい、そして、
2: はい、6月7日にはフルーティーの15周年ライブがモールで開催されます。
0: イエーイ、15周年
2: ね、記念のライブなのでぜひこちらも皆さん絶対に遊びに来てください。
0: はい、
1: はい、そして私たちフルーティーは、夕張国際ファンタスティック映画祭の、応援サポーターとして、
0: はい、
1: させていただくことになりました。
0: すごい、
1: はい、今年もね、6月に、うん、周年ライブのねちょっと前にはなるんですけれども、うん、夕張に行くと思いますので、はい、ぜひ皆さん一緒にね夕張国際ファンタスティック映画祭盛り上げましょう、
0: はい、
1: そして私たちフルーティーは今、スマホゲームのね、はい、ドゥームズデイラストサバイバーというね、はい、ゲームで、なんていうのかな、ゲームしてます、
0: はい、ゲームしてます。
1: ゲームでイベントに参加しています。
2: はい、みんなで、はい、そうバトルするゲーム
1: そうなんですよ、
2: でもあり協力するゲームでもあるので、
1: そう、みんなの協力が本当に必要で、うん、これ達成していくと得点とかもあるみたいなんで、うん、私たちもみんなも嬉しい得点がありますので、はい、ぜひぜひ皆さんもね一緒に、ゲームしてください、はい、ドゥームズデイラストサバイバーですね、はい、私たちの SNS からチェックできるようになっていますので参加お願いします。
0: お願いします、
1: は
0: い、
1: 詳しくは、公式ホームページや公式 X、
0: はい、
1: タイムツリーなど見て遊びに来てください、
0: はい、
1: それでは今週もフルーティーに会いに来てください。
2: 以上フルーティーでした。
1: したっけねー、
0: ありがとう。

0: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
2: いらっしゃいませ。
3: お得なセット一つ。
2: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
3: A4 で。
2: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
3: パーソナリティ読み上げ M で。
2: かしこまりました。期間限定で、はありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
3: あ、じゃあ L で。
2: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので、電話かメールでお問い合わせください。
4: はーい、横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、声優の米内優希です。片思いの生徒会室。
5: センチメンタル。
4: ラジオは鎌倉 77.4MHz。
2: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: ンディズム。
1: はい、皆さんこんばんは、5月入りましたね、市長ダンディズム始まります。ですね、3月4月とですね、ライブ音源を立て続けに、お送りしまして、今月は久しぶりに喋りがあるという、今回ですけども、皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうか。私は3月の下旬からもう花粉症に悩まされまして、ようやく最近症状が落ち着いてきたかなというところです。今日はね、番組の中で、たくさん歌を歌ってお届けしたいと思うのですが、今日たまたま居合わせてしまったのが運の尽きと言いますか、ブルマンさんが遊びに来てくれております。どうもです。
2: いや、これ何の番組なんですかこれ。あの
1: これね、
2: ブルマンと言われても皆さんわからない人もいると思いますが、
1: あ、そうですね、ちょっと自己紹介の方へはよろしくお願いしていいですか。
2: 毎週月曜日、はい、午後6時から鳥長さんと、
1: はい、
2: 新興さんと一緒に、
1: はい、
2: スポーツ&バラエティスポコンという番組をやっているブルマンと申します。
1: いや、いいです ね、
2: まあ、ね、
1: ようこそお越しくださいました。
2: これは何ですか。なんで俺が出てるの今。
1: 今日はね、あの、うん、鳥長さんのね、
2: はい、
1: 番組の中で、
2: はい、
1: 横手ミュージックジャンキーズという番組がある
2: わけです。わかりますよ、
1: ね、
2: うん、
1: でその中で、うん、With YMJ という番組なんです。そこで、
2: うん、
1: まあ、パーソナリティが、うん、まあ、各週で変わるという、
2: うん、
1: こういう仕組みがあって、
2: はい、
1: 第3日曜の夜7時は、
2: うん、
1: 私亮太が担当しているというところで、
2: はい、
1: 今回は、
2: うん、
1: スポコンから市長ダンディズムという番組なんですよ。
2: あの、私今ね、
1: うん、
2: 飲んでるんだけどいいの。
1: あ、俺も飲んでますよ。
2: そうか。
1: あのね、これ収録なんだけど、目の前にピザとナポリタンと、ね、
2: うん、
1: ビールがもう転がってますので

0: だよね、
1: 2人とも酔っ払ってる状況なんですよね。
0: 俺ね、うん、今日実はね、ここの店のね、うん、お昼ね、
1: はいはいはい、
0: ここの店でエビピラフ食べたんだよねはい、はい、美味しいよね。
1: 美味しいです、何食っても美味しいんですよ、ここ
0: 本当ね、
1: 本当に。あ、で、そう、ポテトクラブなんです。
0: そう、ね、
1: お店行ってもいいんです、うん、はい、もうポテトクラブから今日はお送りしております、う
0: ん、まあ皆さん、ぜひね、うん、ご来場ください、
1: うん、
0: はい、ご来場、
1: ご来場ください、はい、何を食べても美味しいですので、
0: そうですね、はい、
1: この30分間、うん、謎に呼ばれてしまったブルマンさんを相手に、うん、ね、私は、ええ、フォークソングをいっぱい歌いたいと思いますので、
0: よろしくお願いします。
1: まず初めて聞いた感想というものもお聞きしながら、
0: フォークソング、いや聞いてるから、
1: 聞いてる、知ってる
0: 聞いてるし、何回も。
1: あ、そう、
0: あ、でも今日あれですよね、なんかギャラリーがいっぱいいていいね。
1: そうですね、うん、別にこう自分の歌を目的としたお客さんではないにしろ、う
0: ん、まあそれぞれなんかね、
1: それぞれで、
0: 会話してますけどね、
1: 状況ですけど、
0: ギャラリーが いていいんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: いいですね、
0: はい、
1: まあ、うん、限られた時間ではありますけども、はい、精一杯、お届けしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ではでは、どんどんどん歌っていきますよ。もう時間も時間ですからね、まだまだ時期的には早いかもしれませんが、吉田拓郎特集で今日はお届けしたいと思うんですよ、はい、まあ、フォークソングといえば
0: 吉田拓郎ですね。
1: 吉田拓郎がやっぱり一番こう、はい、名前が出てくるじゃないかなと思いますので、
0: は
1: い、
0: わかりますよ。
1: 今日はまず特集でお届けしたいんですが、はい、夏休みという曲知ってます？
0: ああ、夏休み、
1: うん、チューブだね、
0: はい
1: それはチューブだね。
0: そうです、
1: あんな高音は出ないね。あー、夏休み
0: 出るじゃないですか。
1: すごい遠慮してますけどね、うん、ではではお届けしたいと思います。夏休み、よいしょ。

0: ありがとうございました。どうでした？
1: あのね、うん、夏休みの思い出がね、うん、凝縮されてるよね
0: ちなみにあれですか、夏休みなんかは小学校の時とかって、
1: うんうんうん、
0: 俺は結構あの市民プール
1: 行ったね、
0: 行ってあの結構遊んでいた記憶があるんですけど、
1: 市民プール行ったね、
0: ブルマンさんのこう夏休みの過ごし方っていうか、うん、
1: 市民プールだね、
0: やっぱり市民プール、う
1: ん、あとね、うん、あのまあ、小学校の、うん、まあ、時なんだけど、うん、当時はね町内会野球ってあった、
0: 町内会野
1: 球、町内会野球ってあって、で、あの市営球場でなんか大会があったんだよね、
0: は
1: い、町内会対抗みたいなね、
0: はは、
1: うん、でそれに合わせて、うん、結構朝ね、
0: うん、
1: まあ、あのこれ言えばちょっと地元バレるんだけど、
0: うん、
1: あの本郷第一公園で、
0: はいはいはいはい、
1: 練習してた、
0: あ、それはもう他の町内でもそういう野球チーム、
1: はい、
0: があったの、
1: あったの。だから、まあ、まあこれ言うとバレるんだけど、
0: うん、
1: 例えば旭川さんとか、
0: はいはいはい、
1: 本郷さんとか、あと当時は上田中っていう町内会があって、
0: ね、はいはいはいはい、
1: 今は清川だけどね、
0: ま
1: あ、そこと試合やったりしてましたよ。
0: それは子供会、子供たちだけで集まっての野球チーム、
1: 小学校の、まあ、町内会の野球チーム。
0: へえ、それは初めて聞きましたね。そういうのがあったんですね。
1: そういうのがあってよく練習してたなっていう思い出があります。いやでもこの曲はね、うん、凝縮してるわ。
0: そう、
1: うん、
0: そうなんです。そしてこの曲が発表されたのが1971年、昭和46年。
1: あらでもね、うん、実は、
0: うん、
1: 俺早生まれなんだ
0: 早生まれ、
1: うん、
0: あ、そうなんです。
1: あ、まあ、これバラすけど、うん、お姉さんと俺と同級生なんだよね。そう
0: すごいもう内輪的な話だけども、
1: ね、お姉さん1971年生まれ、で俺が1972年の早生まれだ、
0: あ、
1: 3月生まれだから、
0: ね、いやもうじゃあもうフォークソング世代がドンピシャなんですよね。そういうい
1: やいやいや、だって
0: ドンピシャ、
1: 物心ついてないじゃん
0: 俺は生まれてないですからね。
1: それ、まあ、物心ついてないので、いやでもやっぱりその時とうちらの少年時代は同じだね、
0: うん、
1: って思いました。
0: なんかこう風景が思い浮かぶような感じですよね、うん、スイカとか、うん、
1: トンボとかひまわりとか。
0: そうですよね、
1: うん、
0: やっぱりこう秋田のこの横手の地元の風景っていうのがすごい広がってくる感じが、
1: ね、やっぱり夏休みはね、うん、指折り数えて待ってましたわ
0: そうですね、
1: そりゃそうだよ。
0: 夏休みの宿題とかどうでした？もう早めにやるタイプでした？
1: いやいやいやいや、
0: ギリギリにあの
1: 追い込み系、
0: ああ、もう全く同じですね
1: 追い込み系、
0: もうあの
1: だって早めにやる人なんてほとんどいないっしょ。
0: でしょうね、うん、でも回答がついてたんですよね、自分の時ワークブックに回答がついてたので、回答もなんかもこう見ながら、あの参考にしながらですね、宿題をとつとつとあの終わらせていたような気がしますけどもね。
1: 全く記憶にないね。
0: いや、そうですか。
1: あとね、困ったのが、うん、日記。
0: あー、日記
1: あれ貯めるっしょ。
0: 貯めますね。
1: じゃあこの日何やったっけみたいな、そういう感じ。
0: 毎日なんかほら行事があるわけじゃないじゃないですか。
1: 家で暇だもんね、
0: してる時もありますしね。天気、天気、ああ、読書感想文とあと自由発表って。
1: 自由発表自由発表はね、もうすごい。

0: ごい人がいますよ。
1: お、どんな方で。
0: もうね、シリーズもの。毎年ね、はい、同じテーマで研究してる人がいて。ね、まあ、まあ、どこの誰とは言わないし、うん、まあ、何の仕事してるかも言わないけど、うん、まあ、頭のいい人でね、うん、毎年ね、同じ研究をしていて、それが進化するの。
1: あー、うん、バージョンアップしていく。
0: バージョンアップするの。それ聞いて、すげーって思ってた。それは多分お姉さんもそう思ってたと思うよ。
1: あ、そう
0: す。すげー。
1: 何か聞いてみよう。後でそっとあの何の題だ、題材だったのか聞いてみよう。
0: 多分言えば、絶対思い出す。だって、その人、そのテーマしか毎年やんないもん。う
1: ん、ちなみにあの、うち自慢があって、もう長すぎて発表が、自由研究の発表が長すぎて、あ、どうもういいからって言われたんですよ、俺、昔。
0: どういう壮大な研究を してたんですか。
1: 年号。
0: あ、
1: 年号。
0: 年号。
1: 水戸天皇のあたりから、うんうん、はい、昭和までの、
0: はい、すごい、
1: あの元号をひたすら紹介していく、
0: うん、すごい。
1: 何年から何年までが大化ですとか、うん、元禄ですとか言いながら、うん、もう元禄まで行き着かないうちに、あ、どうもういいよ、うん、分かった。
0: あれね、あれってね、平安時代から、うん、多分ね、江戸時代までの間ってね、年号ってね、コロコロコロコロ変わるんだよね。
1: そうそうそう、在位が1年とか、うん、2年とかでも変わるんですよ、
0: うん、あれ。あと、なんだっけ、あのね、飢饉が起これば変わるとかやるんだよね。
1: あ、天皇が変わらなくても。
0: はい。
1: へ
0: ー。同じ天皇でも、なんか飢饉が起きれば、うん、あとなんか火事とか大、首都で、うん、首都で、うん、あの平安京とかでね、
1: はいはい、
0: 火事が起これば、こう変えるの。
1: なんか験担ぎみたいなとこあるんですかね、うん、一回ちょっとこう、うん、気分一新してみようかなみたいな、うん、
0: ありますあります。
1: あ、だから、うん、天皇の名前が変わらなくても、うん、元号だけが変わっていくっていうのが結構あります
0: よね。そう、多分それ
1: それか、うん、もうめんどくさいとか言っちゃダメ
0: ですね。いやー、よく調べましたね。
1: 調べましたよ。ていうか、あのあれは国語辞典の一番最後のページに索引があるんですよ。それまでの元号の一覧がずらっと大化から始まって元気とかね、元の亀とか書いて元気とか、
0: はいはいはい、ありますね。
1: ああいうのをひたすら模造紙に
0: 書いた
1: 書いた
0: 書いた、
1: 何年から何年までが元気ですみたいな、元亀ですみたいな。
0: その発表長いね。
1: もうちょこっと紹介しただけでもうみんな飽き飽きなんですよね。もう先生から、ああもう分かった、そういう流れでみたいな。でね、目の前にね、今ナポリタンとほらピザがあるっていう風に、うん、あの紹介したんですけども、
0: うんうん、
1: これね、番組の性質上お値段とかは言えないんですけども、はい、この味が美味しいよっていうのは、うん、いくらでも紹介していいらしいです。
0: そうですね、うん、そうですね。
1: なので
0: 食べろ、
1: せっかくなので一口食べて、うん、食べ、あの感想をいただきたいな。
0: 感想ってこの間も食ったんだけど。
1: この前も食ったんだけどとか。どうですか。
0: うまい。
1: あ、いいですね、
0: うん、うまい。
1: このナポリタンもなかなかのこのケチャップが濃い感じですよね。
0: 洋食はここだね。
1: 昔のナポリタンって話がらっと変わって、うちあの大鍋に作ってたんですよ。大鍋で。
0: へえ。
1: どうでした？そうでもない。フライパンで作る。
0: フライパン。
1: あ、そうですね。うち家族5人だったんですけど、あのアルミのでっかい鍋にナポリタンを作ってましたね。うちだけ？ちゃんとフライパンで。
0: フライパンだな。あのね、俺ナポリタン好きでね。
1: うん、
0: あの横浜にケチャップソースのナポリタンの発祥の店と。トマトソースのナポリタンの発祥、うん、まあ発祥なのかどうかは多分諸説あるけど分かんないけど、うん、店あって、
1: はいはいはいはい、
0: そこに行くのが夢なんです。
1: へえ、
0: うん、行ってない行ってない、まだ
1: あるんですね、そういう発祥があ
0: るの。
1: へえ、
0: うん、トマトソースのナポリタンと、
1: はい、
0: ケチャップソースのナポリタンの店がある横浜に。
1: 味的にはどうなんですか。
0: それがねよく分かんないんだよ。
1: いずれにせよ、まあ、トマトであることには変わらないですもんね、
0: うん、
1: だってね。
0: まあね。
1: あ、
0: でそれがね、まだ行ってみたいな。

0: 行って。
1: 横浜なんすね。
0: うん。それが夢なんだよね。
2: いい、うん。それはもう、もはや、うん、タイミングが合えば実現はできますよね、
0: うん、
2: この。
0: そうそう、あのね、なんていうの、ちょっと、
2: うん、
0: これ言っていいのかな、ちょっと酔っ払ってて言っていいのか分かんないけど、はいはいはいはい、ちょっと、去年までちょっと忙しかったから、うん、あれなんだけどね、今年は、まあちょっとね、うん、同じ仕事をしてるんだけど、少し時間があるから、行ってみようかなと思ってるんです。
2: いいですね。
0: うん。
2: うん、横浜、中華街っていうわけじゃないですか。っていうわけではない。
0: うん、でも中華街は行ってるから。
2: あ、そっかそっか。
0: うん、中華街も行ったし、うん、横浜スタジアムで野球の試合も見たし、
2: なるほど、
0: うん、だから、あとはナポリタンだよね。
2: ナポリタン、もう最終目標がもうナポリタンなんですね。
0: 横浜。
2: いいですね。
0: 元町ね。
2: うん。
0: うん。そう、ね、俺、姉がね、10歳離れてて、
2: はい、
0: 姉が横浜の専門学校行ったんですよね。
2: あ、
0: うん、で、そしたら、色気づいてね、あ、これ、違う、北村。
2: 北村？なんだ北村って。
0: ブランド、バッグの、あれ？横浜元町の、北村のブランド。
2: 北村？
0: あれちょっとわかんないの？
2: 島村じゃないです。
0: 島村じゃない。
2: 北村？
0: うん。でも多分、うちの姉の世代は60ちょいぐらいの人は、北村ってでも今もあってね、あ、これじゃないんだ、
2: うん、ね、横浜って言うとね、土屋カバンとか、
0: あそれは最近だ、最近っていうか、
2: その前はやっぱ北村、
0: その前っていうか、
2: うん、
0: カメラじゃんだね、だから、いや、でも北村って今もブランドちゃんとやって、
2: それは初めて聞いた。
0: 私ね、だから姉の影響で、うん、今持ってねえな、北村のね、小物持ってる、うん、
2: へえ、うん、それは革材、
0: そういうわけじゃない
2: っていうわけじゃない、う
0: ん、へえ、で、なんていうの、バッグだと本当に高いんだよね、
2: うん、
0: だから俺は、私は、
2: うん、
0: 小物にしてるんですよ。
2: いや、
0: うん、
2: いいっすね、
0: うん、キーケースとか、
2: あ、いいですね、
0: うん、キーケースとか北村だよ。
2: もうキーケース、パスケース、
0: うん、そうそういう感じ、そういう感じ
2: の結構いいですよね、
0: そういう感じ、
2: 小物集めるの、
0: うん、そういう感じ、うん、
2: よいしょ、
0: うん、
2: ありがとうございます。
0: ありがとう。なんか横浜の話だったね。
2: 横浜の話、もうどんどんね、話がもうひょいひょいとすっ飛んできながら、じゃあ次の曲で、同じくタクロの曲で、それこそ1972年の曲から、旅の宿という曲ですね。

0: いや、ありがとうございます。旅の宿。
1: なんかね、まあ著名なね、
0: はい、
1: 音楽評論家がね、この歌をどう評するかは私分かりませんが、
0: はいはい、
1: 上質なエロだね。
0: そうですよね。この一番最初の歌詞が浴衣の髪は
1: そう
0: すすきのかんざしですよ。
1: そう
0: もうなんかうなじが見えますもん。
1: 見えた。
0: うなじ好きですか？うなじ。そうでもない。うなじにはあまり燃えないタイプですか？
1: はい。
0: そうですか。
1: まあでもうなじ好きな男性結構いますね。
0: そうですよね。ああもう手を挙げてますね。
1: ああ影の人
0: ですね。
1: あと月も出てきたしね。
0: ね、月も出てきましたし、
1: うん、あと最後のねやっぱりこう抱きたいけど抱けない、
0: 酔っ払っちゃってできないっていう、あ違うか。
1: あ
0: でも僕はすっかり酔っちまって、君の膝枕にうっとり、もう飲みすぎちまって君を抱く気にもなれないみたい、
1: ね、だからそれって、もう泥酔してるからもう抱けないんじゃなくて、膝枕の方がいいと。
0: あいい解釈。
1: 抱くよりも、君を抱くより君の膝枕がいいという。
0: うわ
1: ー、上質なエロですよこれは。
0: 上質ですね。
1: あのね、こういう男になってみたい。
0: いや俺もう短絡的に考えてましたね。
1: そう、
0: もう単純になんかもう酒飲みすぎて
1: ベロベロしぐなって、
0: ベロベロしぐなってもう抱けないよと、
1: まあ、もはやもう人でなくなって、あのもうもうどうでもいいみたいなね。
0: オスの機能が
1: 発揮できない
0: と、発揮できないよ。
1: いやいや違う、あのね膝枕の方が
0: いや
1: 気持ちいいっていうね。
0: いやっぱりこの、膝枕ね、してもらったことないな。
1: あそう、
0: なんかもうまじまじとも考えちゃいましたよ。なんかもうこのねさっきの夏休みっていう曲も含めて、非常にこう風景が、
1: あ、そうですよね。そうなんだよね。フォークソングってそうかもしれないですよね。
0: もう部屋の明かりをすっかり消して、風呂上がりの髪いい香り。ダウニーの香りでしょうかね。何でしょうかね。いや、温泉に入ったんでしょうね。温泉に入って硫黄の香りとかするんでしょうかね。
1: いやいやいやいやいやいやいやいや。それ違うから。
0: ね。
1: 湯の平温泉じゃないから。
0: この旅の宿という曲で、まあこの曲が結構ね、あの吉田拓郎さんの中ではもうヒット曲ということですけどもね、もう本当いい曲。思いのほかあのあれですけど、トークも盛り上がりつつも、
1: そうですね、
0: あれですね、もうあれですか、
1: もう何、
0: もうそろそろもう一曲いけるんだぞっていう感じの。
1: あ、そうか。
0: もう次の曲で、
1: はい、お願いします。
0: 最後なんですけど、
1: はい、
0: これはあのこう都会から田舎に住んでいる少年が、まあ、都会から来た少女と恋愛をしているわけではないと思うんですけども、まあ、ちょっとこういい思い出があったわけですね、少年と少女。

0: 甘いなー、
1: 甘い、
0: 甘く切ないね。
1: そして、いつの間にか隣町にこう引っ越してしまって、その女の人がで、お嫁に行っちゃったっていう、そういう、
0: お嫁に行った、
1: お嫁に行っちゃったんですよ。
0: うん、それ知り合ったのは何歳の時、
1: 何歳なんでしょうね、そこまではちょっとあれだけどまあいい大人だったのかな、少年少女とは言いましたけれども、うん、まあちょっとこう田舎に住んでる青年はこう都会の、うん、洗練された、
0: わかる、
1: その女性にちょっとこう魅了されちゃう、
0: わかるわかるわかる、
1: うん、
0: 俺ね小学校の時にね、うん、これお姉さん知ってると思うけど、神戸からね転校生が来たんだよね、
1: は
0: い、あ、可愛かったね、
1: ああ、やっぱりこう洗練されたこう都会の雰囲気っていうの
0: は
1: あるんですね、
0: はいはい、
1: あ
0: でね、ちょっと実はね、
1: うん、
0: 噂だったんだよね、
1: はいはいはい、
0: できてるって、
1: ブルマンさんと、
0: はい、
1: おお、うん、そうでしたか、うん、実際のところは、
0: ちょっと分かんないな、分
1: かんないか、うん、そんな思い出とともに隣の町のお嬢さんという曲を今日はラストにお届けしたいと思います。

0: ありがとうございます。
1: 切ないですね。
0: 切ないですね。
1: ひと夏ね、
0: ひと夏の思い出一切なかった。ずっと部活に明け暮れてました。汗臭い

0: 柔道部に最悪な
1: 夏の柔道部、
2: 柔道部でした。
1: ねえ、道場はあれ整骨院のとこ、
2: うん、あの中学校ですよ。
1: あ、本当、
2: 南中の。
1: あ、そう、うん、うちらの学年の時はね整骨院でやってたよ。
2: へえ、うん、エスキ、エスキ整骨院ですか、
1: うん、へえ、うん、そうそうそうそうそう。
2: あ、じゃあもう武道館っていうのがまだできてなかった。
1: できてないですね。
2: ああ、じゃあ、うん、そこまで行って練習していた。
1: まあでも彼ら強かったね。
2: あの、そう、自分たちの先輩たちってのは本当、うん、怖かったし、
1: うん、そうね、
2: 強かったし、
1: うん、剣道部と柔道部は最強だったね。
2: 最強、
1: ええ、軍師総体で多分敵なしだったよ
2: もうね、
1: 多分
2: うん、剣道部の横でちょうどね、あの柔道部と半分半分でこう練習してたんですよ、武道館の中では。
1: あ、そうなんだ、
2: うん、なので本当男たちの、
1: はい、
2: まあ、女性もねいましたけども、うん、剣道部、
1: はい、
2: 柔道部いましたけど、本当になんかこう、汗と、うん、汗と香りにまみれた、
1: うん、いやーでもね、この詩でね、みかんが出てきたのはいいね。みかん
2: いいですね。多分ちょっとこうちょっと暖かい地方なんだろうなっていうのが、うん、なんとなく
1: 西日本か
2: 西日本かな瀬戸内
1: で、吉田拓郎さんっていうのはどこの出身なんですか。
2: と鹿児島生まれの広島育ちだったのかな。
1: あ、
2: 確かそんな感じだったと思います。
1: じゃあそうかもね。
2: なんとなくやっぱこうみかんが出てきたんでしょう ね、
1: でもね、なんかその政略結婚かなな
2: んでしょうね、政略結婚。
1: うん、なんかそういう気がします、ね、もうなんか決められた相手がいるから、あえて、
2: はいはい、うん、ああなるほどなるほど、
1: あえてその連絡もしないで、
2: なるほど、
1: こう一つ先の電車に乗ってしまった。
2: あ、うん、
1: なるほど、あなたに会い、最後に会いたいのにやっぱりダメよみたいな。
2: あ、わそれはまたちょっと面白い解釈ですね。いいですね。はい、
1: おう、はい、
2: はい、ではでは、
1: はい、
2: あっという間ですよ。
1: あっという間でしたね。
2: 何の、はい、またね。
1: あ、そうなの、
2: うん、そうですか。あの、またね、
1: うん、
2: 今日はお越しいただきました、黒丸さんですけども、
1: あの雪吊りでお願いします。
2: 雪吊りの、
1: はい、
2: 感じで、はい、ですけども、まだ今日市長短日もお越しいただきましてありがとうございました
1: 。ありがとうございました。よろしくお願いします。本当に
2: ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
3: 番組後半は今井美希を特集します。ポールポジション、クラブロンリーハーツエキゾティカ、2人でスプラッシュ、光の夢、エルフィン、野生の風、6曲続けて皆さんにお届けいたします。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。
2: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: あの頃大事にしていたこと、その曲を聴くとあの場所を思い出す。風の音、その風に乗ってくる匂い、光の差す角度、旅は過去と未来を含んでいる。言い換えれば、旅はあなたの中にある。ここにいても旅ができる。
2: Tutor Traveling Without Moving。
3: こんばんは、野村君一です。 Tutor Traveling Without Moving。 今日は5月17日気づいたら5月も半分終わってました。皆さん、そういえばゴールデンウィークはどうだったんですかね。僕は毎日事務所で昼間は缶詰で原稿を書いてまして、久しぶりになんかすごい気分がやさぐれるぐらい仕事をしましたね。天気がいいのにずっとデスクの前でタバコ吸いながら、老眼なのにモニターのチラチラする字をずっと見るっていう拷問のような日々を過ごしました。愚痴です。今日も最初にお便りを読みたいと思います。ラジオネームひまわりさん。野村君一さん、こんばんは。私は40代警察官をしている男です。この仕事をして20年近くになります。最近この仕事に意味があるのかと考えることがあります。市民から嫌がられる仕事だと分かっていますが、税金泥棒、ノルマでやっているんだろうなどと言われるのが多いと辞めたくなります。嫌気がさして辞める同僚も最近多いです。警察官になる者も少ないです。私は家族がいますので、家族を思い出しこらえて仕事をしています。野村さん、私に励ます言葉と曲をかけてくれれば幸いです。ありがとうございます。おまわりさん、嫌な思い出が一個もないかといえば、もちろん僕にもあります。なんでこんなところに隠れて切符を切るんだとか、みんなが間違える右折レーンで奥で待ってて、はい曲がりましたねとか、分かってるんだったら手前に立ってくれたっていいじゃない、そう思ったこともあります。けれどもほとんどのおまわりさんっていうのはいい人で、というかなしでは生活って成り立たないじゃないですか、この法治国家日本。いつも思うんですけど、政治家の方が軍備拡張で防衛費を増やすとかいろいろ言いますけども、今この国で一番問題なのは働き手がいないということです。自衛官も 100% 欲しい人材が揃っているかといえばいませんし、おまわりさんもですね、必要な数、まあ、100% として全部揃っている都道府県っていうのは半分ぐらいだったんじゃないのかな。犯罪がどうだこうだっていう

時にだけおまわりさんおまわりさんって皆さん頼みますけども、実は人数が欠員している大変ハードな仕事です。なので会ったらおはようございますとか、いつもご苦労様ですとか、そしてひまわりさん、いつもお勤めご苦労様です、感謝している人もたくさんいると思いますよ。というわけでおまわりさんといえばポリスしかいませんよね。1曲目はザ・ポリスで The Best to Be Without You。

0: without moving. On 81.3 J-Wave.
1: 野村君一がナビゲート。Tudor, traveling without moving. 前半は皆さんからのお便りをご紹介していきます。まず1通目。ラジオネーム、ハロー、エビ新城さん。こんばんは。いつも楽しく聞いています。私の音楽の小旅行について書きたいと思います。90年代に青春を過ごしました。その頃よく聞いていたのは70年代の洋楽。レッド・ツェッペリン、キング・クリムゾン、デビッド・ボーイ、テレビジョン、ベルベット・アンダーグラウンド。リアルタイムではスウェード、アトミック・スウィング、ペイブメント、レディオヘッドなど。学校はつまんないし、テレビやラジオではどこも流行ってる同じ曲しかかからないし、そんな時 FM の深夜番組で全然違うこれらの音楽を知って随分救われました。学生時代とそれに続く数年のモラトリアムの後、就職して一応社会人になりました。大人は自分の居場所をある程度は選べるので、子供の時よりずっと楽です。彼らの音楽からは距離を取ってきました。聞いてしまうと社会人できない気がしたので、数年前に子供も巣立って、昔のアイドルとか歌謡ロックとか聞いたり、まあ無気力な音楽生活を過ごしてきました。仲が悪かった人に対して年を重ねると頑張れよと思うみたいな。リクエストはモッド・ザ・フーペルのシー・ダイバーでお願いします。ありがとうございます。まあ僕も90年代に青春を過ごしまして、ちょうど20年ぐらい前の音楽っていうのはたくさん聴きました。多分その頃に活躍したバンドのルーツがそういう音楽だったっていうのもあったかもしれません。例えばニルバーナのカート・コバーンがブラックサバスとか、そういうのを聴いたといえば似たような音なのかなと思って聞いてだいぶ違うなと思ったり、まあ、そうやって掘っていくのがすごく面白い年代でしたね。僕の周りの20代の子たちがスマパンが好きだったりとか、まあもちろんニルバーナを聴いたり、マイ・ブラッディ・バレンタインが好きだったり、渋いねと思うと、あ、ちょうど自分たちが90年代に20年前の音を聴いていたような、そんな感覚でそのバンドを聴いてるのかなって思うと、時の流れの速さにびっくりしてしまいます。続きまして、ラジオネーム、まゆさん。こんばんは。私は日本画、美人画を描いています。いつも家で創作をするので、あまり人と関わらないなぁと最近思うようになりました。なので今まで夜にあまり外に出ることがなかったので、行ったことのない同士がいそうな場所へ行って交流したいなと思っています。くみちさんは以前もラジオや雑誌で夜の交流の楽しさ、重要性を言っていたと思いますが、初心者に何か助言をください。リクエスト曲はザ・レモン・トゥイッグスの Somebody Loving You でお願いします。ありがとうございます。最近って Z 世代ですか、お酒を飲まないって言われますけども、それでも夜にいろんなところで交流をしてるっていうのをちょうどニュースで読んだんですけども、 C 社バーに行ったりとか、お酒を飲まなくても薄暗くて会話が弾むらしいそうです。本当かよって感じなんですけども、まあ僕はお酒を飲めるのでお酒を飲むところに出かけますけども、夜の良さって何度も言ったことありますけど、昼間ってやっぱり昼の仕事の顔で出会うじゃないですか。こうみんな名刺を持っていたりとか、それとなく仕事着を着ていたりとか、仕事っていうのがまず表に来てから人と出会うことが多いと思うんですが、夜って割とノリだったりとか雰囲気が似てるっていうので会話が弾んだりとか、昼間の仮面っていうのがないところで人と出会えるっていうのが素晴らしいんじゃないのかなって思うんですよ。年齢違いの人とフラットに話すって昼間なかなかできなくないですか。というわけで、まゆさんが夜に出かけるとして、自分が好きなものと近いものが好きな人がいそうな場所を探すっていうのはどうですかね。美人画を描く人が集まるバーってなかなかハードルが高いですけども、そうですね、学生とか美大の近くとか、まあアーティストがたまるバーとか、そういうのもあると思います。

ますし、ここのバーを調べたらどうも自分が好きそうなジャンルの音楽がかかっているとか、まあ、そういうとこから攻めてみるのはいかがでしょうか。続きまして、ラジオネーム六本木のジェットコースターさん。くみちさん、こんばんは。数年前に外資の会社をレイオフされ一人で起業したとメッセージをお送りしたものです。なんとか3期目に入りそこそこやれていましたが、1社目に在籍していた会社から戻ってくるのはどうだとアプローチがあり、戻ろうかと思っています。コツコツと一人で稼ぐ楽しさもありましたが、複数人でチームで働き他の人が喜ぶ姿を見る方が楽しいし、勝負に合ってるのかもしれないと分かりました。起業した事業は買って継承してくれる人が現れたので、いい経験をしたというか少し旅をしていたような気分です。ずっと緩く戻ってくるのはどうだと言われるとなかなか気持ちが動かず、やっぱり戻ってこいと強く言ってほしいものですね。必要なら必要と言ってほしいというか、言葉って大事だなと感じます。リクエストはパティ・オースティンの Say You Love Me でお願いします。ありがとうございます。まあ戻ってこいっていう方もプライドがあったりすることもあるんじゃないんですが、本当は戻ってこいとか戻ってきてくださいって言いたいのかもしれませんけども、企業の手前とかプライドとかもあってそういう言い方をしてるのかもしれませんし、そもそも六本木のジェットコースターさんが必要だと思わなければ声もかけてこないと思うので、その辺は緩い気持ちで受けてあげるのもどうでしょうか。

リクエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がモッド・ザ・フーペルでシー・ダイバー、2曲目がレモン・トゥイッグスでサンバディ・ラヴィン・ユー、3曲目はパティ・オースティンで Say You Love Me、1曲目のモッド・ザ・フーペル、これラジオネームハロー・エビ・シンジョーさんが、全ての若き野郎どもかこのシー・ダイバーどちらかをっていうリクエストだったんですけども、全ての若き野郎ども All the Young Dude っていうの

0: ものすごい名曲でズバ抜けた曲なんですけど、なんでこの曲こんなかっこいいんだろうって、そういえば90年代に聞いて思いまして、調べたらデビッド・ボーイが作っていたっていう。その当時のデビッド・ボーイってちょっと神がかってまして、同じ年に作ったのが多分ルーリードのウォーク・オン・ザ・ワイルド・サイドかな。プロデュース力が異常に高い宇宙人でした。 Tudor Traveling Without Moving、 野村君一のナビゲートでお送りしています。
1: From J-Wave Tudor Traveling Without Moving。

0: Tutor. Traveling without moving. On 81.3 J-Wave.
1: What a beautiful day. What a beautiful lady. 気持ちいいね。
2: 気持ちいいよ。
1: どこ行こうかな。
2: 行ってみよう。

お送りしたのはエビスビーツフューチャリングデンガリューで今日は休みだ。これはラジオネーム途中下車の25歳さんのリクエストでした。ふみつさんこんばんは。最近仕事のストレスで体調を崩してしまい適応障害と診断されました。少しの間仕事を休むことになったのですが、正直これでいいのかなとか逃げてるのかなとかいろんな気持ちがぐるぐるしています。親からは頑張れと言われたりもして、自分でもそう思いたい反面体がついてこない感じです。ただ彼女と過ごす時間やゆっくりした時間の中でこういう時間も大事なんだなと少しずつ思えてきました。立ち止まる時間って人生の中でどんな意味があると思いますか？小道さんの考えを聞いてみたいです。ありがとうございます。いいんじゃないんですか？人間走り続けるだけっていうのはまあ無理ですし、僕なんか立ち止まるっていうかずっと旅行して仕事をしなかったので似たような気持ちで立ち止まりすぎてしまったと思いまして、そっからがむしゃらに働いて今まで来ましたけど、まあ一生分26までに休んだのかなって思ってます。前借りして、なので気にせず働いてますけども、まあ人それぞれだと思うんですよ。休んだ時は心の底から休む、今は休みなんだから余計なことを考えずにしっかりと切り替えて、その代わり次スイッチ入れた時はしばらくちゃんと動けるようにするぞ、そしてどういうタイミングで何もしない日を作るとかっていうのを学んでいくっていうのが大事なのかなって思うんですよ。本当にそれって人それぞれで、お酒みたいなものじゃないですか。例えば僕は毎晩飲んでも全然平気なんですけども、僕の友達はお酒は好きだけど1週間に1回以上飲むと残ってしまう、だからどういうペースで飲むかっていうのを考えるって言ってるんですけども、まあそういう感じだと思うんですよ。毎日の仕事とか、まあほとんどの方が週5日6日働いてると思うんですけども、それで休日にまた予定を入れると疲れてくるじゃないですか。何もしない日をどういう頻度で作るとか、そうやって自分のペースを作ればいいんじゃないんでしょうか。 Tutor Traveling Without Moving。 今夜はイタリアについてお話しします。先日イタリアに行ってきました。イタリアに行くのはコロナ禍の明けすぐ、まだ飛行機に乗るときに PCR 検査が必要な頃で、もう5年前になると思います。それ以来でミラノに向かったのですが、ミラノとなるともう10年ぶり以上のことです。しかも滞在一泊という、この僕でも今までに一度もやったこともないような強行スケジュール。というのも急に取材が決まり、なおかつその滞在の後すぐ韓国に行くことが随分前に決まっていたからです。月曜日の夜便に乗ってまずパリに飛び、早朝に着くとすぐにミラノ行きの飛行機に乗り換えてミラノに行き、そこで取材をした後今度は車で3時間かけてモデナへ行き、夕食会をして翌日の朝から夕方の5時まで30分おきの取材をやり、終わるとまた3時間かけてミラノに戻り、その日の夜便で韓国のソウルへ向かうというものでした。つまり機中泊が2回、ホテルに泊まるのは1泊という、今こうして話していても気分が悪くなるようなスケジュール。ここまで行く前から乗り気がしない旅も珍しかったですね。そして持っていくカバンも悩みました。割とバゲッジロストが多いことで有名な航空会社だったからです。パリに着いてからミラノ行きまでの時間が1時間40分しかありません。それでもスーツを持ってかなきゃいけないし預けたいなと思っていたところ、搭乗前日に同じ航空会社で一昨日パリ経由でドイツに行った知り合いのカバンがやはり乗り継ぎ時にバゲッジロストしたと聞いて、

全部ハンドキャリーで持っていくことにしました。ターミナル間の移動が面倒くさくなるとはいえ、ロストするよりマシです。夜飛行機に乗り込むと長い一日が始まりました。昔は11時間かそこらで着いたパリ、今ではたっぷり映画が7本見られるような時間があります。全く頭に入ってこない映画を見てもちっとも眠くならない。まあそれそうっすよね、普段は酒を飲んでいる時間ですから。やっと寝られたと思ったらもうパリですよと起こされました。降りて荷物を抱えながら急いで入国手続きをすると、トラムに乗って急いでターミナルを移動。ミラノには朝の8時半くらいに到着して、すぐにホテルにチェックイン。レイトチェックアウトで午後の3時にはチェックアウトという、なんとも贅沢な使い方で、一晩ぐらい寝たいなと本気で思いました。そしてミラノに着いてから、その時がデザインウィーク、ミラノのサローネ開催中だったということに気がつきました。サローネとは世界中からプロダクトや家具のデザイナーたちが集まるデザインフェスで、僕も2000年代の頭、スプートニクという名前で家具やプロダクトを作るプロジェクトで参加したことがありました。ミナー寝袋でミラノのプレス窓口になっていた会社の倉庫かなんかで転がって寝る、文化祭のノリで過ごしながら設営をして展示会場を作ったりしていました。もうあれから25年も経ってしまったのかと感慨に浸ってしまいました。25年前という以上にその記憶が鮮明すぎたからです。そんなことを考えていると、友達でスピーカーをオジャスの名前で作っているデボンもミラノにいることが分かり、早速連絡を取って一緒にコーヒーを飲むことにしました。ホテルを出るとすぐ目の前にあの有名なドゥオモ大聖堂の姿が見えました。

ミュージックストリーム3曲続けてお送りしました。1曲目がダニー・ハザウェイで Memory of Our Love、 2曲目がルーファス・フィーチャリング・チャカ・カーンで Everlasting Love、 3曲目がマーク・ロンソン・フィーチャリング・レイで Suzanne。 少しずつ暖かくなってくると

ラジオのリスナーの皆さんは分かると思いますが、だんだん黒い音楽が欲しくなるというか、ベースが走ってないと足がついてこない季節となってきました。というわけでミラノを歩いている時もこんな曲を聴きながらテケテケ歩いていたんですけども、やっぱりヨーロッパっていいですね。野村君一がナビゲート、テューラー Traveling Without Moving。 今夜は先日訪れたイタリアについてお話ししています。昔見た時はすごく大きく見えたんですけどね、ドゥオモが。大人になってしまったんでしょうか、昔より少し小さく見えました。デボンと古いカフェに入り、コーヒーを飲みながらいろんな話をした後散歩をしました。デボンの友達がちょうどミラノにいるっていうことで、そのスタジオまで歩いていきました。ヨーロッパの街を歩くってなんかこうすごくウキウキするんですけども、何でしょうかね。古い建物や風になびく街路樹、何かこう物語の一部になったような気分になります。午後はイベントに出て、それからデザイナーのマーク・ニューソンと同じ車に乗ってモデナに、片道3時間の車旅。マーク・ニューソンは家具から時計、飛行機に船と何でもデザインする人で、アップルのデザインチームでも働いた、まあいわばデザイン界のスーパースターですが、25年前のサローネにも一緒に行った古い友人であり、共通の友達もたくさんいるのですけど、こうして二人きりで後部座席に座ってお酒抜きで長い時間を過ごすのはものすごく久しぶりで、いろんな話をしました。マークが90年代の東京に来てデザイナーとしてのキャリアを積みながら毎晩遊んでいた当時の話から、ここ最近のこと、窓を開け日が暮れようとしているイタリアの田園風景を眺めながら、この25年間に起きたことを話すのはとても楽しかったですけども、何かちょっとしんみりもしてしまいました。モデナで5時間の実にイタリアらしい夕飯を食べ、翌朝は隣町のマラネッロへと向かいました。そこに本社を置くフェラーリの工場を訪れるためです。もちろん僕がフェラーリを買ったりオーダーをしに行ったわけではなく、まあ、ちなみに運転したこともないんですけども、取材のためです。まあ、それはもうすぐ出るブルータスで特集となりますので、フェラーリいいねという方はぜひ買ってください。工場見学とそれに伴ういろんな方にインタビューをしたのですが、面白かったです。特に革を扱う工場はほぼ働く人たちが肝っ玉の座ってそうな女性ばかりで、なんだか紅の豚を思い出しました。すごくよく笑うし、なのにものすごいスピードで正確に革を切ったり縫ったりしているからです。朝の9時から夕方の5時まで仕事をして、それからまた3時間かけてミラノの空港にトンボ帰り、それは夜便で、韓国はソウルに行くためです。こうして僕のイタリア一泊旅行は終わりました。帰りの車は僕一人、窓を開けてずっと外を眺めていました。車内に入り込んでくる空気にはなぜか独特な匂いがあるような気がしました。それがイタリアの糸杉の匂いなのか、牧草なのか、小麦なのか、僕には分かりませんでしたが、乾いた土と植物の混じった匂いがしました。それを嗅いで、ああこれは僕がかつて嗅いだイタリアの匂いだと、そう思いました。土地には土地特有の匂いがあります。久しぶりに嗅いだイタリアの匂いは、また近く絶対に帰ってこようと思わせる、そんな素敵な匂いでした。ビバイタリア。

0: 野村くん一がナビゲート TUDOR Traveling Without Moving。 今夜は先日訪れたイタリアについてお話ししました。まあほぼ何にもしなかったですけども、やっぱりご飯は美味しかったですし、紹介されて初めて会った人とも30分ぐらい喋ったり、それもすっごく楽しかったし、なんかこうフラッて行きたいですけどね。観光地に行くとかそういう目的がなくって、ただだらだら過ごして散歩して1日3回ご飯を食う、そんなイタリア旅に行きたいなと思いました。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。サイトのトップ右上にあるメッセージトゥーストゥーディオから送信してください。ではまた来週この時間にお会いしましょう。野村君一でした。
1: Tutor, traveling without moving. This program.

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部、今日は高気圧に覆われ各地でよく晴れました。日差しとともに気温が上がり、最高気温は埼玉県熊谷で 31.4 度、東京府中で 31.3 度、都心では 30.2 度と7月中旬並みで、今年初めての真夏日となりました。明日月曜日も引き続き晴れ間が広がるでしょう。目立った雲はほとんどかからず、快晴のところも多くなりそうです。東京地方、明日の予報は晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 都心の明日朝の最低気温は16度、最高気温29度の予想です。明日も暑くなります。こまめに水分を取るなど、熱中症対策しっかりなさってください。なお、あさって火曜日も晴れて昼間は暑くなりそうですが、水曜日以降は曇りや雨の日が多くなるでしょう。都心の最高気温は水曜日は27度の予想ですが、木曜日は19度と20度に届かない見込みです。日ごとの気温変化が大きくなります。体調管理にお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンターライブ。2000年の沖縄サミットでビギンにより演奏された灘草々に

0: 歌に思いを乗せて日本中を巡る夏川りみコンサートツアー旅ぐくる2026。東京公演は8月29日土曜日、目黒パーシモンホール大ホールにて。レコメンター。
1: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: M-BIT プロジェクト As You Like It。
2: こんばんは、蔦谷光一です。
3: あゆねじです。
2: M-BIT プロジェクト As You Like It、 早くも今日でもう7回目ね、
3: まだ緊張する。
2: もう皆さんもね、結構聞いてくれてるみたいなので
3: ありがとうございます。
2: ぜひ放送中もハッシュタグ LIKE813 ハッシュタグ LIKE813 をつけて、たくさんメッセージください、うん、番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから番組の感想やあなたの好きな音楽についてもぜひ教えてください。我々も、はい、皆さんのメッセージ待ってます。
3: 待ってます。
2: なんと今夜はスタジオにテッさんをお迎えいたします。ペスさんの好きなこと、趣味などもお話を、聞いていきたいと思ってます。さて、さまざまな音楽情報をお伝えしているこの番組ですが、はい、私も、なんとですね、ライブやります。
3: お
2: まずですね、
3: はい、
2: 6月23日に、
3: はい、
2: 新大田フィーバーで、
3: ま
2: あ、メンバーとしてはですね、中村達也、タブゾンビ、タブゾンビ、あのソイル&ピンプセッションズのタブゾンビと、あとはストレイテナーのヒナッチ、ナッシングスのヒナッチと私でセッションバンドを実は20年ぐらいやってるんですよ。
3: なるほど。
2: でもやったりやらなかったり。
3: ああ、はい、もう皆さんの、
2: そうなんです、
3: 気分で、
2: 気分で、まあ達也さんの気分ですね
3: グー
2: そう、急にだから何年かぶりにやろまいっていうラインが来るんですよ。
3: やろまい
2: でやろまいってなると
3: 怖いよ。
2: なんか年になんか 3,4 回やったりするっていう年が今年でございます。
3: なるほど、はい、楽しみ。
2: 6月23日新大田フィーバー、7月13日は、徳蔵名古屋ですね、で7月14日タクタク京都でやるので、こちらのいい、ね、僕とか達也さんの SNS をぜひ、チェックしていただければ、まだチケットあると思う。
3: うん、皆さん行きましょう。
2: はい、ぜひ来てください。
3: えぐい夜になると思います。
2: そう、そんなじゃあ達也さんつながりで、
3: お
2: ブランキーの曲でも聴きましょうよ。
3: あ、お願いします、
2: はい、私が大好きな曲ですね、はい、ブランキージェットシーでガソリンの揺れ方。

MBIT プロジェクト As You Like It This program is brought to you by MBIT プロジェクト。

0: J-Wave. MBIT Project. As You Like It. As You Like It.
1: J-Wave から蔦谷好位と
2: あゆねりゅうがお送りしています。 MBIT Project As You Like It。 MBIT Project のメインプロジェクト MBIT Live。MBIT Live がフジロックとコラボレーションします。
1: やった。
2: 今年のフジロック出演が決定しているグレープバインのスペシャルライブ映像が MBIT プロジェクト YouTube 公式チャンネルで公開されています、
1: はい、
2: 今夜はなんと特別にそのライブ音源をお届けします、
1: はい、
2: グレープバインで天使ちゃん

0: お届けしたのはグレープバインで天使ちゃんでした。
1: めちゃくちゃかっけえ。
0: かっこいいですね。
1: これ YouTube で見れちゃうでしょ。
0: なんかライブ音源だからこそ色気がすごい、うん、
1: すごいですね。
0: してますね、うん、
1: エネルギーが、
0: うん、
1: ハーモニカもめっちゃかっこいいな。
0: うーん、
1: すっげえ。
0: このグレープバインのスペシャルライブ映像は、うん、Mbit プロジェクト YouTube 公式チャンネルで公開されています。番組の X にもリンクを貼っておきます。ぜひご覧ください。この後はペスさん登場です。
2: J-WAVE
3: J-WAVE
2: Mbit Project As You Like It

0: J-Wave.
1: MBIT Project, As You Like It.
2: J-Wave から伝えこういちと、
3: あゆねDがお送りしています。MBIT Project, As You Like It. 今夜はこの方をお迎えしています。ペソさんです。
4: どうもー。
2: こんばんは。
4: こんばんは。
2: どうも。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: ちゃんと話すの初めて。
4: そうですね、はい、まあ、ちょっとねこの前段、はい、ちょっと友達の話ね、武田バーベキューの話
2: そうしましたけど、
4: はい、共通のね友人は、
2: はい、実はでもペッサ、
3: はい、
2: 多分デビューもレーベルも同期だと思います。
5: え、2000年ですか。
4: ちゃんとなったの2001年なんですかね。
2: そうかそうか。
4: でもなんかその前に2年ぐらいこう
2: やってましたもんね、
4: はい、
2: 年も一緒です。76年生まれですもんね。
4: 76です。
2: ですよ。一緒です。同い年です。
3: あ、うん、上がりますねそれ。
2: そうなんですよ。
3: 熱いですね、
4: はい、ありがとうございます。
2: え、あゆにさんとペッさんは
4: 初めましてだと思います。
3: もう一方的にちっちゃい頃から。
4: そうですか。そう、インターネットでよく
3: インターネット
4: お見かけする感じで、はい。
3: それこそ自分が生まれたのが99年なんで、
4: も
3: うじゃあ自分が赤ん坊の頃からお二人はもう。
4: そうです。99年生まれ。すご
2: い。すごいですよね。
3: もう最近の子は2008年生まれとかですよ。
4: 2008年生まれね、いるかもね。
2: そう。そうなるか。
4: すご
3: い。ありますね。うん、楽しみ。
4: 時代はもありますね。
3: はい、
4: 大きいな。
3: この番組は MBIT プロジェクト As You Like It のテーマは好きなだけでいい。
2: うん、
3: ペスさんは1994年から活動されていらっしゃるので、はい、30年以上音楽を続けてらっしゃいます。
4: そうなりますね。
2: 94年ってことは18歳ぐらいですか。
4: インディースで何かを出すっていうことになったのが94、5年、5、6年忘れちゃったっすけど、
2: じゃあラップやっててってことですよね。
4: そのリップスライムになったのが94年で、
2: うん、
4: その音楽やり始めたのは中1ぐらいなんで、
3: うん、
4: そうっすね、
2: 10年代中1とかだったら80年代ですよね。
4: そう、手塚治虫さんが亡くなられた年、その前の年ぐらいにこう音楽をやりだしてるみたいなのが覚えてるかなっていう。
2: はい、
3: その頃夢中になってたなんか音楽番組とか曲とかあったりしますか。
4: それはなんかね、イカ天、イカスバンド天国っていうのがありまして。
2: 見てました。僕も
4: 見てました。やっぱそうですね、
2: 同い年ですから。
4: そう、もう毎週楽しみで、そんな、なんて言うんでしょう、ジャンルにこだわらず、そのいろんなミュージシャンがこうオーディションですよね、
2: うん、
4: ね、
2: 三宅裕司さんが司会でね。
4: そうそうそう、それになんかこうね、今だとフライングキッズだったりブランキーだったり、そう、いろんな人が出てて、それですね。それでなんかほら、あの音楽とかスケートばっかやってて。
3: へえ、スケート。
2: ああ、でも当時からちょっとストリートっぽい感じなんですね。
4: だからそう、ストリートとかもなくて、小学校、僕ら

0: 頃スケートボードとかってあんまいなかったじゃないですか。
1: いなかったです。ローラースケート小学校の時、
0: はい、ローラースケートがめっちゃ流行ってた、は
1: いはい、光源氏がいたから。
0: あ、そうそうそう、そうか、
1: そうです、そうですよ、
2: はい、
0: そうか、そう、それでなんかでもスケートボードなんかあってもらってやってて、うん、ビデオテープとかあるじゃないですか、
2: はい、
0: それになんかいろいろパンクミュージックとかいろいろ入ってて、
1: 当時って僕らの時代中学生の頃とかまだストリートって言葉もなかったんですよね。
0: わかんない、
1: は
0: い、
1: ストリートカルチャーってなかった
0: んですよ。わかんないですね、はい、MTV のビデオとかなんとかの向こうの番組のビデオとかは、はい、もう全部混ぜこぜだからヒップホップとかなんとかじゃなくて全部混ぜてあるから全部聞いてたって感じですね、はいはい、ですよね。
1: そうですね、うん、なんかラジオとか聞いて、うん、アメリカントップ40とかそういうの聞いて、
0: そうそうそうそう、
1: やってんだみたいな。
0: そう、昔は本当にそれを何回もね聞くしかなかった。
1: そう、3Lまで聞くと本当そうですね。
0: そう、そんな感じでしたね。なんでそこが、まあ、残ってずっとこう近所にギター持ってる人がいたんで、まあ、見よう見まねで、
1: はい、アコギとかですか。
0: ね、エレキだったんですけど、使ってないエレキだけどアンプも通せないから、うん、あの乾いたジャンジャンってあの、
1: なるほど、
0: 音でなんかあの今すぐキスミーとかそういうリンドバーグとかそういう、だからそれもポップスかハードコアかとか分かってないで、いいなと思ったものをこう音探して、でこれがベースだからからこういうこの形とこの形で探していくみたいな。
2: あ、もう耳コピーの、へえ、そっか、譜面をインターネットで検索して出てくるとか
0: ないないない、ね、ないです。
2: なるほど。
1: ラップを始めるのはもうちょっと後ですよね。じゃあね、
0: もう14歳ぐらいの時にはラップらしきものはやってて、
1: はいはい、
0: ラップがなんだかはよく分かってないんですよね。ラップってのは分かってんだけど、はい、ヒップホップとかなんとか韻を踏むとかもよく分かってないけど、で学校行ってたら友達とか、あのインターだったんですけど、うん、その今のワイズ君っているんですけど、はい、あのテリヤキボーイズのとか後輩だったりとか、うん、ラップやってる子が結構いたり、あとリップスライムでいうとイルマリ君も一個上の学級だったんで、
2: うん、
0: でなんかそう共通でイーストエンドとかタイムスターとかのイベントに違う角度で行ってたんですけど、あ、行ってるんでしょって学校でなって、じゃあ一緒に行こうぜみたいになって、
2: へー、
0: 友達がやっぱ詳しいね、ちょっとイケてるやつが、うん、ミックステープとか持ってたりとか。
2: ミックステープ、
1: ミックステープ
0: のどっかで勝手に作って売ってるやつ、
1: はいはいはい、DJ ミックスしてるものがいろんな曲が入ってる
0: とか、なんかほら海外で買ってきたのを、はい、なんかコピーしたり、
2: 焼いてとか、
0: そうそうそう、カセットテープをコピーしてくれたり、なんかなんだかんだでしたね。なんかだんだんこう MTR とか機材でそのバンドをやらないといけないって結構大変じゃないですか。リハーサル入ったり、だけどその DJ の友達ん家行ったら MTR があればブレイクビーツずっとやってそこに弾けば曲できるじゃんみたいになって、そっからそのなんて言うんでしょう、機材沼というか、感動してたもんな。感動しませんでした最初。
1: 感動しました、ね、サンプリングに感動しました。
0: いやもう俺もうめちゃくちゃ感動し、押したら出るみたいな、めちゃくちゃ
1: ループできるみたいな、繰り返せるみたいな。
2: はいはい、
1: まあでもルーツとなってるのがイカ天っていうのが面白いですね。
0: いやそうですね、素晴らしい番組でしたね。
1: いや面白かったね。だってブランキジェとしても出てきてます
0: から、伊藤銀次さんとかもね、あの、
1: はい、
0: あの審査員でね、
1: いらっしゃった
0: り、すごかったんだよな、面白かったんですよ。
2: 後追いで動画で見たこと
0: ある。娯楽がね少ない時代だったんで、
2: はいはい、なるほどなるほど。
1: じゃあそんなペスさんが影響を受けたイカ天で、
0: はい、
1: やっぱりこの初期衝動ということで、
0: そうですね、
1: その頃の思い出の曲をじゃあかけていただきましょう、
0: はい、フライングキッズで幸せであるように。

0: お送りしたのはフライングキッズで幸せであるようにでした。さあ、音楽の初期衝動をお話を伺いましたが、はい、音楽以外で好きなこと趣味多そうですね、ペスさん。
1: そうですね、減らしてますけどね、年齢的に。やっぱり
0: ちょっと遍歴を教えてくださいよ、今までの趣味遍歴。
1: いや、もう結構その DIY から、DIY やるじゃないですか、ミュージシャン。
0: はい、はい、作ったりとかしますね。
1: そう、机とかブースとか作ったりとかするところから、なんか何でも、だからうち何でも結構作れるんですけど、
0: すごい。
1: いずれ家作りたいとか思ったり、
0: それはすごいな。DIY の究極ですね。
1: とかね、なんかそういうことからなんか結構あるんですよ。サーフィンとか、サーフィンはもう本当音楽と同じぐらい中学生の時からやってて、だからなんて言うんでしょう、生活の一部。最近やってないんですけど、リップも忙しかったんで、でも連載やってたりするから、あのそういう環境にいるんで、サーフィンやったりとか、植物とかも、植物は趣味なんですけど、コロナの時にやっぱあの爆発的に流行って、
0: 観葉植物とか、
1: そう、それでなんか、まあ、友達が飲食店やる予定だったから、そこのインテリアとかでなんか植物をこうどうしようみたいの手伝ったりしてて、でちょっとずつ詳しくなってってみたいな。
2: 何か一番、じゃあ初心者が観葉植物選ぶとしたら何が欲しいですか？
1: でも多分サボテン系、多肉系が多分
0: ズボラな人でも育てやすい。
1: うん、多分でも行きますけどね、彼らもね、お行きになられるけど、ね、
2: 結構なんか友達がサボテン飼って真っ黒みたいなになってましたよ。
1: いや、サボテンやったらもう結構なかなか、でも量が半端じゃない、増えるんですよ植物って。
2: 植物って増えるんですね。
1: 知ってました？
2: 増えるんですか？
0: 増える。あれ、というのは
1: 大事にすれば大事にするほど増えていくんで。
0: 自分で買ってるんでしょ。
1: そうだけど、
2: これはもう
1: 愛せば愛すほど重くなっていくんですよ。適度な距離感でやらないと体が持たない、本当に身が持たない。
2: 侵略されちゃう。
1: そう、
0: ね、あ、でもなんか海の方にその土地も買って、サーフィンもできて、畑もあって、いつでもラップ取れるスタジオがあって。
1: いや、それね、一回やったんですけど、やったっていうか、その土地調べたりとか、でも本当に時間取られるんで、すごいですよ、やってる方々、植物とか農業やってる人は。
0: まあ、そっちで生きてる人ですもんね。
1: すごい
0: 命を扱ってるわけです
1: ね。そう、あとね、天気によるから、日本台風多いから。
0: あ、そっか、全滅しちゃうこともある
1: そうそうそう。
0: おお、すごいな。
1: すごいですよ、あれは。なんでね、まあ、お家でやる趣味にとどめておくというのがやっぱり、はい、いいんじゃないかなと思います。
2: 教訓です。
0: でもいい趣味ですね、なんかね。
1: でもね、同い年だからやっぱそろそろ植物、
0: 俺そろそろ植物かもしれない。
1: つっつくっていうのもね、
0: 確かに名前に伝って入ってるから。
2: 確かに。植物

0: 通るべきかもしれないですね、
1: はい、さあリップスライブは今年3月22日にデビュー25周年を迎えて、はい、この日に、活動休止前ラストライブも行われたということなんですけども、は
2: い、もうあっという間だったなっていう本当に
1: ここまでのキャリアですか、
2: うん、もうなんかこう毎一個一個正面見てね、例えば今回のライブこうだからとか、うん、今回のリリースこうだからってやってると疲れちゃうけど、こうバーってなんかこう走り切ってやってると笑いながらやってればあっという間に過ぎちゃうから、まあ面白かったですよ。この年になってもう一回7年か8年間空いてやってるから、はいはい、なんか結構ね、なんか大人になって やってみると結構大変だなみたいな、ちゃんとやると大変だなこれって、たくさんボーカルいてね、たくさんボーカルいただろうからあれだけど、あゆみさんも、
0: 私は今バンドやってて、はいはい、その曲サウンドも歌メロも一人で作ることが割と最初の段階多いんですけど、仲間が作ったトラックに自分がこうリリック入れたり、はい、メロディー入れたりって結構信頼関係がないとやっぱりできないことだろうなとか思ったり、なんかこういう気持ちでトラック作ったけどなんかリリック乗せられたら違うなとか、そういうなんか絡み合いとかはありました。
2: あー、違うからいいという、もう最初から織り込み済みというか、あんまりこう決め打ちでこういう曲にしたいんだっていうことがないように、テーマは一応あるけど結構ふわっとしてるというか、
1: 例えばあの2007年のね、はい、この熱帯夜が TikTok でバズってると、はいはい、で若い世代が曲を発見したりするっていう、そういうこともあるんですけど、はい、例えばこのフックがやっぱ特徴的だと思うんですよ、リップスライムって、はい、あれってみんなで作るとか誰かが言い出して作ったりするんですか。
2: 基本的には一人が作り出すって感じですかね、うん、途中例えば楽園ベイベーっていう曲があったりするんだけど、それは僕がバーって一回作ったのをあの涼二くんが歌詞を変えたりとか、うん、まあ、そういうこともあるっすね。なんか
1: トラックはフミヤさんが作
2: る。そうですね、基本的には彼が作ってて、アルバム単位とかでもう間に合わないってなってきたらあと3曲ちょっとペース組んでないとかなって、うん、そうですね、だから基本的にはサビとかっていうのは、まあ、良かった点としてはあのボーカリストっていうかシンガーじゃないのみんな、
1: なるほど、
2: 簡単に作らなきゃいけないというレコーディングでも、
1: なるほど、
2: そう難しくコーラスワークとか、はい、あのシンコペーションとか作りづらくてっていうのが逆に良くて、その一聴してね、初めて聞いた人も分かりやすいものっていう結果につながっていったんで、それは難しいことしなくてよかったし、今もあの心がけてるというか、自分でやるときに分かりやすいもの。
1: ベストアルバムグレーテスト5、
2: はい、
1: さっきリリースされました。すごいですよね、もうだってヒット曲だ、すごいもん。
2: いやいや、
0: 盛り盛りだ。
1: ヒゲダンのサトシ君がインスタにストーリーズ上げてたけど、めちゃくちゃ影響を受けたみたいです
2: ね。俺びっくりしましたよ、ね、ライブ見に来てくれてて、あ、ヒゲダンの人だ。
1: でも彼とかはすごくこうアカデミックに音楽を作ってきたタイプだけど、あのすごくオケとかめちゃくちゃ複雑なことやってるけど、メロディー分かりやすいじゃないですか。
2: そう
1: それってやっぱりリップとか聴いてきたから、その分かりやすさっていうところすごく大事にしてるんじゃないかな彼は。きっと
2: なんかね、プリテンダーを、うん、ギターでインスタライブみたいなの時に、はい、プリテンダー弾いてみてって言われて、うん、コード見ながら弾いてたら、むずこれと思って。でも歌がマジで本当におっしゃる通りで、歌これこの歌だったらこんな複雑にすることないんじゃないのって思う。
1: メロディー簡単ですもんね。
2: そう、なんでなんこれって思って、でもこれが多分ヒゲダンの良さなんだなと思って、ちゃんとこう構築されてんだこれと思って。そう、でもそうライブ来てくれてて、なんかめちゃくちゃあの影響受けてて、すごい話してくれて、え、わかんなかった。
1: いやでもそのやっぱりポップさですよ、本当に時代を彩りましたからね、すごいですよね。さあ、そのベストアルバムには最終決第1弾シングル「ドオン」、
2: はい、
1: こちらも収録されているということで、
2: はい、
1: じゃあテスさん曲紹介お願いしていいですか。
2: はい、聴いてください。リップスライムで「ドオン」。ドオン、ドオン、続行中。Aren't you?

0: リップスライムドオンをお届けしました。そしてフェスさんの2026年第1シングルそうそうがリリースされました。昨年はコラボ楽曲のリリースが続いていましたが、今回はフェスさんのソロ曲、こちらはどんな曲に仕上がりましたでしょうか。
1: そうですね、まあ、まあまあなそうそうな曲だと思うんですけど、まあまあいいんじゃない。
2: タイトル通りですか。
1: これも本当さっきの話じゃないですけど、うん、去年リップスタイム3月までリップスタイムやってて、はい、プラグインとか機材、はい、機材系結構買ってたんですけど、はい、使えてなくて、で1月入ってちょっと時間あったから買ったものをとにかくいろいろ触ってたんですよ、うん、AI にしろ何にしろ、はい、ベースモードベースとか、
0: うんうん、
1: 買ったけど使ってなくて、
2: はいはい、いいですよねあれね。
1: そうそうそう、モードドラムっていうのもあって、
2: モードドラムもいいですよね、はい、
1: ドラムのなんかこのデカさとか、はい、素材とか変えられるっていうそのゲームみたいな、はいはい、
2: これじゃなくてモデリングでやってるんだ。
0: へ
1: え、 IR っすよね。だからなんか面白くてそれで、はい、作ってて、はい、作っててっていうか勉強してて、はい、使い方それでできた曲です。でもまあなんかエンコグニートとか、はい、アシッドジャズみたいのとかジャミロクワイとかみたいなのにラップ乗せるみたいなことになりましたけど、
2: ああそうなんだ、
1: そういう感じにしようか、うん、でもなんかヒップホップっていうかラップだからビート強い方がいいよねとか、そんな感じでやりましたね。だからなんか遊びな

0: からというかやってましたね。これだからその2026年第一弾シングルとかいう気持ち全くないです、ね。
1: そうなんですね。
0: 全く本当に。
2: そうですね。う
0: ん、そんな感じでしたね、うん、ずっと。
1: じゃあそれでは早速曲聴いてもらいましょうか。
0: はい、
1: はい、じゃあ曲紹介お願いします。
0: はい、ペスでそうそう。

0: フェスでソースをお届けしました。
1: ありがとうございます。
2: めちゃくちゃかっこいいですね。
3: かっこいい。ありがとうございます。
4: めっちゃいいっすよ。
5: いやもうじっくり聞かれんの怖い。
0: 蔦屋さん、蔦屋さんがじっくり
3: 聞いてもう嫌だな。そう俺はちゃんとノリノリで聞いてただけなのに
5: 怖えわ。
3: いやそうだから今ちょっと曲中で話したんだけど、はい、ブランニューエイビーズとか、そのまあインコグニートとかって、まあ、僕らね高校生ぐらいの時とかですかね。
5: そうそうそう、
3: 流行ってたの。もう本当青春なんですよ、こういうサウンド。
0: まあ、綺麗なサウンドにかっこよくなるなんてパチパチの、そんなフェスさんですが、
5: はい、
0: 全国ライブハウスツアーフェスツアー2026パート3がスタートしています。昨日は渋谷 WWWX で公演がありましたが、追加公演も決定しています。7月7日火曜日、恵比寿リキッドルーム。
3: これスペシャルゲストすごいじゃないですか。

0: か。
1: いや、まあ、そうですね。すごいですね。
0: すごいメンバー
1: ですね。そうですね。そうなりますね。
0: はい。坊主さん。
1: はい。D さん。
0: D さん、マミー D さん。
1: 朝倉さん。
0: で、ムクのね。はい。
1: 追加公演っていうか、なんか、この日は、なんか、みんな来てくれるから、この日はまたツアーっていうのとまたちょっと違うことにしようかな、しようかなっていうかなるだろうなと思って。
2: すごく豪華な日になりそうですね。うん、そして今回のツアーに向けて、現在新たな EP を制作中ということですが。
1: 5曲入れようと思ってるんですけど、そうそう以外は、一昨年にリップスライムが再活動するのに、はい、作ったデモが何十曲か作ったんですよ。その中で不採用だったものをちょっとブラッシュアップして作り直してでやるっていう、あとでもその分そこは一昨年のものだけど、去年から今までやったかけらみたいのがめちゃくちゃあるんで、どうしよっかなと思って、本当に、ああいうのってどうですか、蔦谷さん、その作っててメモったりしてるでしょ。
0: はい、
1: そ
0: のね、デモがね1000曲以上あるんですよ。
1: そうですよね。それ聞くだけでマジ大変じゃないですか。
0: でもね、最近それこそ AI で昔のデモってもう DAW のデータが残ってなくて、うん、2ミックスの MP3 しかなかったりするんですよ。どうしようと思ってそれをスローに入れて新しくアレンジしてもらって、
1: ステムで、
0: ステムで買いまして、
2: 面白い
0: とかはやったことあります。
1: 賢い。
0: だから20年前に作った曲とか、鮮度が悪いじゃないですか。曲は良くても、アレンジがちょっと古かったりしますから。
1: あるある。
0: 今ちょっとなんかやっといてって言ったら、パッてやってくれるんですよ。
1: 聞きた。
0: それ聞きた。それ合戦やりましょう。
1: ちょっとラップさせてください、それ。
0: それ合戦でやりましょう。
1: 全然やる。
0: 面白そう、それ。
2: ビッグな技術に夢広がりますね。
0: うん。いや、それちょっとやりましょう。武田真由紀呼んで。
1: あ、でもそう、あ、ちょっとこれ違う話だけど、武田バーベキューとこの間バーベキューしてた時に、スノーってワード入れたら曲作ってくるん
0: じゃない
1: ですか。それで武田バーベキューの曲とか作ってもう大盛り上がりAI でおじさんたちが、おじさんたちが5時間ぐらいキャッキャッキャッキャ言ってて、
0: ちょっとあゆりさんも参加してください。
2: ぜひお願いします。
1: 超面白かった。
2: うまい肉を食べながら、
0: じゃあ肉食べながらねやりましょう。さあ、今夜のゲストはペスさんでした。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。MBIT Project As You Like It As You Like It

0: 一人の人生に音楽との出会いを届ける音楽ライブプロジェクト。プロジェクトのメイン企画である Mbit ライブでは、2組のアーティストによるコラボレーションライブを行っています。第7弾としてクロイとダンが出演、うん、現在ライブデザインの T シャツなどが当たるキャンペーンを実施中です。詳しくは Mbit プロジェクトと検索して公式 X アカウントをご確認ください。
1: そしてこの番組のインスタグラムにはですね、私たちがスタジオでおしゃべりしている様子をアップしています、うん、そちらもぜひチェックしてください。
0: ぜひチェックしてください。こうした方がいいっていうのがあればぜひそれをそちらの方もね、ハッシュタグつけてお願いします。
1: はい、はい、どんどん改善していきます。
0: はい、我々皆さんと一緒に番組を作っていますからね。
1: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。さあ、さて来週の Mbit プロジェクト As You Like It ですが、
1: はい、
0: アジアンカンフージェネレーションのゴッチさん、後藤正文さんと私須田光一が対談をお届けしますということで、
1: 楽しみ、
0: めっちゃ楽しみだな、どんな風になるんだろう。もうゴッチさんも会うのも多分結構久しぶりですね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、そう、ゴッチさんはね、そう、築130年の土蔵を改修した滞在型レコーディングスタジオ、そう、スタジオ作ったんですよ、
1: はいはい、
0: 藤枝に、
1: はいはい、
0: でそこでレコーディングしたりとか、あの若いアーティストにこう、ね、その場所を提供したりとかしてるんですけど、それね、ちょっとご本人からどんなあの気持ちで作ったかとか、今どうやって運営されてるかとかね、
1: 知りたい、
0: 聞きたいですね、
1: はい、
0: それではそのスタジオミュージックイン藤枝から生まれた藤枝 EP からアジアンカンフージェネレーションペダルボート、この曲を聴きながらお別れです。蔦谷好位置と
1: あゆねりでした。
0: バイバーイ。バイバーイ。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス科学。
1: WHO 世界保健機関はアフリカ・コンゴで発生したエボラ出血熱が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に相当すると宣言しました。周辺国への拡大が懸念されます。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる夫婦が逮捕されました。この事件で逮捕されたのは夫婦を合わせて6人となりました。広島県福山市で今日午後山林火災が発生し、地元消防によりますと広い範囲で火災となり、鎮火の見通しは立っていません。怪我人の情報はないということです。今日正午ごろ、東京奥多摩町で男性が熊に襲われ怪我をしました。男性は意識はありますが大怪我とみられます。現場付近では先月以降、熊の目撃情報がおよそ40件に上っています。今日は各地で気温が上昇し、広島県安芸太田町では 34.8 度、大分県日田市で 34.3 度を記録するなど、最高気温が30度以上の真夏日となりました。東京都心も 30.2 度を観測して今年初の真夏日となりました。以上、庄司がお伝えしました。

高輪に誕生した新たなミュージアム門高輪の開館を記念する4夜連続の音楽フェス開門音楽祭。出演は羊文学、ウーア、スタッツ、そしてロットバルト・バロンと石田太郎。アーティストそれぞれが和楽器や伝統的な所作、身体性を持つ表現者と共演。このミュージアムのためだけに一夜限りのステージを披露する。君の物語を開門音楽祭。

0: 5月19日。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉。

0: FM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: つないでいくことはできるかもしれないっていうのは、まあ一つターニングポイントだったかなと思います。
2: 災害のおかげって言ったらあれなんですけど、いろんな方に出会えることができました。
3: 周りの方々からの声がけ、これもですねすごく励みになるんですよ。こんな風になったんですねっていうのを意識していただきながら声をかけてもらえてることがものすごく励みになってるなっていう。
4: J-Wave Selection Heart to Heart。
5: 皆さんこんばんは、フリーアナウンサーの武田真一です。J-WAVE の災害復興支援プログラム J-WAVE セレクションハートトゥーハート、4月には長野県や青森県、北海道で最大震度5強の揺れを観測する地震がありました。北海道三陸沖後発地震注意情報も出されて不安に思われた方も多かったと思います。そして岩手県大槌町では大規模な森林火災が発生しました。私は東日本大震災の直後に大槌町に行ったことがあるんですけれども、津波で流された沿岸部がさらに大規模な火災に見舞われて一面が焼け野原になった光景が忘れられません。大槌町の皆さんもきっとその時の光景がよぎったんじゃないかなと胸が締め付けられるような思いがしました。いつどこでどんな災害が起きるかわからない時代、未来にどんなバトンをつないでいけばいいのかを皆さんと一緒に考えていきましょう。今夜のゲストは2016年4月の熊本地震を機に NPO 法人 Your Action を設立し、被災地支援や防災活動に力を尽くされている元サッカー日本代表牧誠一郎さんです。今日は熊本からリモートでのご出演です。熊本が生んだレジェンド牧さん、よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
5: 熊本地震から先月で10年になりましたけれども、私は熊本の民放テレビ局の特番に出演させていただいたんですけど、その中で益城町の、お菓子屋さんを、訪ねたんですね。でそのお菓子屋さんがあのお店でプリンを作って販売されてるんですけど、地震の後ずっとキッチンカーでそのプリンを、売って、で仮設住宅の仮設店舗でもそれをこう振る舞って、だけどなかなかその家は潰れてしまって区画整理事業でどこに転居するのかもなかなか決まらないまま、ようやく、最近お店を再建されて、でそのようやくここにたどり着いたプリンなんですって言って出していただいたんですよ。
6: はい、
5: でそのプリンを僕食べた瞬間にですねもう号泣してしまって、生放送なのに、ちょっと言葉も出なかったですね。なんかねやっぱりそれだけこう10年っていうのは本当に長い、僕らにとって東京で離れてると本当あっという間なんですけど、いや10年って本当に長くていろんなことがあったんだなと思いましたけど、牧さんは、10年前のあの日はロアッソ熊本の選手だったわけですけれども、その当日どんな風に迎えられました？
6: もう本当に普段通りの自分の、ルーティンの中での生活をしてましたね。
5: ちょうど金曜日でしたから、もう開幕はしてたんでしたっけ？4月ですから、
6: 次の日に、多分アウェーの、京都かなんかに向かうための準備をしてるような状況でしたね。
5: そうなんですね。
6: はい、
5: じゃあ荷物まとめてコンディション整えて、でちょうど夜でしたもんね。
6: そうです、夕方の時間、夕方、夜ですね。はい、
5: びっくりされたでしょ
6: う。僕は東日本の時には、千葉で被災したんですけども、その時よりもやっぱりはるかに揺れましたし、びっくりしました。
5: そこから牧さんいろんなことを思われて、で 被災者の皆さんの、まあ、支援をしようというふうに決意なさるわけですけれども、まあ、そのお話はまた後ほどゆっくりとお伺いするということにいたしまして、はい、で今回は2016年4月の熊本地震で

0: 催されて大変なご苦労なさった3人の方にお話をお伺いしています、はい、その取材コメントも聞きながら牧さんと熊本地震から10年というテーマでお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: J-Wave Selection Heart to Heart。 This program is brought to you by 大和ハウス他。

0: フリーアナウンサー武田真一がナビゲートしているハートトゥーハート。今夜は2016年熊本地震の復興支援を目的に NPO 法人ユアアクションを設立し、それ以来様々な被災地支援、社会貢献活動に力を尽くしている元サッカー日本代表の牧誠一郎さんをリモートゲストにお迎えしています。早速取材した方のお話を一緒に聞いてください。最初にお聞きいただくのは南阿蘇村の樽玉温泉焚き火より山口優也さんのお話です。熊本県南阿蘇村にある烏帽子岳の中腹に流れ落ちる金流の滝、その滝壺に湧く樽玉温泉は古くから人々を癒してきました。山口さんは明治19年にスタートし、130年間この地で愛されてきた樽玉温泉山口旅館の8代目です。山口旅館は2016年の熊本地震で甚大な被害を受けまして休館を余儀なくされましたが、2021年4月日帰り入浴施設樽玉温泉焚き火よりとして再出発しました。山口さんが温泉復活で動き出したターニングポイントと地震がきっかけで気づかされたことを話してくださいました。
1: 初めてここに地震以来ですね来ることができて、すぐそこの宣言があったであろう場所のところに行って温泉がこう出てたと、地上にこう出てきてたところを発見した時に、まず一つそこで何かどういう形になるかわからないけれども、この温泉というものをつないでいくことはできるかもしれないっていうのは、まあ一つまずはターニングポイントだったのかなと思います。ずっと余震もあってましたので、やっぱそういう中での宣言を発見したっていうところだったので、余計にこう純度 100% で嬉しかったというか、なかなかそういうあまり混じりっ気のない喜びみたいなのって人生でなんかあんまそこまで経験してないのかもしれないですけど、それがあったのを覚えてますね、そういう感覚は。何かやっぱり僕もこう今年はやっぱり振り返ることも多いんですけれども、向き合ってきた10年かなっていうのがこう私の中で、で何に向き合ってきたかといえば、やはりこの樽玉温泉この場所であったり、大事に思ってくださる人であったりとか、もうそれこそ武田さんとかですね、皆さんの思い出の中にあるその樽玉温泉っていうものにも向き合ってきましたし、あとやっぱりこう自分自身のその内側というかですね、本当に何をこう私はこう守っていきたいのかとか、やっぱそういうこう向き合ってきた10年なのかなっていうのがこう実感としてありますね。僕自身もここを守っていきたいと思うと同時に、やっぱこう10年間この期間、もしくはこう生まれてから今までこの場所にこう守られてきたんだなっていうこう思いも初めてこう抱けたっていう感覚があるんですね。
0: というお話なんですけれども、私もですね、なんかよくわかるなという気がしました。地震があったことは本当に不幸なことではあるんですけれども、だからこそああやっぱりふるさとって大事なんだな、守ってもらってたんだなと改めて思ったんですが、牧さんどうお聞きになりました？
2: いやそうですね、僕も

0: 当に熊本の地のさまざまなものが、僕は生まれ育ちも熊本なんで、当たり前と思ってたものが当たり前じゃなくなった時に、初めて、まあ初めてじゃないですけども、本当に大切だったし貴重だったんだなっていうのを、まあ気づかせてもらったっていうのも一つありますね。
1: 例えば牧さんがこうお感じになった、はい、あ、こんなに大事なものだったんだって思った何かこう具体的なものって どんなことがありました？
0: やっぱり一番感じたのは人の温かさ、災害直後から非常に感じました。
1: あ、人の温かさ、はい、
0: なんかこういろんなものを支援をしながら皆さんにお配りしたり、困ったことを聞いて回ってたんですけども、はい、私はこれだけでいいから、もっと困ってる人たちに、渡してあげてとか、はい、自分も家がなくなって非常に大変な状況なのに、周りの皆さんのことを気遣う、言葉だったり姿勢だったり、そういうものを見聞きした時に、熊本の皆さんってこう温かいハート、こう多少思いやる心を非常に持って、それってすごく当たり前のように接してきたけど大切なことなんだなっていうのは感じました。
1: そうですね、なかなかね、日常生活ではそうやってお互いに思いやるとか譲り合うっていうことって、まあそもそも機会がね、はい、あんまりないですし、まあ、そういった究極の状況だったからこそ、そういったね、温かみの大切さとか素晴らしさをこうね、感じるっていうことがあったんですね。
0: はい、
1: 僕あの現場にあの直後にあのいなかったので、あの、はい、そういう部分はあの本当に限られたところしか知らないんですけど、やっぱりそれは本当そう思いますよね、牧さん。
0: うん、はい、うん、なんかこう小さな時から、自分のこう近所、周りのおじちゃんおばちゃんたちが、あの、自分の息子のように、自分の孫のように、叱ってくれたり、かわいがってくれたり、あのしたこの感覚というかは、あのすごく貴重で大切だったなっていうのは感じますし、それってすごく当たり前のようで、すごくね、難しいことだなっていうのも、やっぱりああいう自分が厳しい状況に置かれた時に他者を思いやれる、この心は素晴らしいなと感じました。
1: あの先ほどお話を伺った山口さん、あの山口旅館っていう旅館をですね、あの経営なさってたんですけど、実は私あの地震の前に、まあ若い頃ですけれども、よく家族で行ってたんですよ、はい、で私の父親が山口旅館の、山口さんのお父様とあのすごく親しくて、何回も泊まったことがあるんですよね。もう本当に地域にとっては森の中の灯火のような、本当に素晴らしい、存在なんですけれども、まあ、本当にあの当時は、あ、こんなとこに温泉があるんだ、いい宿だなぐらいにしか思ってなかったんですけど、改めてあのそれがなくなりかけて、でとっても大切なものだったんだなと思いましたし、なんか地震がなかったらこんなに地元の人とつながりもできてないと思うんですよね。
0: うん、
1: 山口さんも あくまで旅館の経営者の方で、私はお客で、今は個人的にお会いすればご挨拶もしますし、いろんなお話もさせていただくようになったんですけど、なんか地震がなかったらもっともっとふるさとは遠くになってたんだと思いますし、地震があったということは本当に良くないことなんですけど、いろんなことやっぱり気づかされたと思います、まあ、まだ東京でやるべきことがあるなと思ってますので、ここにいますけれども、 なんか若い頃はね、もう熊本なんか戻るもんかと思ってましたけど、はい、今なんかね、やっぱり、はい、いつかは戻らなきゃいけないのかなとか思ってます。はい。マキさんもでもそうじゃないですか、はい、やっぱり志を持ってね、ジェフ千葉に入られて、
0: はい、
1: サッカー選手としてもう世界に行くんだみたいなね、思いを持ってらっしゃったと思いますけど、はい、今熊本にお住まいなんですよね。
0: そうですね、はい、当時はその引退してからも熊本に住むかどうかっていうところはまだわからないような状況だったんですけども、まあ、ああいう地震も経験して、自分の故郷の、遠さとかですね、そういうものは強く感じるようになりましたし、はい、愛着もより湧きましたね。

0: いてお聞きいただくのはレストランミナーソマルデンを経営する増田和正さんのお話です。増田さんは震災前、地震で崩落した阿蘇大橋のすぐ目の前でレストランマルデンを営んでいましたが、地震でお店もご自宅も全壊してしまいました。増田さんは当時を振り返って、橋がなくなったのを見て唖然としました。家も崩れてお店もなくなって何も考えられずに、家族とどうやって暮らしていくかという話をしたことを覚えていますと話されていました。しかし増田さんはその大変な状況から立ち上がり、キッチンカーでの営業を始め、2020年6月には自宅のあった場所で新生ミナーアソマルデンをオープン。阿蘇の草原のみずみずしい草をたくさん食べて育つ赤牛を使ったお料理が評判の人気店となっています。増田さんに地震から復興する支えとなったものを伺いました。
1: 地震から復興する支えとなったのは、ここでですね、もう一回みんなで頑張ろうっていう仲間たちがいたからですね。なんか地震をきっかけにですね、もう一回時期のことを見つめ直そうっていう未来会議っていうのを作りました。南阿蘇で授業やってるいろんな業種の方が集まって、いいとこ悪いとこ洗い出しして、会議の中でいろんな話をしました。どうせやるんだったら地震前よりももっといい地域にしようっていうところで、そういった仲間ができたんで再建しようと、それが支えになっております。本当は災害があってから、災害のおかげって言ったらあれなんですけど、いろんな方に出会えることができました。実は東北の方にもですね、すごい今でもお付き合いさせてもらってるんですけど、地震当初あってすぐにですね、3ヶ月後だったのか、福島県のプロジェクトで被災に遭った家族を福島に呼んでくれました。福島にも仮設店舗があって、でそこ訪ねてみて、でどんな感じかなお話できたらなと思って、ふらっと入ったところのラーメン屋さんがあってですね、ラーメン屋さんのおばちゃんがすごい喜んでくれてですね、大変だけど笑顔で頑張らないよって言ってくれてですね、帰り際までずっと手振ってくれてですね、でそんな、なんかいろんな出会いっていうかですね、あって、人のありがたさとかですね、そういったのを父のおかげで感じることができたのと、みんなでちょっといろいろ勉強会開いてですね、まず私たちが住んでたとこは大昔は湖だったんです。カルデラ

0: ですね。そのカルデラ湖がなくなったのは立野っていう地区があるんですけど、そこの立野の山が崩れてですね、そこから水が出て今の土地になってるんですけど、大昔から地震があってそこの山が崩れて水が流れてたと。だから大昔からそこの場所では大地震があって、その地震がなかったらですね、今の湖の底だったと思います。だから何ですかね、大地震が起きるたびに今まで作り上げてきたものも先代たちもですね壊されたと思うんですけど、でも諦めずにまたここでみんなで頑張ろうって言って再建した流れがあったからこそ今に繋がってるんで、そういった思いも感じることができたというところで、地震が起きなかったらそんなあの思いも生まれなかったんだろうと思っています。
1: はい、というお話なんですが、私増田さんと初めて出会ったのは地震があった年の年末でした。で、阿蘇大橋を渡って南阿蘇に向かっていくと、もう赤いとんがり屋根のレストランがあって、もしかしたら牧さんも記憶にあるんじゃないかと思いますけれども、
2: はい、立ち寄ったことはないんですけどね、はい、
1: 多分ね、あそこ通られる方は皆さん、はい、覚えてらっしゃると思うんですけど、うん、そこが増田さんのレストランだったんですね。で、店の中も案内してもらったんですけど、もう半年経ってもう本当にぐちゃぐちゃのままで、橋が崩落して人や車の流れも変わって、もう同じ場所に再建することは不可能だっていうふうに途方に暮れていらっしゃいました。で、そんな増田さんを支えたのがやはり同じ被災地の福島の方であったり、多くのボランティアやいろんなかつてのお客さんだったということなんですけれども、牧さんどのようにお聞きになりました？いろんな方の支援が力になったというふうにお話になってましたけど。
2: いや、地震があった時よりもより良いっていうところは非常に僕もずっと考えていたというか、壊れたものを元に戻すだけではなく、やっぱりそれまでのものよりも人も含めてって、はい、人の心も含めてですね、より良いものを作りたいとずっと思ってます。
1: 牧さんは被災者でもあり、まあ、支援者という立場でもあったということなんですが、はい、地震直後はロアッソの選手の皆さんとですね、いろんな活動をなさってきましたよね。あれ具体的にはどんなことをされてきたんでしょうか？
2: そうですね、結果的には非常に大きな活動につながったんですけどね、もともとは自分の家族であったり身近にいる親戚の方々、地域の人たちに少しでもっていうところから始めたんですね、はい、でその小さな輪が少しずつ少しずつ広がっていって、うん、サッカー界のそういうサッカーファミリーの皆さんであったり、僕を友人を介してつながった皆さんであったり、っていう形でできることが一つずつ増えていって、うん、物資の支援から、
1: はい、
2: 途中からはやっぱり子どもたち、地域の皆さん心に寄り添うように、うん、そんな活動、まあ、具体的にはサッカーをやったり、地域の皆さんの声を聞くというか、はい、本当に雑談しに行っただけなんですけど、はい、
1: いやでも嬉しいですよね。だって冒頭も申し上げましたけど、はい、熊本が生んだレジェンドなので、牧さんが来てくれたっていうのは本当に大きな力になったんじゃないかと思いますけど、
2: 僕のことを知ってる方ももちろんいましたけど、はい、僕のことを知らない方もたくさんいて、そういう中でもやっぱりなんていうのかな、自分の話を聞いてほしいとか共感してほしいとか、そういう意味でもうサッカーの話は全くしませんし、
1: ああそうなんですね、
2: 皆さんの近況であったり今起こっている大変なことっていうのを本当に聞いて

0: 回るみたいなことを繰り返しました、ね、で最初はなんかこう寄り添えたらなっていう気持ちで回ってたんですけども、途中からは逆に励まされることだったり、僕はなんかこう元気をもらいにというか、はい、活力をもらいに行くことの方が多かったな。これなんか綺麗事というか、その表面的なことではなく本当にそういう気持ちで行ってました、はい、なんでお互いにこう支え合う関係を作ってもらってましたね。
1: そうなんですね、はい、いやなんか素敵なお話だなと思って聞いてましたけど、そういったそのいろんな人からお話を聞くっていうのは、例えばですけど牧さんのその、はい、まあ、サッカーのプレーだったり、はい、サッカーに向き合う姿勢にもやっぱり何かこういい影響ってありました？
0: ありました。やっぱりこうみんなに応援されてますし、こう試合にもちろん見に来れる方もいれば、テレビで見る人もいるし、そういう人たちに恥じないようにっていう思いはありましたし、だから本当に最後の1分1秒まで全力を尽くすことの大切さを改めて感じましたし、あのサッカーに向き合う姿勢がより自分に素直正直に、あの愚直に向き合うようになりました。
1: そうなんですね。ちょっと今のお話聞いて僕もちょっとうるっと来てしまいましたけれどもでその後 Your Action という支援団体を、はい、まあ、同時に立ち上げられて、で熊本以外のいろんな被災地の支援もなさっているというふうに伺ったんですが、あのそれはどんなことをなさってるんでしょうか？
0: はい、僕が熊本で経験したものをその場限りで終わらせるのはもったいないなというか、僕がこの支援団体を作ったのも、もともとあの東日本で、あの支援をされてた方々が協力していただいて、はい、支援の仕組み作りとか、そういうのをね、あの一緒に作ったんですね。ってことは、地域によって特性が災害って違う、
1: はい、
0: そういう中でも、僕は途中からスポーツに特化して、どちらかというと子どもたちの笑顔だったり、その周辺のその周りの親御さんだったり、はい、おじいちゃんおばあちゃんだったり地域の人たちだったりが笑顔の輪が広がっていくっていうのを体感したので、そういうものをよりたくさん提供できればいいなと思いましたし、
1: はい、
0: まあ僕はスポーツやってましたけど、スポーツって災害の時になくてもいいものだと思われがちですけども、はい、やっぱりこうアスリートって困難の時に、それを克服する気持ちだったり体力だったり、あとは言葉の力を持ってると思ってて、
1: はい、言葉、
0: はいはい、でやっぱり子供たちが前を向けない中にはそういう子もいるんですね、そういう時にアスリートの力、アスリートの言葉って非常に僕は響くもんだと思ったんですよ、
1: はい、
0: なのでそういうものをこう被災地にもっと地域に根ざした形で広めたらいいなと思いながら、そういう活動をしてました。
1: そうなんですね。私もこの増田さんとはだから10年ぐらいずっとお付き合いしてるんですけれども、
0: はい、
1: 初めはこの増田さんの今の現状を日本の全国の皆さんに伝えなきゃいけない、なんかこうね、放送人としてジャーナリストとしてそれが使命だっていうふうに思ってたんですけど、はい、まあ、お会いするたびに、キッチンカーでカレーを振る舞ったり、ローストビーフをある時は振る舞ったりって本当に大変なご苦労をされて、ずっとこう前に進んでいらっしゃる姿を見るうちに、ああなんか人ってこうやって一日一日を一生懸命生き続けていく、それによってしか未来を切り開けない、

0: だってことを逆にこうすごく勉強させてもらって、なんか今とっても感謝してるんですよね。あ、こうやって人って生きていかなきゃいけないんだってことが分かって、で僕自身もあの今あの毎日あの生きていく上でとても大きな勇気をもらいましたし、何かこう支援するとか支援を受けるっていうなんか一方向じゃなくて、やっぱりお互いに何かこうやり取りするものがあるんだなって思ってるんですよね。マキさんもそう、はい、そうですよね、きっと。
1: それはもうすごく感じます。あの一方通行じゃなくて、思いは行ったり来たり、はい、うん、のパス交換するもんだと、
0: はい、いい言葉、はい、いい言葉聞いた。思いは行ったり来たりパス交換、やっぱりパス交換が一番基本ですもんね。
1: そうですね、はい。

J-WAVE Heart to Heart。ここからは毎月1日に能登半島地震の被災地に通い続ける一般社団法人ラブフォー日本代表のキャンドル・ジュンさんが能登半島の変化していく今をリポートする能登の音。復興の遅れが叫ばれる能登に思いを馳せる5分間です。

んばんは、キャンドルジュンです。私は2024年1月1日能登半島地震が発生した直後から能登入りして支援活動を続けています。現在も毎月1日は必ず奥能登にて月命日イベントを開催しています。5月1日は能登町の北河内という山の中の集落で行いました。当日は雨にもかかわらず多くの住民の皆さんが集まってくれて、キャンドルジュンならぬキッチンジュンのご飯を楽しんでもらいながらも、お楽しみ抽選会や音楽ライブを楽しんでもらいました。震災から2年が経過している現地では支援が引き算されてきていますが、復興格差は大きくなってきています。こちらの地域は地震も大変でしたが、その後の豪雨被害がひどかった地域です。災害が発生するたびに孤立してしまった集落です。私たちは福島で現在も毎月11日の月命日イベントを続けていますが、支援がなくなったことで話し相手がいなくなったり、心にぽっかり穴が開いてしまう喪失感を少しでも和らげることができたらと、福島各地を訪問する活動を続けています。能登の音、5月1日はこんな声を聞くことができました。みんなで集まってるのに

に一緒に泣いたり笑ったり、こんなことは今まで一度もなかったね。この地域は豪雨被害の時に車の移動をしに行ったお父さんを追いかけて行ったお母さんが亡くなってしまうという悲しい出来事があった地域です。小さな集落なので家族のようにつながっているから、みんなが辛い思いをして、そして今もその出来事と一緒に暮らしています。かつての豪雨災害地域でもこういった方々とつながってきましたが、私たちは外の人間なので支援と言っても大したことはできません。でもこうして月命日にみんなで集まって食べたり飲んだり笑ったり歌ったりしながらも、一人一人の大変だったことを私たちに話をしてもらっています。そして私たちも地域の皆さんも一緒に涙を流します。いつも集まっているお寺にたくさんのキャンドルが灯り、家族を亡くした人も家を亡くした人もそうでない人も、支援者の仲間たちもみんなで食べたり飲んだり笑ったり泣いたり、お互いを思いやり過ごすことが月命日の祈りです。20人くらいしか集まらないかもと言われてたのに、80人くらいで過ごした5月1日の月命日、この地域に支援で入っていた仲間がつないでくれたご縁から、絆作りの初めの一歩がこの日スタートしました。能登にはまだ行くべきではない、そんな言葉から支援が少なかった能登、今こそ行くべきな能登、毎月1日行う月命日でゆっくり絆を作っていくので、皆さんもぜひ能登に遊びに来てください。遊びに行くことが支援になる時が今来ています。能登の音。ここまではキャンドル順でした。

0: フリーアナウンサーの武田真一がナビゲートしている J-WAVE セレクションハートトゥーハート。今夜は NPO 法人ユアアクション代表として様々な災害被災地支援を行い、日本サッカー協会の防災復興支援委員会委員長も務めた元サッカー日本代表の牧誠一郎さんとリモートでお話ししています。次にお聞きいただくのは南阿蘇の観光農園木の内農園の会長で東海大学副学長の木の内仁さんのお話です。神奈川県出身の木の内さんは九州東海大学農学部卒業後、阿蘇で新規就農者として観光、加工、農業を組み合わせた観光農園の経営スタイルを確立して、熊本がイチゴの一大生産地になった立役者の一人です。熊本地震で断層近くにあった木の内農園の農地と加工場は大きな被害を受けました。また教鞭を取る東海大学では南阿蘇にあった阿蘇キャンパスで壊滅的な被害を受けたほか、南阿蘇村の下宿先で農学部の学生3人の方が犠牲となりました。木の内さんに地震から10年後今思われることを伺いました。
1: 我々も含めてですね、悪く言うわけじゃなくて、我々も含めてまさか地震があるとも思ってないし、ましてや2回も震度7が続くなんてこれっぽっちも思ってなかったんですね。だからまあそういう意味でのまあいろんな苦労はあったけど、やはり一番やっぱり辛かったことは

0: 生が亡くなったことであり、また地域の方も一人、僕の知ってる方、あの地域の方、僕が直接知ってる方で3名亡くなってるんですよ。まあそういう意味ではですね、もう本当そういうことが一番今でも残っても心には残ってるかなっていう感じですね。
1: いや本当ね、あ、やっぱ伝えるって大事だなって思っていて、ある意味だから熊本地震のことだって今ね、もう小学校の中ね、あの 3,4 年生ぐらいは腹の中にいたとかいう子たちですからね、まあ、中学生ぐらいだって小さい時だから覚えてなんかいないですよね。だからやっぱりきちんと伝えていくことの重要さ、改めてそれは最近の学生と話してて思いますね。そうですね、やっぱり伝えていかなきゃいけないなっていうのは、今更ながらにやっぱりその日頃の準備、やはり防災に対する意識、やっぱりこのちょっとした一つで僕はやっぱり自分の身が助かるかどうかも含めて、周りを助けてあげられるかっていうことも含めてあるっていうのは改めて思ってます。例えば僕ね、今でもこの鍵にね、これ笛くっついてるんですよ。だからいつもも肌身離さず持ってる。これ何かってね、挟まった時に自分の手元に持ってれば、こう、知らせられる。声なんか出やしませんから。それと、カバンには、懐中電灯の結構強い小型だけど、ピカピカしたり照らせるやつを必ず入れてあるんですよ。やっぱりね、なかなかそういう意識皆さんならんと思うんだけど、そういうちょっとした自分たちでどうしとかなきゃいけないっていう意識があるかどうか、そこをね、僕は一番、要するに被害を小さくするための防災の意識を伝えたいなと思いますね。地域としてやっぱり復興に最も重要なことっていうのは、やっぱりお互いのつながりもあるんですけれども、それ以上にやっぱり周りの方々からの声掛け、これもですね、すごく励みになるんですよ。やっぱり復興しましたねとか、本当にね、こんな風になったんですねっていうのを意識していただきながら声をかけていただく。僕やっぱり地域の方々がちょっとしたところでそういうふうに声をかけてもらえていることがものすごく励みになってるなっていう、で頑張ってくださいっていう何気ないお言葉でもいいんですよね。なんかそういう昔のことあんまり言うといけないのかなって思わないで、ぜひ皆さん、わあ昔大変だったのがこんなになったんですねとか、もうそういうちょっとした声掛けを周りの、他の地域の人たちからしてもらうことは、もう思った以上にその災害に遭った人たちにとって元気づけになるんじゃないかなっていうふうに感じてます。
2: はい、というお話でした。木之内さんは、私は実は20代の頃によく取材でお世話になっていた方なんですね。で、地震の後、お伺いしましたけれども、農地がまさにそのもう谷底に農地ごと崩落してしまってですね、本当に大きな被害だったんですけれども、3年前ですかね、お伺いした時にはもうちゃんとイチゴのハウスもこう復活して、で本当に美味しい綺麗なイチゴがたままに実っていましたけれども、木之内さんのお話どうお聞きになりましたか？
3: いや、そうですね、本当に今の子供たちは熊本地震のことを知らないんです、ほとんど。はい、昔熊本でも地震があったんだよねくらいしか覚えてないんです。それはすごく感じてるんですけども、それと同時にやっぱりこう当時のことをしっかりと伝えるっていうことと、あとは防災の意識をしっかり持ってもらう、自分の命を守る、それをですね、やっぱりもっとちゃんと、ね、伝えなきゃいけない、当たり前だと思ってることは当たり前じゃないんだよということも含めて、はい、大切だと思います。
2: 今もサッカーで子どもたちを指導なさったりする機会があると思います。はい

0: 思うんですけれども、やっぱりじゃあ知らないんですね今の子たちは。じゃあ本当に、
1: はい、今取り組みの中の一つで、スポーツと防災を、はい、一緒に学びましょう、みたいなことを九州の中を回りながらやらせていただいたりしてるんですけども、
0: はい、スポーツと防災を一緒に学ぶってどういうふうにしてるんですか。はい、
1: 自分の、サッカーとかバスケットとか野球とかのスポーツを学びつつ、そういうコミュニティを使って防災に少し興味を持ってもらい、はい、さらには、家に帰ったりお父さんお母さんと話をして、じゃあ地震が起こった時、津波が来た時、水害が起こった時、じゃあどう逃げますか、どこで家族が会えますか、みたいなところをですね、話を僕の経験をもとにそういうパートを作っていただいて、はい、そういうことに興味を持ってもらいたい、そういう防災に向けたこうスポーツと防災をとちょっと絡めたね、レクリエーションをやったり、そういうことをやってます。
0: レクリエーションの中でじゃあそのスポーツをしながら防災の意識を、はい、防災も同時に学べる、
1: はい、
0: 面白い取り組みですね。それはやっぱ子どもたちも反応は違いますよね。ただ防災についてはい、何かこう学校で習ったりするのも大事なんですけれども、はい、お勉強になっちゃうよりは全然こう身に染みるところがあるんじゃないかと思いますけど、
1: やっぱり防災を学びましょうと言っても、うん、やっぱりどこかやっぱりこう自分の身近では起こらないだろうと思って、僕も実際に被災した時にはそうでしたし、うん、って思っちゃうので、やっぱり自分の興味があるものに少しだけそういうエッセンスを加えることによって興味を持ってもらうっていうようなことが大切なんじゃないかなと思ってます。
0: なるほどね。そうですよね、はい、牧さんもまさに熊本地震を自らご経験なさったことでいろいろこう伝えられるし共感もできるってことですよね。
1: はい、被災したからこそ伝えれることであったり、やっぱり被災しないと現地で支援をしないとわからないことっていうのは非常に多かったので、そういう意味では苦しい中でしたけれども、はい、貴重な経験をさせてもらいましたし、これを経験させてもらったなで終わるわけではなく、ここから自分で何かできることを見つけるってことが大事だなと思ってます。
0: まあ、とはいえ日本全国の方被災してない方もいらっしゃいます。でそういう方も何か被災地のためにですね、はい、熊本に限らず能登や東北やその他いろんな被災地のために何かしたいっていう方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、その被災地以外の方々が復興の力になれる方法ってどんなことだと思われますか。
1: 災害って起こった後に本当に半年とか1年で元に戻るかと言われればそういうわけではなく、本当10年20年30年50年かかるものだと思って、ただ人々の記憶からはやっぱり数ヶ月で薄れていくものだと思ってるんですけども、はい、そういう中でやっぱりこう心の中で何とかしてほしいなと思うだけの人と、何かどんな小さなことでもいいんですけども、この Your Action っていう僕の NPO 法人の言葉にもなってるんですけども、何か一つアクションを起こした人っていうのはやっぱりそこをずっと気にかけ続けてくれると思ってて、なので何か旅行に行こうでもいいですし、そこの地域の美味しいものを食べようでもいいですし、本当に何でもいいんですよね。でそこを一つアクションを起こしてみるっていうことが本当に

0: 大切なことだなと思ってて、ね、1年3年5年10年でいろんなフェーズがありますけども、その時に心を通わせてくれる、そういうきっかけになるんじゃないかなと僕は思ってます。
1: そうですね、あのさっき木内さんもね、
0: はい、
1: もう本当に地元地域の方々がちょっとしたことで声をかけてくださった、それがものすごく励みになったっていうふうにお話になってましたけど、もうそういうことでもいいかもしれませんね。
0: うん、
1: うん、
0: 本当にそれでも本当に大きな支えになると思います。
1: それも大きなアクションになる可能性があるということですね。はい、いや本当に牧さん、今日は素晴らしいお話聞かせてくださいましてありがとうございます。私も熊本人ですので、何かできることがあったら、はい、ぜひお手伝いさせていただきたいなと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、共に熊本の未来を見つめていけたらなと思ってます。は
0: い
1: は
0: い、ありがとうございます。
1: ハートトゥハート、今夜のゲストは NPO 法人イワアクション代表、元サッカー日本代表の牧誠一郎さんでした。牧さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。Heart to heart. Heart to heart. J-Wave. Heart to heart.

0: J-WAVE セレクション Heart to Heart。 今夜は災害復興支援活動に尽力する元サッカー日本代表の牧誠一郎さんと熊本地震から10年というテーマでお話ししてきました。牧さんがおっしゃっていた心と心を通わせる、それはパス交換だよっていう言葉が本当に素敵だったなと思います。支援する側、支援を受ける側というわけじゃなくて、お互いに気持ちをやり取りする、ハートとハートを交わす、なんかこのことが一番大事なことなんじゃないかなと改めて思いました。今回リモート取材でお話を伺った皆さん、本当にありがとうございました。取材や放送の模様は番組ホームページ、番組フェイスブックでもご覧いただけます。次回の放送は6月21日日曜日夜10時、災害後のより良い未来を想像します。 J-WAVE セレクション Heart to Heart、 ナビゲーターは武田真一でした。
1: J-WAVE Selection Heart to Heart。 This program was brought to you by 大和ハウス他。

0: Sports Headlines。
1: 大リーグロッキーズの菅野はダイヤモンドバックス戦に先発して5回を投げ4勝目を挙げ、プロ野球巨人時代の136勝を含め日米通算で150勝としました。ドジャースの大谷はエンゼルス戦で4打数2安打5打点の活躍。ホワイトソックスの村上はカブス戦で2打席連続ホームランです。プロ野球セリーグはヤクルトが中日に5対1で快勝し貯金を10としました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、広島は阪神に1対0で勝ちました。パリーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、ロッテはオリックスを3対2で、ソフトバンクは楽天を5対1で下しました。サッカー J1 の100年構想リーグ、東は鹿島が千葉を2対0で下し1試合を残して1位確定。町田は川崎との1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西の神戸は長崎との2対2で突入した PK 戦を2対3で落としましたが勝ち点で首位に浮上。セレッソ大阪は名古屋に6対1で、岡山は清水に2対0で、広島は京都に4対0で勝ちました。サッカーの ACLE アジアチャンピオンズリーグエリートの下位大会 ACL2 でガンバ大阪がサウジアラビアのアルナスルに1対0で勝ち初優勝しました。以上庄司がお伝えしました。

ントが溢れている。レコメンタライブ。ダイアナロス11年ぶりの来日公演が決定。1960年シュープリームスとしてデビュー以来、音楽、映画、ファッションとあらゆるカルチャーのパイオニアとして道を切り開いてきたダイアナロス。マイケル・ジャクソンやビヨンセ、アリアナ・グランデまでもが憧れ影響を受けた。来月82歳を迎える現在も、ニューヨークタイムズスクエアでのカウントダウンライブやワールドツアーでパワフルな歌声を聞かせている。ダイアナ・イン・モーション・ジャパン2026、5月23日土曜日、 K アリーナ横浜にて。レコメンターOn 81.3 J-Wave.

とか、そうですね、あとはなんか、まあまだ発表になってないけど演技のお仕事したりとかしてました。そんな感じかな、主に、うん、仕事三昧でした。はい、この後 From the Next Era では南海キャンディーズのしずちゃん、山崎しずよさんをお迎えします。私はしずさんという風に呼んでいるんですけど、なのでしずさんはですね、お笑いからロンドン五輪を目指したボクサー、古典シリーズ創造と破壊展も開く画家、そして俳優として自分の道を切り開き続けてこられた方です。以前からですね、私もしずさんとがっつりお話ししてみたいなって思っていて、何度かね、プライベートではお食事に行かせていただいてるんですけど、今夜はしずさんの枠を超え続ける生き方のお話をたっぷり伺っていきたいと思います。番組後半は私ノンの近況をお伝えします。トークインザポット、そしてリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。また番組の SNS ではスタジオの様子なども配信しています。ぜひチェックしてください。ハッシュタグはエラ813です。メッセージもお待ちしています。それでは一緒に新しい時代を築くイノベーションの種探していきましょう。

0: Destination World Ella from the Next Ella. Next Ella.
1: ノンがナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ。ここからは様々なジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション From the Next Ella。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回お迎えしているのは南海キャンディーズのしずちゃん、山崎しずよさんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お越しいただきありがとうございます。いや、
2: こちらこそありがとうございます。
1: すごく嬉しいです。しずさんは1979年生まれ、大阪のご出身。2003年山里亮太さんと南海キャンディーズを結成し、 M1 グランプリ2004年で準優勝。2007年には映画フラガールで日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞されました。その後ロンドン五輪を目指したボクシングへの挑戦、古典シリーズしずちゃんの創造と破壊展のアーティスト、そして俳優として肩書きを更新し続けてこられた方です。すごいですね。
2: いやいやいや、そんななんか、まあ、ボクシングとかいろいろやりましたね。
1: そうですよね。もうすごく印象深いです。
2: もう10年以上、辞めて10年経つな。
1: そんなに経ちますか。
2: 経つね。
1: すごい
2: 若かった。
1: お笑いから始まっていいですよね。
2: そうそうそう、最初お笑いでも幼い頃は、はい、あのおにゃんこクラブに憧れて、
1: あ
2: でアイドルになりたかったの。
1: そうだったんですね。
2: 物心ついた頃はずっとアイドルって思ってて、
1: はい、
2: それで、あでも役者さんにもなりたい、俳優さんにもなりたいっていうのもあって。
1: そうだったんですね。
2: そう、芸人っていうのは全然なかったんよ。それで大阪で劇団ひまわりの養成所っていう、あ、まあ、お金払えば入れるっていうような養成所があって、そこに入って、
1: はい、
2: でフリー演技みたいな、なんか設定だけ与えられてとか、なんかすごい自由にやれっていう先生にやったのよ。
1: はい、
2: その時にどうやったら笑かせるやろうって思ってる自分に気づいて。
1: なるほど。
2: まあ関西人はみんな思うかもしれないけど、なんか笑かさな意味がないっていう風に、その時に思ってる自分、うん、そっからなんかね、だんだんお笑いの方にも興味が出てきて、見るのは好きやったから、それで最初はあの同級生の女の子が、
1: はい、
2: その吉本の NSC という学校出てたので、その子を声かけて、あのそう、西津咲人っていうコンビを、女の子コンビを組んだのが最初。
1: そうなんですね。
2: 山ちゃんのは3人目の相方で、実は。
1: あ、そうだったんですね。
2: そう、女の子と組んで、まあ、その子が辞めちゃって、なんかもう無理だって言って辞めちゃって、次男の子と組んだんよ。
1: はいはい。
2: 男女コンビやったんやけど、その子とやってる時に山ちゃんからこう、こっちに来ないか、大丈夫かない、組まないかって言われて、
1: もうそのコンビでバリバリやってる時に、
2: そう、
1: 横入り、そ
2: う、騙されたっていうか。
1: 騙されたんですね。あの、だが情熱はあるって、うん、ドラマにもなってたじゃないですか。
2: そうだね、すごかった。見てくれて、
1: はい、見て、すごいびっくりすることもたくさんあって、
2: そうね、
1: はい、しずさんは結構大変だったのかなって思ったんですけど。
2: 昔はなかなか山ちゃんもすごいかったね。
1: や
2: っぱ我慢してずっと食いしばって、いつの間にかサンドバッグ叩いてたね。
1: そっか。え、ボクシングはお笑い始めてから、うん、その違うジャンルにってなった時はボクシングでしたよね。
2: うん、ボクシング。
1: 絵の方が先ですか。
2: 絵はなんかね、そう、この仕事やらせてもらうようになって、テレビの密着でめっちゃ大きな絵を描くっていう、
1: あ、はい、
2: そう、 NHK のドキュメントにそういうのをやらせていただいたことがあったの。なんか1ヶ月ぐらい密着みたいなので絵を描く、
1: はい、
2: その時にあの画材とかいろいろ買い揃えて、初めてその、あの小学校とか中学校であの水彩絵の具、はい、はみんな学校で描くけど、はい、アクリル絵の具とかそういうものを知らなくて、アクリル絵の具とかを知って、それがでも最初かも。なんか、まあ、あの

0: まに書くみたいなことはなんとなく書くぐらいはしてたけど、はい、そういう、うん、画材買ってやったのが初めてかな。それでその後も絵の具まだまだ余ってるし描こうかなみたいな感じで描いたり。でもね、うん、ボクシングやってる感は描かなかった。やっぱなんか、
1: あ、
0: なんやろ、描こうと思わなかったな全然、
1: う
0: ん、
1: 違う感覚ですかね。なんか
0: そうかも、そういう描く人もいるんかもしれんけど、なんか、まあ、それはこう急速にできるんやったらいいけど、私はとにかくもう体を休めることしか考えてなかったっていうか、まあ、毎日稽古してる。そうですよね、過酷。そうで、まあ、ボクシングやるには遅いスタートやったから、年齢も30ぐらいからがっつりやったから、
1: はい、
0: 割とね、10代20代の子とかと一緒にやってたから、やっぱりその回復させるっていう体力をっていうことばっかりやった。だからその漫才とかの仕事、山ちゃんとのボクシングの練習の合間ってどっちが合間やねんって感じだけど、だからもう漫才が休憩と思ってた。なんか今日は漫才の仕事があるからその間休憩できるなとか。そう、
1: そのくらいもう過酷だったんですね。
0: 過酷やったね。やっぱりすごい苦しかったのは苦しかった。
1: うわー、計り知れないです。
0: いやー、ね、
1: ボクシング。
0: で、そう、漫才の3ステとか1日にあって漫才がね、
1: はい、
0: でその間が 2,3 時間空いたりしてて、はい、その時にもうジム行くのよ。
1: おー、 2,3 時間ね、すごい。
0: でジム行って帰ってきて、そしたらなんかもうアドレナリン出て戻ってくるから、
1: はい、
0: 漫才中ちょっと山ちゃんパンパンって殴るっていうかっていう漫才があるんやけど、
1: はいはい、
0: やっぱその時もうなんかキレになってて、体がめっちゃいいパンチ
1: 入った
0: 入って、山ちゃんが膝から崩れた時にはあ、漫才楽しいって
1: 最高ですね会場の皆さんはもう笑ってました。
0: うん、一瞬ヒッてなるけど、でも山ちゃんがちゃんとすぐ立ったから
1: ボクシングはどうして始められたんですか？
0: まあ「明日のジョー」に結構ハマってたっていうのもあるんです。ジョーかっこいいなって思ってたのもあったり、はい、あとはでもそのまあいろいろあるんやけど、グーで人殴るというか、
1: はい、
0: まあそうなんやけど、女性として生きてきたらないから、
1: あ、そう
0: です、ね、どんな感じやろうっていう興味もあったとか、
1: はい、
0: ドラマでボクサーの役のドラマの話をいただいて、
1: はい、
0: それがちょうどなんか私ボクシングに興味持ち始めてジムに遊びで通い始めてた頃にちょうどその話が来たの。
1: すごい。
0: それで出会った人があのボクシング指導でいた梅津さんっていう人がいるんやけど、はい、その人と後にオリンピック目指すことになるんやけど、
1: すごいな。
0: なんかそう、その人がなんかうまく乗せるのよ、はい、いいねいいねって、パンチ、そのパンチいいよとか言って言うから、こっちもなんか楽しくなって、はい、ドラマ終わってもたまにその梅津さんとジムで練習するようになったの、
1: はあ、
0: って言ってるうちに、あの、そう、ロンドンオリンピックで初めて正式種目になる女子ボクシングが、
1: はい、
0: っていうニュースが入ってきて、なんかもう運命だと思っちゃって、
1: はい、
0: これはもうやるしかないやろって言って、まあ、まあ周りはもうはぁって感じやったけど、
1: は
0: あ、そんなできるわけないし何言ってんのっていう感じだったから、もうあんまり人には言わずに二人で、はあ、やろうって決めた感じやった。
1: すごい強い意志で、なんかすごいいろんなことが、うん、しずさんに味方してたんですね、その時。
0: あ、そうかな。なんかやっぱり運命というか、まあ、必然的にそういう流れってあるんやなっていうのは今すごく思う。その時はもうそれに乗っかるだけというか、
1: はい、
0: 今やったら、まあ、年齢とかまあまああるけど、なかったとしてもボクシングやろうって思わないし、
1: うん、
0: あんな過酷なすごい大変なことをようやってたなって、今の自分ってなんかもう別人格な気がするの、あの時の自分と。なんか
1: そうなんだ。
0: だからなんか信じられなくなる時もあるというか、違うかったな自分とっていう感じが。
1: そうなんだ。じゃあ全然全く違う感覚だったんですね。なんかすごいどんな感じなんだろうって気になってたんですよ。なんかこう戦うっていうことと、こうお笑いとか絵を描くとか演じることとかって、なんかどこかつながってたりするのかなみたいな。
0: ね、 でも自分を表現する

0: するとか自分の性格が現れるっていうのは全てにおいてやっぱり一緒で、ボクシングも戦い方で性格出るし、絵とかお笑いお芝居全部出るなっていう感じやね。で、なんか自分の表現の仕方っていうものがそれぞれ違うけど、でもなんか結局自分一人の人間っていうのは一緒なのやなっていう。
1: 面白い、性格が出るって面白いですね。
0: そうだから私受け身な性格だから、はい、すごいそこを苦労したっていうか、ボクシングはあの受け身で殴られたら腹立ってクサーっていくんやけど、
1: はい、
0: でも殴られる前にカーンってなった瞬間オラーってもう勢いでいかないとあかんって言われてて、やっぱりこうずっと受け身で生きてきたから、そこのスイッチをこうパシッて入れるっていうのがすごいなかなか難しかったけど、
1: そうなんですね。どうやって克服というか したんですか。
0: 最初あのトレーナー梅津さんが怒れって言って、あの梅津さんが私をわざと怒らしたり、めちゃきつい言葉言ってたり、あとあのサンドバッグに山ちゃんの写真貼ったり
1: そうだったんですね。
0: 怒りの感情っていうのがないとやっぱりできなかったから、そう怒るとか、
1: はい、
0: あとそうね、まあ単純に体をすぐに動かせる状態に持っていくアップの仕方を、自分の体をよく知るみたいなこととか、そういうことをやったりしてた。あと何かこう梅津さんが言ってたのは、喋りもあのすぐ答えるって、あうーんって考える間なし、答えるすぐ、はいなんとかそれで答えろって、今みたいにこうゆっくり3秒考えてとか、そういうのをできるだけ早く答えるとか、なんかスイッチをパンって入れれる練習とか、なんかそんな言われたけど、でもあんまり
1: 話すのもそれはもう脳の回転みたいなことなんですかね。
0: なんか、まあ、それが、ね、直結してるのか分かんないけど、トレーナーにはそうやって言われて、
1: はい、
0: あの早くしたり、そうね、自分を変えるっていう感じかな。
1: わあ、そうなんだ面白いですね。奥が深い。

0: ンがナビゲートしています。凸版イノベーションワールドエラ、今回の From the Next Era は南海キャンディーズのしずちゃん、山崎静代さんをお迎えしています。後半はしずさんが今ご活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーなどもお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 舞台にもたくさん出てらっしゃって、もう、うん、映画で日本アカデミー賞新人俳優賞も受賞されていますが、
1: 昔はだいぶ昔の話
0: で、もう大好きです、うん、はい、大好きな映画ですし、このしずさんも大好きです。
1: 本当に、
0: はい、
1: 嬉しい。
0: めっちゃ素敵ですよね。
1: いやいやいやいやいや、そんなのんちゃんこそ素敵です。
0: いや、褒められた。ありがとうございます。嬉しい。いや、その舞台に立つことだったり、そのお芝居のお仕事はどんな感じですか、うん、しずさんの中で。

0: という
1: なんかそうね、舞台も結構やらしてもらってるけど、本当に去年とかくらいから面白くなってきたというか、なんか
0: あ
1: やっぱり芸人で始まってるから、芸人ってほんまに稽古せえへんのよね。
0: あ、しないそうなんですね。
1: だからまあちょっとやって、あとはそのなんか鮮度を大事にするっていうか、
0: なるほど。
1: でまあ間違っても突っ込んだりとかなんかそんなんしてくれるからだからきっちり作らないっていうので、だから舞台を1ヶ月稽古って最初はやっぱりって
0: もう稽古が
1: そんなにあんのっていうのが最初あって、でも、はい、ずっとそれはあったんやけど、やっぱりやればやるほどあの見えるものってあるんやなっていうこととかが分かってきて、
0: はい、
1: 全く芸人のその鮮度を大事にと全く逆の、はい、作業っていうか、でなんかいろんな人と共演させてもらって、素敵な先輩とかを見るとこんな方になりたいとか思うようになったりして、なんかお芝居がもっと上手になりたいっていう気持ちが去年遅いけどなんか出てきたっていうか、なんかあのやっと
0: 演じる時に大事にしてることって何かありますか？
1: あやっぱり人と会話することっていうか、人の話をちゃんと聞くようにして、
0: はい、
1: ちゃんとそれに反応を毎回したいなっていう、はい、やっぱり何回もやってたらだんだんなんか形になってきちゃったりしがちやけど、いやちゃんと聞かな、人からもらって出すっていうことを大事にしたいなと思ってる。
0: 大事ですよ ね、
1: なんか芸人の作業は自家発電も結構あるっていうか、自分一人でガーってそれ大変、すごい大変やなと思って、なんか、
0: はい、
1: 去年やった舞台であの電話をしてて、電話の相手に振られながら電話切った時にうって泣いちゃうみたいなやつがあったんやけど、
0: はい、
1: それがやっぱり自家発電やんか、想像して、
0: ね、
1: めっちゃ難しかったのよ。いかにちゃんと想像して、今これ相手がこう言ったっていうのを言って、溜めて溜まって、でお父さんが来たことによりガーって応援するように泣くみたいなシーンが本当に難しかった。やっぱ人からもらえたらどんなに楽だろうって、その時に、
0: はい、
1: そこで作るのが電話がむずいなと思ってやってた。毎回できるかなって、その毎日今日できるかな、今日できるかなって、それをでもなんか引っかかりを探すっていうか、自分の中でその小道具でネックレスつけてるとか、そこからもらうとか、なんか物からもらうようにしようとか、でもそれも限界が来て、なんかこうちょっと違う考え方できるかなとか、その気持ちをグッと持っていくための方法を探しながらやってたかな。
0: 面白い。いつまでも話せますね。さて、いろいろとお話を伺ってきましたが、最後に様々な壁を突破し続けてこられたしずさんが、今ご活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください。
1: 私は、まあ、生まれた時が5000グラムで、
0: はい、
1: 大きくて、そこからずっとすくすく育ってめっちゃ大きかったのね。
0: 立派な赤ちゃんですね。
1: そうで、やっぱりでも思春期の、中学校高校とかってやっぱ大きいっていうことがなんか女性じゃない風になんか見られるというか、
0: はい、
1: それがすごい嫌やったのよね。
0: うん、
1: でかいっていう風にいじられるとかも嫌やって、なんか自分大きいってことでもう全てがダメだ、自分なんかダメだって思ってたの。もうめっちゃ暗くなってて、大変やけど、お笑いを目指そうってなれた時に、その大きいことってすごい特徴として、いじられるのも笑いになるし、
0: はい、
1: 面白い、いいことなんやっていうか、大きかったから自分は芸人になれたなとか、
0: はい、
1: ボクシングもそうやけど、うん、大きかったからボクシングやったんやなっていうのもあるし、だから今まですっごいコンプレックスでマイナスだと思ってたことが

0: 芸人になったことにより180度変わったんよね。それ大きくてよかったと思えるように変わって、そっからはもうなんか堂々と生きようっていうか、うん、自分のことを前より好きになれる感じになってっていうのが、もうだいぶこう自分の中のターニングポイントというか、
1: はい、
0: やなって思う、はあ、うん、
1: すごい笑いの力ですね。
0: ねえ、本当に。
1: 最後にしずさんを支えた勇気づけた一曲を選曲していただきました。どんな曲でしょうか？
0: ミスター・チルドレンの終わりなき旅なんですけど、
1: はい、
0: これは本当に芸人になる前のもう落ちてた時に聞いたり、カラオケとかで自分で歌いながら泣いたりしてたけど、やっぱり高ければ高い壁の方が登った時気持ちいいもんな、あ、これまだ限界だなんて認めちゃいないさとかいうところとか、まあ全部好きなんやけど、
1: はい、
0: なんか落ちてた時にこれで励まされたなと頑張ろうってなってたかな。
1: ありがとうございます。すごいなんかいいお話いっぱい聞きました。まだまだ聞けるような気がするんですけど、まだまだ聞きたいんですけど、うん、そろそろ時間ということで、はい、フロムザネクストエラ、今回は南海キャンディーズのしずちゃん、山崎静代さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

and Wardella. Talk in the pod. Top of the awakening.ノンがナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ、ここからは声のブログ、トークインザポッドです。今回お話しするのはミスキングについてです。なんとアベマオリジナルドラマミスキングがですね、ワールドメディアフェスティバルでの最高賞であるグランプリを受賞しました。ありがとうございます。世界中34カ国803作品の中からグランプリ最高賞に選ばれたということで、とっても嬉しいです。なんかこうして、あの、世界中の作品の中から海を越えて審査員の方に届いて選んでいただけたのかと思うと、とっても嬉しいですね。きっと女性初の棋士についての、まあ、フィクションではあるんですけど、騎士を描いた作品であるっていうこととか、まあ、家族の問題とか、なんかそういういろいろなテーマがきっと伝わったのかなと思うんですけど、映像もですね、すごく山岸監督、椿本監督がこだわって作り上げた映像だったので、すごく映像のクオリティも高くて、キャストの皆様の一人一人のキャラクターもすごく丁寧で面白かったし、私もこういうダークヒーローを演じるのは初めてで、今まで演じた役の中でもかつてなく惨めな、情けない思いをさせられる役でした。こういう風に、なんていうかね、評価してもらえると、なんか頑張ってきてよかったなーって報われる気持ちになりますね。いつもいつも、思うんですけど、それもこれも見てくださる方たちがいて応援していただけるからこそだなと思っております。本当にね、そうなの、なんか綺麗事じゃなくて、だって面白いって言ってくれる人がいなかったら成立しない仕事だから、見た方の心に届いてほしいと思ってやってるので、それがこういうショーという形になると、なんかその心に届いたかどうかっていうのが声で聞いたりとか、その書き込まれているのを見たりとかで感じたりはするけど、こう形になることはないんだよね。その一人一人の心に届いて、一人一人の生活だったり、その一人一人の脳内だったりとかに何か影響があったり、ポジティブな希望になったり、その希望とかって目に見えるものじゃないから、こう感じることで次の糧にしていくんだけど、ね、ショーっていうのはその形を成してもらえるので、なんか分かりやすく、あ、よかったんだってこう思える要素の一つになるなーっていう風に私は思って

て、だからでこの一つ形になるとこうみんなで喜べるっていうのがとってもいいですよね。だからフェスティバルってついてますけど、なんかそうやってみんなで頑張ったご褒美を喜ぶお祭りだなっていう風にいつも思います。いいもの作ったとか丁寧に、ね、意義のあるものを作ったっていう時にこうやって形になると、応援してくださる人と一緒に作った方も喜べるので、本当に良かったなって思ってます。ありがとうございます。これからも一生懸命頑張りますので、皆様のんの俳優活動もぜひご覧ください。それではちょっとお知らせしたいと思います。2026年7月4日土曜日にですね、島根県松江市にて開催される浜崎隆ガチスペシャル in 国宝松江城2026浜崎隆 VS 奥田民生 VS トータス松本 VS ノン VS 歴史へ出演します。浜崎隆さんの主催されるガチ絵は2020年の出演より6年ぶり2度目の参加となります。チケット情報など詳細はイベントホームページをご確認ください。そして、岩手県久慈市で展示されているのリボンアートについて嬉しいお知らせです。5月10日まで開催されていた特別展示ですが、好評につき場所を変えての継続展示が決定しました。背中に結んだリボン、こけし灯籠 in 久慈、今月5月16日から8月30日まで、久慈市の長福寺やお隣の広野町など合わせて6カ所で展示されています。詳しい展示場所などはノン公式サイトや久慈市公式サイトをご確認ください。ここで1曲お届けしたいと思います。ノンで夢の味。

ノンがナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ、ここからは皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。ゆりの咲く場所でさん、ノンさんこんばんは。4月25日に宮城県のエコキャンプ道の区で開催されたノンさん出演の荒垣ロックフェス2026に家族で参戦させていただきました。2023年の荒垣も家族で見に行っていたのですが、当時まだ2歳だった次女には記憶がなく、ライブハウスの公演は未就学児だとまだ参加できないこともあり、今回はしっかり覚えていられる年齢になって初めてノンさんのかっけえライブを姉妹と一緒に最前列で体感できたことをとにかく喜んでいました。日本では初ライブとなるノン&ザ・ティアーズ・オブ・ナイトとして、バンドサウンドをかき鳴らすノンさんのロックンロールな姿に親子ともどもすごく感激しました。最高の時間をありがとうございました。そしてアジカンのゲストとして登場したノンさんも、周りの屈強なバンドマンに負けないくらいの格好良さに優美さまで加わりました。

回ってさすが我らのノンさんだぜでした。そんな荒垣の一日でバックステージにはノンさんが音楽を通じて面識のある方々もたくさんいらっしゃったかと思いますが、どんな再会や交流があったのか教えていただければ嬉しいですということで、もう ありがとうございます。ご家族で来ていただいたということでとっても嬉しいです。荒垣では、ノン&ザ・ティアーズ・オブ・ナイトで出演させていただきました。バックステージご飯を食べてる時に是澤さんが違うステージで撮りだったんですけど、是澤さんのあのステージの方に樋口圭とか中村翔子さんとかが、来てたんですれ違って話したりとかしたかな。あとはアジカンさんのトリビュート的なステージにもお邪魔させていただいたので、その時に出演者の皆さんとご挨拶したりとかしました。でアコチルキャンプに出演させていただくっていう時でね、その時は敏郎さんにありがとうございますってお礼言ったりとかしてましたね。なんか一人でやらないのって言われて、私一人でねアコギで弾き語りでなんてやったことないんですよファンクラブ限定の配信ではやったことあるんだけど、弾き語りしかもアコースティックギターってそんなに私持ち始めてね、弾き始めてそんな立ってませんからね。エレキギターはずっと弾いてきたけど、本当にここ5年くらいですよねアコギ弾いてんの。自信なくて、だからもう一人ギタリスト連れて行きますとかって言ったら、一人でやってよみたいなすごい言われました課題があった方が燃えるでしょうって言われて、もうちょっと考えますって言ったんですけど、いやでもすごい敏郎さん優しくしていただきました。すごく楽しかった、もう最高だったな。続きまして、サゴロクさん、ノンさんこんばんは。荒垣ロックフェスに参戦しました。少しひんやりしつつも風穏やかな青空の下、太陽を受けて立つノン&ザ・ティアーズ・オブ・ナイト。ファッションも演奏もステージの立ち姿もかっこいいの一言でございました。フェスはたくさんのアーティストが集う場ですよね。今回も新たな出会いはありましたか？荒垣のフェス飯でセリ入りの豚汁を食べたのですが、そういえば今度こそセリ鍋は食べられましたか？ということで、まずそのバックステージの話ですね。さっき言った通りですね、 K さんとか翔子さんとかいたし、スカパラの皆さんとはなんか荒垣で何度かなんかご挨拶してる気がする。そうかも。ノン&ザ・ティアーズ・オブ・ナイトですけど、台湾のフェスでお披露目となりましたが、その時はねまだバンド名を決めてなくて、でその台湾のフェスの時のステージがすっごい楽しくて、もうありがとうございました、楽しかったですっていう風に、孝太郎さんとか上野さんとか古市健太さんにお伝えしてたら、孝太郎さんがねえこのバンドでさ荒垣出ようよっていう風に言ってくれて、それでね孝太郎さんが発起人となって荒垣にこの4人で出ようっていうことになりまして、それで実現したんですよね。そしたら孝太郎さんがどうせ迎えるんだったらさバンド名決めようぜって言ってくれて、それでなんかいくつかこの辺どうかなってバンド名を候補を送ってくれたんですよ。その中から私これはかっこいいなって思ったザ・ティアーズ・オブ・ナイトをチョイスしたんですけど、そんな風に存続しております孝太郎さんがそういう風にバンド名決めようぜって言ってくれて、このバンドも続けていっていいんだっていう風に私は捉えております。なんかこういう風にフェスで活躍するバンドみたいなのもかっこいいなって思ってますけど、どうでしょうか。もっともっとフェスやりたいですね。今回はねセリ鍋は食べられてない

0: って今の季節ですか？ちょっと過ぎてない？
1: 食べたかったと季節で行きたいで、セリの季節で。
0: それではメッセージありがとうございました。番組へのメッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥースタジオからお待ちしています。

0: Innovation World Ella on 81.3 J-Wave。
1: ノンがナビゲートしてきました突破イノベーションワールドエラ。今夜は南海キャンディーズのしずちゃん、山崎しずよさんをお迎えしました。しずさんのお話めちゃくちゃ面白かったですね。なんかたくさんイノベーションを起こしているしずさんなので、今日はね、本当にたくさんお話聞きたいと思って、まだまだ私は聞きたいこと溢れていってたんですけど、時間が来てしまいましたね。時間はあっという間でした。さて、この番組はアップルやスポティファイなどのポッドキャストでノーカットバージョンをお聞きいただけます。 J-Wave ポッドキャストでもぜひチェックしてみてください。アップルポッドキャスト、スポティファイでのフォローもお願いします。突破イノベーションワールドエラ、次回はクリエイティブディレクター小橋健二さんがナビゲートです。私ノンとは6月21日日曜日に。それではまた。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部は明日月曜日も引き続き高気圧に覆われて一日よく晴れそうです。目立った雲はほとんどかからず、各地で青空が広がるでしょう。絶好の洗濯日和で、厚手のものもしっかりと乾きそうです。東京地方の明日の予報は晴れでしょう。降水確

ック率は1日を通して 0%。 都心の明日朝の最低気温は16度、最高気温29度の予想です。明日も季節先取りの暑さです。こまめに水分補給をしたり休憩をとったりして熱中症にならないようにご注意ください。なお、あさって火曜日も晴れて昼間は暑くなりそうですが、水曜日以降は曇りや雨の日が多くなるでしょう。都心の最高気温は水曜日は27度の予想ですが、木曜日は19度と20度に届かない見込みです。日ごとの気温変化が大きくなります。体調管理にお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: ティストたちが特別なペアを組み、ここでしか見ることのできないステージを披露するライブイベント、 SMA Presents Music Pair 開催。出演は岡本翔と足立かなによるかなクリームコロッケ、ヨーキングと堂島康平が組む King&Prince since 2006など。 SMA Presents Music Pair 6月19日金曜日 KT ZEP 横浜にて。 Recommender on 81.3
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 あなたのそばに

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: こんにちは、桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 いつでもあなたのそばに。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ、

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz
4: 横手鎌倉 FM。
3: 聞いてね。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
3: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
2: 電話 0182-38-8855。
3: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: ですか？
1: あんな花柄のシャツにな、いつもの天柄のあって、
0: それってめちゃめちゃ趣味ですやん。
2: 所長、ケアひげ剃り買ってくれへん？
1: おう、あんな俺の衣装カバンの中入ってるから、黒田ちょっと取ったって。

0: りするからほんまヒヤヒヤすんねん。たまにはお詫びに飯でもおごってほしいわ。
1: 松本君っていつもボーカルで目立ってんねんから、たまには僕と交代してくれないですか。
2: あらら、ちょっとちょっともう終わりか。こっから俺今からグルーブしようと思ってたのに、ちょっとあんまりだろう。もう東田さん俺のことどう思ってんだろうな。あの人は人の輪を乱すからダメなんだ。もうあらあら、お上がってきた上がってきた。

でバレてんやろ。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 朝のフレッシュな情報は横手鎌倉 FM で、グッドモーニング横手は月曜日から木曜日までの朝7時から生放送でお送りしています。横手のお天気情報、交通情報、ニュースもチェックしてね。通勤通学のお供にぜひ聞いてくれな。
2: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
3: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
2: 電話 0182-38-8855。
3: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ、あなたのそばに。

0: る横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ。
3: 横手鎌倉 FM。
2: 聞いてね。
4: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: And you can dance for inspiration.

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 朝のフレッシュな情報は横手鎌倉 FM で、グッドモーニング横手は月曜日から木曜日までの朝7時から生放送でお送りしています。横手のお天気情報、交通情報、ニュースもチェックしてね。通勤通学のお供にぜひ聞いてくれな。
2: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
3: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
2: 電話 0182-38-8855。
3: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM です。 Tokyo Morning Radio
1: Tokyo Morning Radio on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月18日月曜日、マンデーモーニング、時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! 創業ジャスタリトラビン中田彩さん、お疲れ様でございます。おつこおつこね、新しい週間スタートじゃないですか。本当にね、中田彩さんにもスタンディングオベーション。毎朝ね、本当に明るく、そして穏やかに優しく、さあ新しい週間スタートですよ。5月も後半に入っていきます。5時50分時点で気温は 19.2 度。週末も暑かったね。もう行水しなきゃと思ってね、ビーチサンダル出しました。さあ夏に向かって、今日もご来光素敵だよ。日の出は4時34分。別所テテテがお届けします。杉本ラララご来光。

日月曜日、今朝のニュースです。明日と明後日予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際し儀仗隊が出迎えるなど、国賓待遇に準じて歓待する、歓迎すると説明をしました。訪問先はイ大統領の故郷京山北道安東で、地元産の食材を使った料理や伝統の花火などで歓待するとしています。日本維新の会代表で大阪府の吉村博文知事が、任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には、看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。将棋の名人戦七番勝負は、おとといと昨日第4局が指され、先手の藤井聡太名人が挑戦者の糸谷哲郎九段を123手で破り、対戦成績4勝0敗でタイトル防衛を果たしました。23歳の藤井名人のタイトルは4期目となり、永世名人の称号獲得まであと1期です。昨日は日本列島の広い範囲が高気圧に覆われて、各地で気温が上昇し、広島県や大分県で34度を超えるなど、最高気温が30度以上の真夏日になりました。東京都心も今年初の真夏日となる 30.2 度を観測し、東京銀座では千葉県市川市の女性会社員が、5月でここまで暑いと夏はどうなるのか心配だと苦笑いで話していました。いやー、確かに週末暑かったです。皆さんね、どんな風にお過ごしでしたか。さあ、そして今日の東京のお天気は晴れの二文字です。そして降水確率終日ゼロ 0%、 快晴、さつき晴れ、あっぱれじゃ。さあ、そして予想さ来ましたよ。よろしいですか、皆さんよく聞いて。予想最高気温が29度。もうしっかり紫外線対策、目覚めの水分補給していきましょう。時刻は6時8分。

0: J-WAVE 東京モーニングラディオお届けしているこの曲 Ray featuring Al Green で Goodbye Henry ね、Goodbye Henry、 Henry さよならね、誰 Henry って、さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップですよ。ヘルス&ビューティーにフォーカスする月曜日、今朝は睡眠障害治療の専門家で東京足立病院名誉院長内山誠先生に睡眠に関する問題出題していただきますから、どうでした今日は目覚めはね、私はもうパッと起きちゃった、うん、4時半ぐらいにパッと起きて、パッと起きてもうねすぐ行動深い睡眠大事ですね。さあ皆さんからのメッセージもお待ちしてますからね、どんどん届けてくださいよ。週末こんなことがあった、今週はこんな予定だね、あなたからですよ、あなた、みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオだから。メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥストゥディオから、番組のね X さんも見てますよ、あなたですよ、届けてください。あ、ノースロンドンさん、おはようモーニング、ヤスッペさんね、カオリスペアマンさんも来てますね、うん、スターシャイン懐かしいな、わあ、別所が出たねミュージカルのタイトル、うんうん、ズッキーさんみんな来てるよ、ありがとう。 X にも皆さんからの投稿、ハッシュタグおはようモーニングもつけてお願いします。お待ちしてます。時刻は6時13分、
1: モーニングチャージ、モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今朝は今月新宿にオープンしましたよ、博物館級の化石が購入できるという、その名もカエル化石博物館東京に注目です。化石って買えるの？一部アンモナイトとか買えるのね、なんかね見たことある気がする、大理石の中に入ってるやつとか。知りたい、こうたるこうたる。さあ今朝はカエル化石博物館東京の鈴木大さんにお話を伺いましょう。鈴木さん、おはようモーニングです。
2: おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。朝からすいませんね、大丈夫？
2: はい、大丈夫です。
0: さて、カエル化石博物館東京、名前の通りなのかもしれませんが、どんなお店なのか改めて教えていただけますか？
2: はい、博物館に実際に展示している化石に値札がついていて、その化石たちを購入することができるとしたら、

0: てもワクワクしませんかというコンセプトのもと、
1: うん、はい、するよ、うん、
0: アートやインテリアとしての化石の新しい価値や魅力を提案する化石専門店です。
1: 素敵
0: ありがとうございます、ね、
1: うんうん、
0: はい、当店では世界中から買い付けた本物の化石たちを展示販売しています。
1: 本当に、
0: はい、
1: 販売してるって、化石本物なんですね、間違いなく。
0: はい、全て本物です。
1: それなんか鑑定書みたいなのつくわけ？
0: 全て、
1: うん、
0: 私たちの目でチェックして仕入れてますので。
1: 本当、はい、大丈夫なんだね。わかりました、はい、取り扱ってる化石ってそれじゃあどれぐらいの、どういうものですか？何万年とか、何億年とか、ね、そういうこと？
0: はい、何万年何億年という時を超えた本物の化石たちです。
1: 具体的にはどんな化石でしょう？
0: はい、ティラノサウルスやトリケラトプスなどの有名な恐竜はもちろんなんですけれども、
1: はい、
0: アロサウルスやカマロサウルスなど希少恐竜に加え、
1: はい、
0: バシロサウルス、マンモスや大ナマケモノなどの絶滅哺乳類、
1: はい、
0: そしてモササウルスの歯型がくっきりと残るカナダ産のアンモライトなど、
1: はあ、
0: 貴重な化石を多数展示販売しています。
1: すごすぎるね。うわ、これどこから手に入れてきたの？
0: もう世界各地から買い付けをしてますので世界中から集めてます。
1: ちょっと待って、売ってくれる人がいるってこと？じゃあ、
0: そうですね、実際に発掘している方から直接購入させていただいたりとか。
1: これどこの国とかあるんですか？
0: 主にはマダガスカルとかモロッコとかが多いんですけど、
1: はあはあ、
0: フランスなどこう、うん、ちょっと珍しい産地もございます。
1: はあ、今手元に資料があるんだけど、本当に大きいものは何？これ顔そのものがあったりするけど。
0: そうですね、サイの頭骨などはちょっともう売れてしまったんですけど、
1: は
0: あ、大きな化石たちもいっぱいご準備しております。
1: 売れちゃったって、これサイなの？これ、
0: そうですね、大きなものはケブカサイというサイになります。
1: サイの化石があるんだ。
0: はい、
1: これは恐竜じゃないじゃない？
0: そうですね恐竜もいっぱいございます。
1: ひょっとして恐竜でしょ？これお値段、例えばどれぐらいのものがあるんでしょう？一番高いのは。
0: そうですね、小学生のお子さんのお小遣いから、お小遣いで購入できるものからスーパーカーが買えてしまうほどのお値段まで、皆さんに楽しんでいただけるようにこう幅広いラインナップを準備してますので。
1: 言い方が素敵
0: ありがとうございます、
1: ね、具体的な数字じゃないんだってことは何？
0: そうですね、はい、
1: 数千円から数千万円ってこと？
0: そうですね、おっしゃる通りです。
1: きたー、なんか別色におすすめなものないですか？まだちょっと残ってるもので。もう売れちゃったの全部？
0: いえ、オープンしてから結構皆さんお越しいただいて、
1: はい、
0: 想像を上回るスピードで売れてしまってるんですけど、ただまだまだ面白い在庫をいっぱいご用意してますので。
1: はあ、はい、鳥とかさ、はい、魚みたいなシーラカンスみたいなのがこう、
0: はい、
1: こう板みたいなのにこう張り付いたような化石あるじゃないですか、
0: はいはい、
1: ああいうのあるの？
0: はい、もちろんご用意してます。
1: おいくら？
0: 具体的なちょっと数字は申し上げられないんですけどぜひちょっと店頭に実際の本物の化石を見ていただきたいので。
1: うわー、これどこにあるんですか？アンモナイトもあるの？
0: はい、アンモナイトも、アンモナイトは結構種類もご用意してます。
1: オンライン販売はなしなんだ？
0: そうですね、実際に本物を見て買っていただきたいので。
1: わか
0: りました。してません。
1: で、場所はどこですか？これは新宿の、
0: 新宿あけぼの、富久町というところになりまして、
1: うん、これ何が近くにあるの？
0: あけぼの橋駅が近くに。
1: はっはっは、わかりました。あけぼの橋の方なんですね。
0: はい、
1: わかりました。いや、まだやってるから、これ常設なのか？
0: はい、もちろんでございます。
1: わかりました。じゃあちょっと探していきます。カエル化石博物館東京鈴木さん、朝からもう早くからね、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: どうですか皆さん、化石ってね、ロマンじゃないですか。本物なんだって、買えるんだよ。昔紀ノ国屋商店の下にもあったけどね、あのいろいろ石とかね、化石らしきものが買えるの。多分化石だったと思う、アンモナイト的な。うん、欲しくてね、でも高いなと思ったりして、何万円もするんだよ。アンモナイトの鉄と言われてますから。皆さんの化石恐竜、いろいろそんなお話も教えてください。あなたですよ、あなた。モーニングチャージ、今朝は新宿にオープンしたカエル化石博物館東京に注目しちゃいました。時刻は6時21分。

ンドの女性シンガーエリカ・ビクマン一匹込め、そしてそうです、この後ご登場します。8時30分頃レゾナックモーニングインサイト、ダンスミュージックユニットモシギガムでレディオでした。もうさあ今何度、暑くなるよ。今日は予想最高気温29度。府中のトモ89さん、日曜日立川の昭和記念公園で開催された東京のみの市に行きました。手作り雑貨などのテントがずらりと並ぶ中で音楽ライブもありましたよ。私はテンダーさんのライブを見ました。って太郎頑張ってるんだね、川原太郎。太郎ちゃん最近連絡がないね、本当ね。そうか、立川の方でね、しっかりね頑張ったんだね。川原太郎さん業務連絡ですよね。えお元気ですか太郎ちゃん。あ、それからくるみさん、暑い日が続いてますね。我が家は扇風機始めました。目には見えない風の力に癒されて心地よく過ごせてます。そうだね、我が家もね冷房つけたりね、昨日行ったラーメン屋はもう扇風機ガンガン回してた。もう回さなきゃ、だって暑くしょうがないもん。ほんとちょっと待ってほしいね、夏も。こっちも都合があるんだからいろいろとお願いしますよ。まだ5月なんですよ。え、現在 19.9 度、もう20度になろうとしてんの。もうワンちゃんも朝のお散歩もねやめてっていうぐらいね暑っていう感じになりました。お、朝はいけるか、昼がダメだもんね。いやー、皆さんのそんなね週末の諸事情なども教えてください。あなたも夏始めましたか。メッセージお待ちしてます。

今年7月にリリースされるアルバム Daughter from Hell からリードシングルです。 Gracie Abrams Hit the Wall。 時刻は6時30分。

ねえ、来ましたね、この時間が。ほら、6時30分台。あ、31分台に入りましたね。ちょっと今日は、いい感じにね。うん。30分。毎日このお時間ですよ。朝におすすめのジャズ。ズージャーお届けしちゃうんだから。Feel like jazz. チッチッチッチッチッチッチッチッチッタイム。さあ、行きますよ。よろしいですか？皆さん、週の始め。心を一つにご一緒に。ほーら、こだましてったね。うん、あの茨城の筑波さんぐらいまで行ったでしょ今。え、こだまー、こだまが入ってきますからさ。今日はこの曲で Feel Like Jazz。

Great Jazz。 今朝はサックス奏者ボブ・メンター率いるビッグバンド Weird Blues に続いて、ジャズソウルシンガーダコタ・ステイテンの Country Man、 今ね歌声で届けてますけど、イエーイ、たまらんな朝ジャズの世界6時30分台、皆さんといつも分かち合ってますよ。うん、今日もジャジーでいきますかね。Feel like jazz。 皆さん明日もお聞き逃しのないように。 Yeah!

0: Ken Adams. Hey, Summer of 69. あのね、ジャズやってられたぐらいにね、太郎さんから連絡来ましたね。7分前。てっちんおはようモーニング。業務連絡もちろん起きてますよ、だって。お留守番ナビもお待ちしてますって、モーニング。本当、やってくれるの忙しいんじゃないのか。あっちこっちライブ行ったり。なんか聞くところによると、なんか俳優もやってるってね。ネットフリックスのドラマ出てるって。知ってます皆さん。テンダーさん。河原太郎さん。広げてきてます。
1: 川原太郎です。テンダーで。時刻は6時39分で。
2: J-WAVE Weather Information。
3: 今日の関東南部は高気圧に覆われるでしょう。一日を通して晴れの天気が続き、日中は日差しがたっぷりと降り注ぎそうです。紫外線が強まりますので、日傘やサングラスを活用するなど対策を行いましょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。

0: 現在千葉県に濃霧注意報が出ています。車の運転などの際は見通しにお気をつけください。この時間の都心の気温は 20.2 度、最高気温は昨日と同じくらいで29度の予想です。7月上旬並みでしょう。半袖でも暑いくらいとなりそうです。こまめに水分を取り、適量の塩分を取るなど熱中症対策を行ってください。明日も高気圧に覆われて一日を通してよく晴れそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。黒塚麻耶さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 東名高速道路の上りが事故の影響で渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インターでのトラック2台の事故の影響で4キロ渋滞しています。さらに首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで8キロの渋滞です。中央道の上りは稲城インターで3キロと三鷹付近で4キロ渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面に向かう外回りは草加インターで9キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。6号線の上りは江戸橋ジャンクションで事故の調べが行われているため駒形まで5キロの渋滞です。堀切ジャンクションから江戸橋ジャンクションまで所要時間は35分です。7号線の上りは両国ジャンクションで3キロ渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの前田でした。
1: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

皆さんからメッセージが続々と。あ、西東京市の徳丸くるくる2号さん、別所さんおはようモーニング、夏始めましたよって。え、どんな風に？布草履作りました。布草履でいいのこれ、ね、子供が着なくなった子供用の浴衣を引っ張り出してきて草履を作ります。別所さん布草履を履きますかって。履いたことない。別所さんは足が大きいから布をたくさん使いそう。そうですね、部屋の中で履くと気持ちいいです。わあいいなー、こう手作りで布草履。別所は16問ありますからね、足がね。16問って1問2問って分かりますか？ディレクターがもう分かる。16問キックって知らないの？ジャイアント馬場さんの。知らないなね、本当にね。足のサイズ皆さんどれぐらいなんですか？僕そんなにね、身長3メーター60の割には足は小さいんですよ。そんな大きくないの。28センチ。これリアルに。ね、1問2問ってどういう数え方ってね、変化しますね。1巻2巻とかね。よかよかさん、蚊取り線香を始めました。わー夏だね。昨日から蚊取り線香を始めたんです。今年も例年よりも早く蚊が飛んでいるというニュースを見て玄関を掃除する際に使用しました。本当もう蚊も飛んでる？そろそろ来るな。でもまだ、でも蚊も暑すぎてさ出てこないんじゃないかと思うんだけど、これでもう5月中にセミが鳴き出したらいよいよ、いよいよだね。ちょっと待ってくれっていう、空に向かって。こっちもいろいろ都合があるから早すぎる。もうスイカは出てるよ。昨日成城の仕入れ見たもん。でもねスイカってまだお高いでしょ、買わないの、ね、庶民だから。別所君はさあ、皆さん教えてください。夏始めてますか？どんなとこから始まってますか？さすがにあの我が家も昨日は冷房をつけました。うん、ちゃんと動くかなって確認しながらね冷房をつけちゃった。皆さんからの夏始めましたメッセージもお待ちしてます。

안녕하십니까. 감사합니다. 한국 のポップスデュオですよ。AKMU と書いてね、アクミューっていうんだって、アクミュー。パラダイス・オブ・ムーンズ。ね。あ、また歌い出しちゃった。アニョン・ハシムリカ。トッポギ女性を、ケイソン女性を、他なんか言えるかな。時刻は6時49分。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pick Up 今日一日をポジティブにスタートするための健康と美にまつわる豆知識を毎日日替わりでお届けします。 Pleasure Pick Up 毎週月曜日はヘルス&ビューティーにフォーカスですよ。実践できる健康と美へのヒントをクイズ形式でプレジャーにご紹介しちゃいますから、私別所哲也もリスナーの皆さんと一緒に考えさせていただきます。今朝問題を出してくださるのはこの方。
1: おはようモーニング。東京足立病院名誉院長の内山誠です。
0: 睡眠障害治療の専門家で東京足立病院名誉院長内山誠先生、先週に引き続き今週は睡眠に関する問題です。それでは内山先生、問題お願いします。
1: 問題です。睡眠についての説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1番、疲れた時は熱いお湯に入った方が早く眠れる。2番、1日のうちで最も眠りにくい時間帯はいつも眠る時刻の2時間から4時間くらい前である。3番、寝室のカーテンは暖色系より寒色系を選んだ方が良い。
0: 問題。睡眠についての説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1、疲れた時は熱いお湯に入った方が早く眠れる。2、1日のうちで最も眠りにくい時間帯はいつも眠る時刻の2時間から4時間くらい前である。3、寝室のカーテンは暖色系より寒色系を選んだ方が良い。さあどうですか。これはさ、1番は違うよね。熱いお湯入っちゃダメなんだよ確かね。かといってぬるいのもなどうかと思うけどね、別所もでもまあゆ、ね、寝るには熱くない方がいいんじゃない。2番ですよ問題は。こんな刻んできて2時間から4時間くらい前が眠りにくい時間帯なの。逆じゃないの。一番遠いとこじゃないの。だからでもお昼寝するか。わかんないな。あーわかんない、別所哲也バカバカバカ。さあ一曲お届けして正解伺っていきましょう。

横手鎌倉 FM ウィークリープッシュ、横手鎌倉 FM が週替わりでおすすめの曲をお送りします。今週はスペシャルアザース&山田雅史菅原拓郎でマイルストーン。

5月18日月曜日、時刻は朝7時1分を過ぎたところです。皆さんおはようございます。岩本純子です。1週間の始まりの月曜日の朝、皆さん元気にスタートしましょう。今週はどんな楽しみがありますか？まずは今日誕生日の方、おめでとうございます。今日の誕生花は桜草、花言葉は初恋、それからペロペロネ、花言葉は基地に富むなどです。どうぞ素敵なお誕生日をお過ごしください。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。秋田県横手市の横手駅前、横手イーストにあるスタジオから生放送でお送りします。これから午前9時まで朝の情報番組グッドモーニング横手をお楽しみください。グッドモーニング横手は横手市の地域密着情報や素敵な曲をお届けしていきます。皆さんお時間の許す限りどうぞお付き合いくださいね。さて現在スタジオの外は晴れています。すでに真っ青な空が広がっています。今日のお天気情報ですが、内陸の今日の天気は西の風、晴れでしょう。今日予想される降水確率は1日を通して 0% です。今日日中の最高気温は29度の見込みです。今朝の最低気温は4時43分に 9.5 度でした。そして先ほど6時40分の気温は 14.3 度となっています。今朝の日の出は4時27分、日の入りは午後6時42分となります。明日は日の入りが1分早くなって、日の入りが1分遅くなります。私は今朝七分袖のブラウス着てきたんですけれども、朝はやっぱりちょっと風がひんやりしていましたね。ただ今日は29度、熱中症にならないように、そして紫外線にも気をつけてくださいね。さて私はおとといの土曜日、横手駅東口でのトントン拍子祭りに来ました。11時に来てディフェンシン味噌ラーメンを食べて、その後いぶりがっこハンバーガーを持ち帰りで買ったんですけれども、うろうろしているうちにいぶりがっこハンバーガー、家に帰ってから食べるとしても、今食べたとしても食べ過ぎには変わりがないだろうと思って、会場のベンチに座っていぶりがっこハンバーガーも食べました。思ってたよりいぶりがっこが大粒で入っていて、時々ポリポリと巡り合うので美味しかったです。中に挟まってたコロッケも美味しかったですね。ディフェンシン味噌ラーメンもまろやかで美味しかったです。それから

館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ、世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。7月20日までです。横手市増田漫画美術館では生誕20周年記念金玉展20歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催。皆様が集い、語らい、泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう、直筆原稿やフォトスポットをはじめ、作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。6月21日まで。また2階ミニギャラリーコーナーでは漫画の中の暮らし展衣食住が開催中です。漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで新たな魅力を発見してください。7月20日までです。南部シルバーエリアで昔懐かしい写真展が開催中です。5月27日まで。おしまいに休館のお知らせです。横手市公文書館、御三年合戦金沢資料館、小物川郷土資料館は本日休館です。5月18日月曜日、今日の横手の動きご紹介しました。それでは今朝のグッドモーニング横手7時台の番組ラインナップご紹介します。この後は交通情報、7時15分頃から今週の774星占い、7時25分頃からお天気情報、7時30分頃からみんなの情報コーナー、7時45分頃から交通情報、そして7時50分頃からは1年生メッセージ、今年度分が今日から始まります。トップは太夫小学校です。どうぞお楽しみに。この後は交通情報です。

時刻は7時9分を回っています。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。なお秋田自動車道横手インターチェンジ湯田インターチェンジ間の上下線、トンネル内設備工事のため5月23日土曜日まで通行止めとなります。時間は夜8時から翌朝6時までです。また東北中央自動車道は5月25日月曜日から27日水曜日までは須川インターチェンジ湯沢インターチェンジ間、5月28日木曜日と29日金曜日は上院内インターチェンジ須川インターチェンジ間の上下線で夜間通行止めとなります。規制時間は

ともに夜8時から翌朝5時までです。迂回路は国道13号をご利用ください。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の大宇本線と北上線は通常通り運転しています。また秋田新幹線も通常通り運行しています。なお大宇本線の新庄湯沢駅間は設備メンテナンスのため25日から28日までの日中の時間帯の列車に運休や区間運休が発生します。代行輸送は行いません。また北上線は設備メンテナンスのため5月26日から29日までと6月2日から4日まで、また7月9日、10日、13日から16日まで上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月20日までです。次に市道ふるさと線の規制についてです。傷んだ舗装を直す工事のためホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前までおよそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。5月18日19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制が行われます。交通誘導員の指示に従って安全に通行してください。以上、この時間の交通情報をお送りしました。皆さん今日も時間と気持ちにゆとりを持って安全運転でお願いします。

0: 松任谷由実で優しさに包まれたならお送りしました。コマーシャルの後は今週の774星占いです。
1: 変化する税制に的確に対応し、経理を通じて企業を支援し続ける税理士法人財務ゼロ。財務と税務のプロフェッショナルがあなたと共に明日を築き、より良い経営のお手伝いをします。財務を核とした経営支援、税理士法人財務ゼロ。
2: 毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサー。横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話を賑やかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサー、ぜひ聞いてね。
3: 東北最大級のおやつの祭典、秋田ふるさと村の春のおやつフェス。甘い、かわいい、おいしいが大集合。全国の人気スイーツがずらり。会期は5月23日、24日、入場無料。今週末は秋田ふるさと村へ。

ウィークデーの始まりはハッピーなスタートで迎えましょう。ここからは今週の774星占い、横手鎌倉 FM があなたの1週間の運勢を占います。あなたの運勢の鍵を握る今週のお告げや横手ならではのパワースポットの紹介もありますのでチェックしてね。今週5月18日から5月24日までの運勢です。はじめにお羊座のあなた、あなたの中に眠る才能を引き出すチャンスが巡ってきそう。知らないことや新たな目標に向かってどんどんチャレンジしてみましょう。今週のラッキーフラワーは藤の花です。パワースポットは金沢地区交流センター。牡牛座のあなた、あなたが持っている力を最大限に発揮できそう。挑戦してみたいと思うことがあるならばためらわずアクションを起こしてみましょう。新たな世界への扉が開かれます。今週のラッキーカラーは薄紫色です。パワースポットは朝倉地区交流センター。双子座のあなた、大切なご縁をぐっと深めていけるチャンスの時、家族や友人、恋人などと絆を確かめることのできるいい暗示です。ごめんねやありがとうを伝えましょう。今週のラッキーベジタブルはキャベツです。パワースポットは十文字地区交流センター。カニ座のあなた、感性が高まり感覚が鋭くなるでしょう。新しい楽しみが毎日の生活に加わりそうです。休日はアウトドアでアクティブに過ごすのがベスト。今週のラッキーナンバーは3です。パワースポットは

さんさん横手、獅子座のあなた、あなたの感覚にピタリと合う物事が見つかりそう。それはずっと探し求めていたものかもしれません。今の気分にちょうど合うものかもしれません。今週のラッキーフードは横手焼きそばです。パワースポットは浅間地区交流センター。乙女座のあなた、モチベーションが高まり新しい目標が見つかりそう。仕事もプライベートも好調で、あなたのペースで物事が進んでいきやすいでしょう。今週のラッキーデーは水曜日です。パワースポットは栄地区交流センター。天秤座のあなた、何か積極的な手を打つ必要が出てきそう。例えば最近体が重く感じるという人は、食べ過ぎないようにするという消極的な方法より、面倒ではあるけど毎日運動してみるようなイメージです。今週のラッキードリンクは麦茶です。パワースポットは日発ワイワイプラザ。サソリ座のあなた、ふとした瞬間にひらめきがありそう。今まで悩んできたこともあっけないぐらい簡単に解決策が見つかるかも。今週のラッキースイーツはプリンです。パワースポットは横手武道館弓道場。射手座のあなた、思わぬ幸福がもたらされる暗示。あなたのやる気を引き出してくれるような出来事も起こりそう。また人からの助けに恵まれやすい時、いつも感謝の気持ちを大切にしましょう。今週のラッキーフルーツはスイカです。パワースポットは増田漫画美術館。ヤギ座のあなた、物事のいい面を見つけられる時、何事にも前向きに取り組めそう。外出先では素敵な出会いに心弾む予感。毎日の暮らしにもフレッシュな風が舞い込むことでしょう。今週のラッキーミュージックはロックです。パワースポットは梨の木公園。水亀座のあなた、粘り強さを発揮できる時、いつかやらなくちゃと思っていたことがあるなら集中的に取り組んでください。今週のラッキーアイテムはサングラスです。パワースポットは鶴ヶ池公園。お待たせしました。おしまいは魚座のあなた、おおらかさと優しさ、そして笑顔を忘れなければ、厳しい意見や難しい局面にぶつかっても自分自身を救うことができるでしょう。平和で穏やかなコミュニケーションが広がっていくでしょう。今週のラッキースポーツはバレーボールです。パワースポットは青菜。以上、今週の774星占い、5月18日から5月24日までの運勢でした。あなたにとって素敵な一週間でありますように。お送りする曲はスノーマンで僕という名のドラマ。

時刻は7時28分を回っています。この時間のお天気情報です。現在横手市には警報注意報は発表されていません。海峡です。東北地方は高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日も高気圧に覆われて晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風晴れでしょう。今日予想される降水確率は1日を通して 0% です。今日日中の最高気温は29度の見込みです。先ほど7時10分の気温は 15.3 度でした。明日は東の風のち西の風晴れでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で12度、日中の予想最高気温は30度の見込みです。次に秋田県の週間天気予報です。あさって20日水曜日は曇り時々晴れ、21日木曜日は曇り、22日金曜日も曇り、23日土曜日は曇り時々晴れ、24日日曜日は曇り一時雨の予報です。横手市ではあさって以降は曇りの日が多いですが、22日の金曜日と来週の月曜日には雨が降りそうです。横手市の気温ですが、最低気温は9度から15度の間、最高気温は19度から30度の間となりそうです。22日金曜日には最高気温が19度までしか上がらない予報です。さあ今日の最高気温29度、明日は30度、ちょっと覚悟が必要な気温となりそうです。皆さん十分お気をつけください。

0: ちの会社ですか？デジタルウントメアです。デジタル、はい、ウンとウ、うんとウです。ウ、ウサギのウ、はい、最後がメアです。メ、メダカのメ。ホームページはウントメアで検索してください。
1: 昔々あったんた話し子から、今もあるんた話し子まで、汚れの言葉で語るトッピンパラリのプー、毎週火曜と金曜の午前11時からやってるから、おじゃっこでも飲みながら聞いてたんせ。
2: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
3: 秋田ふるさと村の緑の丘のマーケット、かわいい植物におしゃれな雑貨が大集合。のんびり散策すれば新しい出会いがきっと見つかる。開催は5月23日24日、入場無料。週末は秋田ふるさと村へ。

この時間はみんなの情報コーナーです。横手鎌倉 FM に寄せられたさまざまな情報をご紹介します。はじめにカフェ&バーザ・自由庵からリスナープレゼントのお知らせです。カフェ&バーザ・自由庵は5月でプレオープンから丸4年、まだまだ進化途中です。プリップリのエビが美味しいガーリックシュリンプボックス、牛肉 100% のハンバーグ、ロコモコなどを楽しめるランチタイムは週末の金土日曜日のみの営業となりました。月火水曜日はご予約にて営業いたします。紫芋を使用した芋揚げ、揚げ紫、モンレニオンバニラと北海道産生クリームをブレンドしたロイヤルバニラソフトクリームもおすすめです。気になる飲み放題プランはたっぷり2時間30分、町内会や職場の飲み会、女子会やにぎやかなスポショー、部活動の親子会など、高校生コース、小中学生コースも人気です。お席の方は1回40名、2回24名様まで予約可能です。お昼から夕方はランチやスイーツ、ドリンクを楽しむカフェ、夜の部はゆっくりお食事や仲間で乾杯ができる自由な飲食店ザ・自由庵にぜひお立ち寄りください。場所は蛇の先橋たもとの青い建物、お車は10台駐車可能、ディナータイムはゆっくり夜10時まで、定休日は毎週木曜日。さあここでリスナープレゼント、ザ・自由庵ディナータイムお食事券2000円分をドドーンと5名様にプレゼントいたします。宛先は郵便番号 013-0036 横手市駅前町 1-10 横手イースト内横手鎌倉 FM、 郵便番号 013-0036横手市駅前町 1-10 横手イースト内横手鎌倉 FM、 ファックス番号は 0182-388-8856 0182-388-8856、 メールアドレスは info@fmyokote.com info@fmyokote.com、応募の際はお名前、連絡先、電話番号をお書きください。締め切りは6月15日必着。なおご応募は横手鎌倉 FM にお食事券を受け取りに来られる方に限らせていただきます。どしどしご応募ください。カフェ&バーザ・自由庵からリスナープレゼントのお知らせでした。次にハグッドマルシェウィズ映画上映会のご案内です。5月31日日曜日に日発ワイワイプラザオープンスペース横手イーストにぎわい広場および青オーナーねまって鎌倉でハグッドマルシェウィズ映画上映会を開催します。時間は午前10時30分から午後3時まで。子どもたちの健やかな育ちを地域みんなで支えたいという思いから生まれたイベントで、映画夢見る給食の上映をはじめ、キッチンカーやマルシェ、子どもマルシェ、自然体験ワークショップ、地域活動紹介ブースなど子どもから大人まで楽しめる内容となっています。上映する映画夢見る給食は毎日の食べることを通して子どもたちの未来や地域とのつながりについて考えるきっかけをくれる作品です。食についてまずは知ること、感じること、そして家族や地域で話してみること、食べることは生きることをテーマに、未来につながる一日を一緒に過ごせたら嬉しいです。
ぜひご家族で遊びにいらしてください。詳しくは主催ハグプロジェクト横手のインスタグラムをご覧ください。ハグットマルシェウィズ映画上映会のご案内でした。続いて令和8年初心者書道展についてお知らせします。初心者、漢字で書くという字と心と社会の社と書きます。令和8年初心展を6月6日と7日日発ワイワイプラザで開催いたします。初心者は秋田県の書道の普及発展を目的として設立され、50年余りの歴史を有する団体です。今回の展示会では初心者の創立者である大野積斎先生の遺木をはじめ、大作から小さな作品まで会員の日頃の研鑽の作品を多数展示いたします。この機会に書道に興味のある方、また書に不安ないという方にもぜひお楽しみいただければと思います。お待ち申し上げております。令和8年初心者書道展のご案内でした。続いてカラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いです。春はカラスの繁殖期です。電柱に巣が作られると巣の材料となる針金などが電線に触れて停電の原因になることがあります。東北電力ネットワークでは停電を防ぐため電柱の点検やパトロールを実施していますが、地域の皆様におかれましても電柱にカラスの巣を見つけた際はコールセンターへご連絡いただけますと幸いです。コールセンターの電話番号は0120-175-366 0120-175-366 です。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。カラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いでした。

さて、このみんなの情報コーナーでは地域のイベントやお祭り、無料の講演会、学校関連行事など多くの人にお知らせしたい情報を幅広く募集しています。料金はかかりませんので、ファックスやメールでお気軽に情報をお寄せください。横で鎌倉 FM のホームページから専用用紙をダウンロードすることもできます。なお、みんなの情報コーナーでご紹介できない場合もありますので、詳しいお問い合わせは横手鎌倉 FM 電話番号 0182-38-8855 0182-38-8855 までお気軽にどうぞ。この時間はみんなの情報コーナーをお送りしました。お送りする曲はパフィーでバンザイ。

0: パフィーでバンザイお送りしました。コマーシャルの後は交通情報です。食料品、衣料品、暮らしの品々をディスカウント価格とサービスで、お買い物はぜひイオンスーパーセンターへ。地域の皆様により快適で安心な生活をご提案。
1: イオンスーパーセンター横瀬南店。
2: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。
3: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
4: 小屋の七光を傘に切る、この傘は三度傘の傘、かさばるの傘。

0: どっちでしょう。
1: 雨傘の傘でないことは確かですが、
2: 正解は三度傘、神傘の傘です。かさばるの傘は山の下に高いをかけます。
1: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。

時刻は7時46分を回っています。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道と東北中央自動車道は順調に流れています。なお秋田自動車道横手インターチェンジ湯田インター人事館の上下線トンネル内設備のため通行止めとなります。5月23日土曜日までの夜8時から翌朝6時まで夜間通行止めとなります。また東北中央自動車道も夜間通行止めのお知らせです。5月25日月曜日から27日水曜日までは須川インターチェンジ湯沢インターチェンジ間、5月28日木曜日と29日金曜日は上院内インターチェンジ須川インターチェンジ間の上下線で作業が行われます。帰省時間はともに夜8時から翌朝5時までです。迂回路は国道13号をご利用ください。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の大宇本線と北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線も通常通り運行しています。なお大宇本線の新庄湯沢駅間は設備メンテナンスのため25日から28日までの日中の時間帯の列車に運休や区間運休が発生します。代行輸送は行いません。また北上線は設備メンテナンスのため5月26日から29日まで、6月2日から4日まで、7月9日、10日、13日から16日まで上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。続いて一般道路の交通規制情報です。はじめに県道金沢吉田柳田線柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日までです。土日祝日は工事を行いません。続いて市道ふるさと線の規制についてです。傷んだ舗装を直す工事のためホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前までおよそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。5月18日19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制が行われます。交通誘導員の指示に従って安全に通行してください。以上この時間の交通情報をお送りしました。皆さん今日も時間と気持ちにゆとりを持って安全運転でお願いします。この後は1年生メッセージです。

この時間は1年生メッセージのコーナーです。このコーナーは株式会社東海理科東北の提供でお送りします。横手鎌倉 FM では今年度横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。今日5月18日から5月22日までは横手市立太夫小学校の1年生メッセージをお届けします。太夫小学校の1年生の皆さんが学校で一番楽しいことや夢について発表してくれました。太夫小学校の教育目標は、開けワクワク太夫っ子、自分を、地域を、未来を。全校児童112人、今年度入学した1年生は14人です。それではお聞きください。

0: 学校1年奥山明人です。僕が一番学校で楽しいことは休み時間で鬼ごっこすることです。大きくなったら忍者になりたいです。
1: 太陽小学校1年小石和子です。私が学校で一番楽しいことは給食を食べることです。大きくなったらケーキ屋さんになりたいです。
2: 太陽小学校1年佐々木上子です。僕が学校で一番楽しいことは体育館で遊ぶことです。大きくなったらパソコンで調べる人になりたいです。
3: いかがでしたか。横手市立太陽小学校の1年生メッセージをお届けしました。1年生の皆さん、元気に立派にお話ししてくれましたね。今日からこの1年生メッセージ始まって私も嬉しいです。太陽小学校ではワクワクガーデンという全校で地域の人と一緒に花を育てる活動に取り組んでいます。1年生は花を摘んで押し花にすることを楽しみにしています。1年生メッセージは平日の朝7時50分頃とお昼12時50分頃、そして午後4時50分頃から放送します。子どもたちの元気な声を明日もどうぞお楽しみに。ここで株式会社東海理科東北からのお知らせです。私たち東海理科東北は秋田から未来につなぐものづくりを通じ、安全で快適なカーライフを支え、次世代の自動車部品づくりに取り組んでいます。これからも地域に根ざし、皆様の暮らしに寄り添う製品を届けます。以上、株式会社東海理科東北からのお知らせでした。このコーナーは株式会社東海理科東北の提供でお送りしました。1年生メッセージのコーナーでした。

0: 富士ファブリックで記念写真お送りしました。グッドモーニング横で間もなく8時台に入ります。8時台もどうぞお付き合いくださいね。お相手は岩本純子です。キレキレな
1: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
2: 横手シティホール。
3: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
4: 思い出が集まる場所、シオン。金賞堂のメモリアルホールシオンは、個人との思い出を末永く大切にする優しいお葬式を行っております。シオンの会への入会も随時受付しております。
5: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
6: メガネの丸赤若林、
7: 77.4 メガヘルツ、横手鎌倉 FM。

5月18日月曜日、時刻は午前8時1分を過ぎたところです。皆さんおはようございます。朝7時からお送りしておりますグッドモーニング横手、月曜日のお相手は岩本純子です。どうぞ引き続きお付き合いください。さて現在スタジオの外は晴れています。青空が広がっています。今日のお天気情報ですが、内陸の今日の天気は西の風晴れでしょう。今日予想される降水確率は1日を通して 0% です。今日日中の最高気温は29度の見込みです。先ほど7時40分の気温は 15.8 度でした。今日は29度まで上がるということで、家の中にいても熱中症に気をつけてくださいね。日の当たるお部屋だとすごく高くなりますからね。水分こまめにとってという季節になってきましたね。日焼けにも気をつけてください。そしてクマにも注意してください。横手市からのお知らせです。5月14日朝6時頃に杉沢八千中で目撃されたクマは、その後杉沢中杉沢杉目街道下六成関根八幡十二柳横手北小学校付近六成大鳥山下朝倉小学校付近の大鳥橋の順に目撃情報があって、午前8時33分に警察と市職員が大鳥公園内の多目的広場横の杉林に入る姿を目撃したのを最後に、その後の行方は分かっていません。大鳥公園内に潜んでいる可能性もありますし、林内を移動して別の場所に潜んでいる可能性もあります。日中は日陰に潜んで夕方以降に活動を再開する可能性もありますので、不要不急の外出や散歩などは控えてください。建物の戸締まりをしていない場合は熊が侵入することもありますので、十分ご注意ください。熊の目撃情報については、県が運用するツキノワグマ等情報マップシステムクマダスでご確認ください。熊を目撃した場合は警察への110番通報か、横手市農林整備課または最寄りの地域局地域課へお知らせください。お問い合わせは横手市農林部農林整備課、電話番号0182-32-2114 0182-32-2114 までお願いします。横手市からのお知らせでした。皆さん十分クマにご注意ください。山菜採りなどはもちろんですけれども、朝夕の散歩なども危険です。大きな音を出したりしてクマに出会わないようにしたいですね。それでは今朝のグッドモーニング横手8時台の番組ラインナップご紹介します。この後は横手タウンメッセージ、8時17分頃から今週の774星占い、8時25分頃からお天気情報、8時30分頃からトッピンパラリのプー、8時50分頃からニュースと続きます。この後は横手タウンメッセージです。

はじめに横手市役所建築住宅課から木造住宅耐震診断支援事業についてお知らせします。自己負担1万円で耐震診断を実施できます。対象となるのは昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅です。耐震診断の結果、倒壊する可能性がある、または倒壊する可能性が高いと判断された場合、その後の建て替え工事や耐震改修工事に最大100万円の補助金が受けられます。建て替えや改修を考えている方は耐震診断を実施してみてはいかがでしょうか。申し込み期間は11月30日まで。詳しいお問い合わせは横手市役所建築住宅課、電話番号0182352224、0182352224までお気軽にご相談ください。横手市役所建築住宅課から木造住宅耐震診断支援事業についてお知らせしました。次に横手市職能推進課から第10期発酵の学校受講者募集のお知らせです。発酵の町横手で今年も発酵の学校が開催されます。発酵の学校は発酵食品の魅力や正しい知識に加え、歴史や文化を学ぶことができる全14回の講座です。発酵学の第一人者である小泉武夫校長をはじめとした発酵界のスペシャリストを講師に迎え、専門的データに基づいた講座や身近な発酵食品を用いた実用的な講座を行います。すべての講座を受講した方には発酵食品ソムリエとして認定証が授与されます。受講のお申し込みは5月12日から始まっています。電話番号は03-6434-0359、 03-6434-0359、 株式会社フード&パートナーズ内発酵文化推進機構発酵の学校申し込み受付係まで。その他お問い合わせは横手市職能推進課、電話番号0182352267、 0182352267 までお願いします。以上、横手市職能推進課から第10期発酵の学校受講生募集のお知らせでした。続いて横手市収納課からのお知らせです。6月1日は軽自動車税固定資産税第1期の納期限です。6月1日までに最寄りの金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、横手市役所本庁舎2階収納課、各地域局市民サービス課で納付いただきますようお願いします。また口座振り替えの方は6月1日に指定口座から引き落としとなります。口座の残高をご確認くださいますようお願いします。市税等の納付には安心便利確実な口座振り替えをお勧めいたします。また市ではスマートフォンを使ったキャッシュレス納付も勧めています。詳しくは市ホームページをご覧ください。お問い合わせは収納課、電話番号0182322518、 0182322518、 または各地域局市民サービス課までお願いいたします。横手収納課からのお知らせでした。続いて横手市秘書

0: 広報課から横手市ホームページに掲載するバナー広告募集のお知らせです。横手市ホームページのトップページには企業などの PR を行うためのバナー広告が掲載できます。広告料は1月税込み5500円で、掲載期間は1ヶ月からお申し込みが可能です。なお掲載を希望する月の1ヶ月前までにお申し込みが必要です。詳しい内容や手続き方法については市ホームページをご確認いただくか、横手市総務企画部秘書広報課電話番号 0182-35-2162 0182-35-2162 までお問い合わせください。横手市秘書広報課から横手市ホームページに掲載するバナー広告募集のお知らせでした。おしまいに横手市長の主な週間予定をお知らせします。今日18日月曜日の市長の予定です。正午から内外情勢調査会5月支部懇談会に出席します。場所は秋田市です。また午後3時30分から令和8年度第1回秋田県市町村共同政策会議総会に出席します。場所は秋田市です。明日19日火曜日の市長の予定です。午前9時から経済団体に対する合同高卒求人要請に出席します。場所は横手商工会議所横手商工会です。また正午から湯沢市事務局同盟会通常総会意見交換会に出席します。場所は湯沢市です。また午後3時30分からはプレステージインターナショナル横手キャンパス新入社員激励式に出席します。場所はプレステージインターナショナル横手キャンパスです。20日水曜日の市長の予定です。午前10時から秋田自動車道4車線化促進規制同盟会春季要望会に出席します。場所は宮城県東京都東北地方整備局ほかです。21日木曜日の市長の予定です。午前10時から秋田自動車道4車線化促進規制同盟会春季要望会に出席します。場所は東京都省庁ほかです。また午後6時15分から令和8年度中心市街地活性化促進推進協議会に出席します。場所は山形県です。22日金曜日の市長の予定です。午前9時30分から令和8年度新庄湯沢地域間高規格幹線道路建設促進同盟会役員会総会に出席します。場所は山形県です。また午後4時から秋田県南工業振興会令和8年度講演会懇親会に出席します。場所は横手シャイニーパレスです。横手市長の主な週間予定をお知らせしました。以上、この時間は横手タウンメッセージのコーナーをお送りしました。コマーシャルの後は今週の774星占いです。
1: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
2: いらっしゃいませ。
3: お得なセット一つ。
2: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
3: A4 で。
2: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
3: パーソナリティ読み上げ M で。
2: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
3: あ、じゃあ L で。
2: 効果的な 広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
4: 小松子です。
5: さとみなです。
4: 私たちがナビゲートしている女子チャンネルが
5: 金曜6時から放送中。
4: イエーイ。いろいろ言ってるけど温かい心で聞いてね。

77.4 megahertz. Good morning, Yokote.

ウィークデーの始まりはハッピーなスタートで迎えましょう。ここからは今週の774星占い、横手鎌倉 FM があなたの1週間の運勢を占います。あなたの運勢の鍵を握る今週のお告げや横手ならではのパワースポットの紹介もありますのでチェックしてね。今週5月18日から5月24日までの運勢です。はじめにお羊座のあなた、あなたの中に眠る才能を引き出すチャンスが巡ってきそう。知らないことや新たな目標に向かってどんどんチャレンジしてみましょう。今週のラッキーフラワーは藤の花です。パワースポットは金沢地区交流センター。牡牛座のあなた、あなたが持っている力を最大限に発揮できそう。挑戦してみたいと思うことがあるならばためらわずアクションを起こしてみましょう。新たな世界への扉が開かれます。今週のラッキーカラーは薄紫色です。パワースポットは朝倉地区交流センター。双子座のあなた、大切なご縁をぐっと深めていけるチャンスの時、家族や友人、恋人などと絆を確かめることのできるいい暗示です。ごめんねやありがとうを伝えましょう。今週のラッキーベジタブルはキャベツです。パワースポットは十文字地区交流センター。カニ座のあなた、感性が高まり感覚が鋭くなるでしょう。新しい楽しみが毎日の生活に加わりそうです。休日はアウトドアでアクティブに過ごすのがベスト。今週のラッキーナンバーは3です。パワースポットは33横手。獅子座のあなた、あなたの感覚にピタリと合う物事が見つかりそう。それはずっと探し求めていたものかもしれませんし、今の気分にちょうど合うものかもしれません。今週のラッキーフードは横手焼きそばです。パワースポットは浅間地区交流センター。乙女座のあなた、モチベーションが高まり新しい目標が見つかりそう。仕事もプライベートも好調で、あなたのペースで物事が進んでいきやすいでしょう。今週のラッキーデーは水曜日です。パワースポットは栄地区交流センター。天秤座のあなた、何か積極的な手を打つ必要が出てきそう。例えば最近体が重く感じるという人は、食べ過ぎないようにするという消極的な方法より面倒ではあるけれど毎日運動をしてみるようなイメージです。今週のラッキードリンクは麦茶です。パワースポットは日発ワイワイプラザ。サソリ座のあなた、ふとした瞬間にひらめきがありそう。今まで悩んできたこともあっけないぐらい簡単に解決策が見つかるかも。今週のラッキースイーツはプリンです。パワースポットは横手武道館弓道場。射手座のあなた、思わぬ幸福がもたらされる暗示。あなたのやる気を引き出してくれるような出来事も起こりそう。また人からの助けに恵まれやすい時、いつも感謝の気持ちを大切にしましょう。今週のラッキーフルーツはスイカです。パワースポットは増田漫画美術館。ヤギ座のあなた、物事のいい面を見つけられる時、何事にも前向きに取り組めそう。外出先では素敵な出会いに心を弾む予感。毎日の暮らしにもフレッシュ

な風が舞い込むことでしょう。今週のラッキーミュージックはロックです。パワースポットは梨の木公園。水瓶座のあなた、粘り強さを発揮できる時。いつかやらなくちゃと思っていたことがあるなら集中的に取り組んでください。今週のラッキーアイテムはサングラスです。パワースポットは鶴ヶ池公園。お待たせしました。おしまいは魚座のあなた、おおらかさと優しさ、そして笑顔を忘れなければ。厳しい意見や難しい局面にぶつかっても自分自身を救うことができるでしょう。平和で穏やかなコミュニケーションが広がっていくでしょう。今週のラッキースポーツはバレーボールです。パワースポットは青菜。以上、今週の774星占い、5月18日から5月24日までの運勢でした。あなたにとって素敵な1週間でありますように。

時刻は8時26分を回っています。この時間のお天気情報です。現在横手市には警報注意報は発表されていません。外境です。東北地方は高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日も高気圧に覆われて晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風晴れでしょう。今日予想される降水確率は1日を通して 0% です。今日日中の最高気温は29度の見込みです。先ほど8時10分の気温は 16.3 度でした。明日は東の風のち西の風晴れでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で12度、日中の予想最高気温は30度の見込みです。次に秋田県の週間天気予報です。あさって20日水曜日は曇り時々晴れ、21日木曜日は曇り、22日金曜日も曇り、23日土曜日は曇り時々晴れ、24日日曜日は曇り一時雨の予報です。横手市ではあさって以降曇りの日が多いですが、22日金曜日と来週の月曜日には雨が降りそうです。横手市でのこの後1週間の気温は、最低気温は9度から15度の間、最高気温は19度から30度の間、22日金曜日の最高気温は19度となりそうです。今日明日29度30度高い気温が続きます。どうぞ熱中症にならないように、そして紫外線にも気をつけてください。この時間のお天気情報でした。コマーシャルの後はトッピンパラリのプーです。

0: 帳や繰越いらずの空き銀通帳レス口座でスマートな生活を送ってみませんか。残高は空き銀アプリで確認。詳しくはウェブまたは空き銀窓口へ。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: 秋田信用金庫横手支店はただいま個人のお客様向けにローンの特別金利キャンペーンを行っております。お車購入にカーライフプラン、教育資金に教育プランおよび教育カードローンを最優遇金利 2.4% にて取り扱いしております。各種ローンやNISA、イデコ、事業者の方には事業資金の相談も受付中。ご来店お待ちしております。

ここからはふるさとの昔っ子をお送りするトッピンパラリのプー、5月8日分のアンコール放送をお届けします。今回の昔っ子は古事記の成り立ち、語り手は横手ふるさと語りの会トッピンパラリのプーの藤井京子さんです。

第40代の天武天皇の時な、天皇家の歴史をひもとくべきだなと思っていたと。その頃よ、比叡田のあれっていう町、なんぼ頭もこういうもんだなか、開闢以来の、天地が開闢以来の頃のことから覚えてるなんだけど、そのものさ、語らせて、王の安村っていうのが編纂してな、その物語書かせたけど、それがな、古事記の成り立ちで、上中下三巻に分かれているなしゃ。でよ、上巻はよ、高間ヶ原から始まる神代の話からな。その時、神代の世界で、イザナギとイザナミが一番若い神さんだけど、たま、先輩たちから、この下の国さ行って、国を生みをしてこいって言われたと。たま、高間ヶ原から、ぬほこをスルスルーと下ろしてな、海さたどり着いた時、このぬほこ、くるくる、くるくると回したけど、たま、ころころ、ころころって男くぎれきたけど、で、また、そっから、ぬほこを引き上げてな、そして、それは、この国さ、降りていくんしって、先輩たちは言って、そのぬほこをまたずっと下ろしてな、そのぬほこを伝わって、降りていったところが、おのころ島だけど、そのぬほこが、太い柱になってな、二人で、右が回り、左が回りに合体してな、次々に国生みをしていったけど、最初にできたな、淡路島だけど、それから四国、九州、様々な島国を作ってな、最後になんとなく日本列島の形できたけど、でもよ、そこで暮らすには、生きとし生ける様々な生物たちが、様々なもの欲しいもの、いろんなものを編み出してな、そしてそこで暮らし始めたと。そして、最後に二人で作ったのも、火の神運玉。おなご神イザナミが死んでしまったけど、で、仕方ね。まだ国海の途中だから、黄泉の国の入り口さ行ったと。だんば、戻ってこーって叫んだのも、返事ね。あまりご責で何回も叫んだ。したま、黄泉の国の王様な。たった一回だけ会わしるから、中を覗くなって言えって言ったけど。何度もまたいつまでも来ね。つい、のんぞいてしまったば。黄泉の国のものを食べてしまうと、姿形が変わるなんだけど。見た。うんずむしんだらきのいざなみの姿見たば。お金くて、お金くて、お金くてな。ほう、ほうの天で逃げてきたと。そして、あちこちに変わらんだかわらってな。みそぎひげって大きい池っこあるけど。そこんで、左目洗ったばアマテラス的だと。右目洗ったば月読みのみこと的だけど。鼻洗ったばスサノー的だけど。たばいざなげな。アマテラスよ、お前は日の元の世界を守れ。月読みよ、お前は夜の世界を守れ。そしてスサノオよ、お前は海の世界を守れ。わしは一番先に産んだ淡路島さ帰るって言ったと。そして

だからさっさと帰って行った。そういうことを書いたのが上巻でな。中巻は、中巻はな、九州さ、降り立った。にぎのみごとの三代目の子孫が神武天皇になったんだけど、神武天皇がな、九州祭ではなかなか先祖はやられねえ、やっぱり大和の国まで行かねばできねえなって統制していてな、大和国の国祭って橿原っていう天の加護山とか南山とか大和三山あるべた、その世界祭ってな、そして初代の天皇になったんだと。そしてそれから今126代目の令和天皇さんだとも、天の岩戸を開けるときに使った鏡、勾玉、草薙の剣がな、三種の神器でな、今それぞれに天皇が変わるときに、その三種の神器の引き渡しあるなだおの、愛子天皇さんだっていいと思わねげ、127代目。私はそう思ってるんそうの。皆さん、なんとだけ、おしまい。

本日の昔っ子は古事記の成り立ち、語り手は横手ふるさと語りの会トッピンパラリのプー藤井京子さん。5月8日分のアンコール放送、5月15日分のアンコール放送でした。

0: 和田圭は進化するビジネスをサポートし、オフィスの未来を形にします。お客様の経営課題を深く理解し、一人一人に合った最新かつ最適なサービスをご提供。和田圭。
1: 大成電機は求人募集中。未経験の方でも丁寧に指導します。ライフラインである電気を守り、皆様の暮らしのお役に立つため、日々高所作業車で横手の街を走り回ります。電気工事は大成電機。東北最大級のおやつの祭典、秋田ふるさと村の春のおやつフェス。甘い、かわいい、おいしいが大集合。全国の人気スイーツがずらり。会期は5月23日24日、入場無料。今週末は秋田ふるさと村へ。
2: 小松子です。
3: さとみなです。
2: 私たちがナビゲートしている女子チャンネルが
3: 金曜6時から放送中。イエーイ。
2: いろいろ言ってるけど温かい心で聞いてね。
3: せーの、
2: 女子チャンネルよろしくね。
4: Good morning.
5: Bonjour.
6: 早上好。
4: Guten Morgen.
6: Bon dia.
7: Dobre Guten.
8: Buenos dias.
9: Buongiorno.
10: Good morning, yoga.

時刻は8時41分を回っています。ここで株式会社ワタケイからワタケイビジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケイビジネスフェアが6月4日5日の両日、ワタケイ本社社屋で開催されます。時間は午前

前9時から午後5時まで各メーカーの新製品展示のほか生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しております。入場は無料ですが事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか？皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。株式会社ワタケイからワタケイビジネスフェア開催のお知らせでした。

横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。商品券を購入できるのは6月1日からです。お申し込みされた皆様には5月下旬に購入はがきがご自宅に届きますのでお待ちください。お問い合わせはコールセンター 0120-227-833 0120-227-833 までお願いします。横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。この時間はお知らせを2つお伝えしました。

さて、ここでメッセージ募集のお知らせです。毎月第2木曜日の朝7時30分から放送している横手メディカルステーションは、横手市医師会の先生方から医療に関する様々なお話を伺うコーナーです。これまでの放送では、乳がん検診、溶連菌感染症、五月病、糖尿病、難聴など、それぞれの病気について専門の医師が受診のタイミングや予防のポイントをお話しくださいました。過去の放送は横手市医師会のホームページで聞くことができます。今後聞いてみたい医療の話があれば、横手鎌倉 FM までメッセージをお寄せください。また番組を聞いた感想もお待ちしています。宛先は郵便番号 013-0036 横手市駅前町 1-10、 郵便番号 013-0036 横手市駅前町 1-10、 ファックス番号は0182-38-8856 0182-38-8856。メールアドレスは info@fmyokote.com info@fmyokote.com。 いずれも横手メディカルステーション係までお願いします。メッセージ募集のお知らせでした。この後はニュースをお伝えします。

時刻は8時49分を回っています。この時間はニュースをお伝えします。今朝の秋田先駆新報からニュースを2つお伝えします。はじめに、美郷町6号で昨日釈迦の誕生を祝い、子どもたちの成長や健康を祈る花祭りが行われました。3歳から8歳の39人が華やかな衣装を身につけて町内を練り歩きました。六号仏教会の主催で、子どもたちは美郷町の長光寺に集まり、化粧をしてピンクや緑の衣装を身につけ、保護者と一緒に出発しました。釈迦の母が白い象の夢を見て身ごもったという言い伝えに基づく、釈迦像を乗せた白象の象を引きながら、休憩を含め1時間ほどかけて商店街などを歩きました。終了後は上皇寺で乾物法要が行われ、子どもたちが小さな仏像にアマチュアをかけました。参加した5歳児は、かわいい服でたくさん歩いて楽しかった、母親は無事ここまで元気に育ってくれてありがとうという気持ちになったと話しました。美郷町6号の健康祭り、健康を祈った花祭りのニュースでした。次のニュースです。昨日ブラウブリッツ秋田は開始直後に先制し、玉際の競り合いで主導権を握り、後半の追加点で突き放しました。前半2分

フォワード梅田のヒールパスをミッドフィルダー土井が左足で叩き込んで先制しました。その後も中盤で奪ったボールを前へつなぎ攻勢を維持しました。後半7分ミッドフィルダー吉岡が 右サイドから中央にクロスを送りフォワード半田が頭で合わせて追加点を奪いました。24分に1点を返されましたが29分に途中出場のフォワード佐藤がこぼれ球を押し込み3点目を奪いました。ブラウブリッツ秋田群馬に快勝のニュースでした。この時間は今朝の秋田さん先駆け新報からニュースを2つお伝えしました。

さて、季節がどんどん進んで、今は山々に藤の花がきれいに見られますね。きっと十文字の梨の木公園や鶴ヶ池公園の藤も見事に咲いてることでしょうね。うちの庭では2日ほど前にテッセンが咲きました。紫色のテッセンが先に咲いて、それが終わった頃に白いテッセン咲きます。できれば一緒に咲いてくれれば素敵なのになぁと毎年思っています。さて、それではグッドモーニング横手ラストナンバーです。岡本麻世でスマイル。

送りしている曲は岡本麻世でスマイルです。さてグッドモーニング横手、そろそろお別れのお時間です。グッドモーニング横手は朝7時から岩本純子がお送りしました。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。グッドモーニング横手は毎週月曜から木曜までの朝、横手の地域密着情報をお伝えしています。明日火曜日のパーソナリティは大高亜美さんです。そして今日この後は午前10時からグーグーラジオ、パーソナリティは神崎陸さんです。ここまではグッドモーニング横手、今朝のお相手は岩本純子でした。この次は金曜日のグーグーラジオでご一緒いたしましょう。それでは皆さん、今週も

0: 済ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なか
2: ん？なして
1: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるならべ。
2: うん。俺も嫁も働きさで出るからな。お家賃が72で、アンバー66んだっけかな。
1: そうやなば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うぞ。
2: うん、どうな。聞いてみるかな。
0: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換メンテナンスは定期的に。
3: 秋田ふるさと村の緑の丘のマーケット、かわいい植物におしゃれな雑貨が大集合。のんびり散策すれば新しい出会いがきっと見つかる。開催は5月23日24日、入場無料。週末は秋田ふるさと村へ。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。 To broaden your horizon Step
1: 1 Step 1 Good morning 5月18日月曜日9時になりました。別所哲也さん、
2: お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。ここからは J-WAVE Step 1、 サシャです。
2: Good morning ノイハオスモナです。
1: 今日は大本営からスタートですね。デュアリパです。 Radical Optimism Tour メキシコ公演が音源そして映像化なんですね。5月22日リリース、今週金曜日。そこから